0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

Radio la prima vedere. Radio 104 FM.

6 și un sfert, 7 mai 2026. Bună dimineața, vă spune Radio Top. Sunt Sorin Avram. La Suceava termometrele arată acum 10 grade, 4 grade este temperatura resimțită, conform AccuWeather. Pentru astăzi, vremea.com și Meteoradar anunță un cer variabil cu mai mult soare așa pe la ora 18, ar urma să se noreze mai tare. Până la ora 10 ascultați pulsul matinal la Radio Top. O dimineață excelentă tuturor!

Văd că primăria Suceava nu încape de încă o terasă. Parcă ar fi și tare multe terase în municipiul Suceava. O încurcă terasa de la Union din centrul Sucevei. A încurcat-o și terasa de la Taco Loco pe care a distrus-o. Acum primăria Sucevei e încurcată de terasa Union, o terasă care e acolo de când lumea, de când eram eu mic. Răspunsul primăriei la solicitarea de a deschide terasa, de a o redeschide, este: trotuarele sunt destinate circulației pietonale, iar ocuparea acestora este permisă doar în condițiile în care nu este afectată siguranța și fluența traficului pietonal. Amplasarea de mobilier specific unei terase, mese, scaune, umbrele pe trotuar conduce la îngustarea spațiului destinat circulației pietonilor, putând crea dificultăți în deplasare și riscuri pentru siguranța acestora, în special pentru persoane cu mobilitate redusă, părinți cu cărucioare sau persoane vârstnice. Mamă, ce grijă are primăria Suceava de oameni să aibă pe unde circula, de mămicile cu cărucioare și de oameni care au dificultăți de deplasare. Foarte grijulie primăria. Asta zice în ordonanța Guvernului 195 pe 2002. Tot în ediția de astăzi a Monitorului de Suceava, o femeie care circula pe un trotuar din zona centrală a municipiului Suceava a ajuns la spital în după amiaza zilei de miercuri 6 mai după ce a fost lovită de o trotinetă. Femeia se afla pe trotuarul dintre stația TPL de la bancă și McDonald's, iar la un dat pe lângă ea a trecut o trotinetă condusă de un minor de 12 ani. Acroșată de trotinetă, femeia a mai putut pleca de la locul accidentului doar cu ajutorul unui echipaj medical. A fost transportată la unitatea de primire urgențe a Spitalului Clinic Suceava, unde a fost diagnosticată cu fractură de picior. Conform procedurii, atât femeia cât și minorul de pe trotinetă au fost testați cu etilotestul, care indica valoarea zero în ambele situații. Eu mă gândeam că băiatul copilului băut la 12 ani, dar beau toți, nu? Ciudat să pui etilotestul la un copil de 12 ani. Femeia rănită a declarat că nu dorește ca minorul care a pus-o la pământ să fie cercetată pentru acest incident. Tot în ediția de astăzi a Monitorului, Garda de Mediu Suceava a fost sezată recent asupra unei situații de efectuare a unei construcții fără obținerea deciziei etapei de încadrare a acordului de mediu și aprobării de dezvoltare. A trimis ieri, am primit și eu un cârnățoi din care nu se înțelege nimic. Titlul este: Garda de Mediu Suceava îi avertizează pe cei care construiesc despre riscurile nerespectării legislației de mediu. Bravo, Garda de Mediu! O armată de medici specialiști va lua cu asalt căminul cultural din Moara. Se va întâmpla în cursul zilei de duminică, 10 mai, între orele 11 și 16. Toți locuitorii comunei Moara care se vor prezenta la căminul cultural vor beneficia de consultații gratuite. Vor fi prezenți medici din următoarele specialități: medicină de familie, diabet, nutriție și boli metabolice, chirurgie plastică, chirurgie vasculară, dermatologie. Acțiunea este organizată de Cristina Ibănescu Dima, medic de familie în cadrul Centrului Medical Moara, în colaborare cu Primăria Comunei Moara. Să văd dacă ce mai zice prin monitorul de astăzi. Ceva cu anvelopele, nu știu dacă e interesant. Așa, asta nu, așa. O fată ce că de la noi din sat a lansat un cântec. Beatrice Caterina Tkaciuk, în vârstă de 14 ani, eleva Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava, a lansat recent cea de-a doua piesă, Vara cu tine, compusă de Mihail Vasilache, muzică și text. Piesă care a fost primită ca premiu în cadrul Festivalului Internațional Next Magic Voice Focșani, unde suceveanca a câștigat marele trofeu. Este vorba de o piesă fresh de vară care are și un videoclip filmat în Cipru de videograful Petrar Manov. Piesa se potrivește cu stilul meu și mi-a venit mănușă. Vara cu tine a fost lansată pe 1 mai și publicată pe YouTube și pe toate platformele de streaming, bucurându-se de aprecieri din partea publicului, a declarat tânăra suceveancă pentru Monitorul de Suceava.

0: cum a mers moțiunea de cenzură pe televiziuni. Să vedem dacă s-a uitat lumea la dezbaterile legate de moțiune. Sunt datele de audiență de pe Kantar Media preluate de pagina de media în intervalul 20-23 marți, 5 mai, atunci când a fost votată moțiunea de cenzură. Pe primele trei locuri în topul televiziunilor au rămas clasicile ProTV, Antena 1 și Canal D. Televiziunile generaliste care nu știu ce emisiune au avut, dar la, ia să vedem clasamentul la televiziunile de știri. Pe primul loc dintre televiziunile de știri în seara în care, în ziua în care s-a votat moțiunea, între orele 20 și 23, la nivel național, România TV a avut o medie de 365.000 de telespectatori. Pe locul 2 s-a clasat Antena 3 cu 285.000, deci o diferență de 80.000 de telespectatori. Foarte aproape de Antena 3 cu numai 5.000 de telespectatori în minus a fost Realitatea Plus. Pe locul 4 s-a clasat Digi24 cu 190.000 de telespectatori. La mare distanță, B1 TV 65.000, iarăși mare distanță, TV Info 20.000, iarăși mare distanță, Euronews 6.000 și pe ultimul loc Prima News 3.000 de telespectatori. În mediul urban, media de telespectatori România TV 200.000, Antena 3 190.000, Realitatea 150.000, Digi24 130.000, B1 36.000, TVR Info 14.000, Euronews 3.000, Prima News 2.000. Cum e să fii televiziune națională, să ai 3.000 de telespectatori în oraș? Cu atâtea și atâtea orașe. Ar fi, adică ar fi, e rușine mare, nu știu. Cine le ține și de ce le mai ține? Pe publicul comercial, 15, cât e acum, parcă 55 de ani, nu mai știu exact, comercial, adică lumea care scoate bani din buzunar și cumpără după ce vede reclame. Pe primul loc a trecut Digi24, o medie de 56.000 de telespectatori. Pe locul 3, Antena 3, pe locul 2, Antena 3 cu 53.000, pe 3, Realitatea 40.000, România TV abia pe 4 cu 38.000, B1 TV 2.000, TVR Info 3.000, Euronews 2.000, Prima News 3.000 de telespectatori.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ajuns la ora 6:38. Bună dimineața, vă spunem din nou Radio Top. O dimineață excelentă tuturor. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vine cu noi date despre așezământul de îngrijire a persoanelor vârstnice care se construiește în municipiul Suceava. Cu binecuvântarea Înaltului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, au început deja lucrările pentru noul complex de construcții, care include și un cămin de bătrân la standarde europene. Potrivit reprezentanților Fundației Umanitare, Căminul de Bătrân Sfântul Ioan cel Nou, noul ansamblu va fi un loc conectat la toate facilitățile moderne, în care vârstnicii vor beneficia de condiții deosebite de cazare, masă, supraveghere medicală și socială permanentă. Amplasamentul pe care se construiește complexul de clădiri este aflat în imediat apropierea mănăstirii Teodoreni din cartierul Burdujeni, strada Cuza Vodă 15, în municipiul Suceava. Știți mănăstirea Teodoreni, nu? În Burdujeni, în apropierea spitalului de psiatrie, pe strada a treia, așa se chema, când eram eu mic, strada a treia, parcă zicea, sau a doua. Municipiul întins pe o suprafață de 700.000 de metri pătrați, căminul va include, complexul va include căminul în care vor putea fi cazate peste 120 de persoane vârstnice, dispensar, corp administrativ, cantină, biserică și capelă mortoară. Început în luna decembrie 2025, construirea primului corp al clădirii destinate cazării vârstnicilor singuri se află în cea de-a treia fază, în viitor apropiat fiind anunțată turnarea plăcii peste parter, ridicarea etajului, apoi șarpanta, echipa planificând finalizarea lucrărilor în următoarele 3-4 luni. Preotul Iustin Nistoroaia, director al Fundației Umanitare Căminul de Bătrân Sfântul Ioan cel Nou, a menționat că momentan se realizează unul din cele două corpuri ale căminului, clădire care se bucură de un sprijin financiar din partea Ministerului Muncii și Solidarității Familiei. Sfinția s-a subliniat că pentru cel de-al doilea corp al căminului, clădirea dispensarului, bisericuța, clopotnița și capela mortoară, finanțele se bazează pe oamenii de bine care ar dori să sprijine în acest sens proiectul. Ridicăm privirea către cer și avem nădejdea că va picura în inima fiecăruia să ne sprijine cu cât vor putea, nu contează suma, a spus preotul. Preotul Andrei Mocanu, consilier al sectorului social filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, aduce mulțumiri tuturor celor care susțin acest demers, autorităților locale și centrale și oamenilor care caută să fie alături de acești bunici care, cu ultimele puteri, scriu ultima pagină, ultimul capitol din cartea numită Viață.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

A fost grupul Duran Duran, nu trebuie să vă spun eu că distanța dintre dragoste și ură este foarte, foarte mică. E o graniță subțire între dragoste și ură. Se dovedește și în cazul lui Nicușor Dan, care era toată lumea lăuda, aprecia, urca în slăvi, îi cânta ode. Acum că nu mai e domnul Bolojan, bine, domnul Bolojan mai e și poate va mai fi, că a trecut moțiunea. Adulatorii lui Nicușor Dan, aripa mai fanatică acestuia, îl desfințează, îl demolează pur și simplu. Printre foștii adulatori și ai domnului Nicușor Dan și actualii critici ai acestea sunt și suficienți analfabeți. Zice o doamnă, dacă mai pui încă o dată PSD și guvernare pro-european în aceeași propoziție, o să-ți transmitem ce să faci cu calmul ăla, domnule președinte. Sunteți cea mai mare dezamăgire din istoria acestei țări, scrie o doamnă. Să vă fie rușine, Tovnicușor Dan, am votat un tandem Nicușor Bolojan, a uitat asta, aveți grijă să nu fiți următorul debarcat, pe mine m-ați pierdut ca votant Forța Bolojan. Mergem înainte mai puternici. Dacă înțelegeai așteptările românilor, nu ajungeam aici. Data viitoare să te voteze aurarii. Ai plecat la drum cu cineva și l-ai lăsat singur. Nu mai pup tu sezonul 2. Pierdut, președinte, îl declar nul. Invit la calm, instituțiile statului funcționează. Ce ai pățit, omule? Scrie altcineva. Care zice că e terapeut ocupațional. Ce dezastru de declarație, sper că nu vă mai așteptați și la un al doilea mandat, vă înscrieți în PSD eventual. E comentariile la declarația făcută după ce a trecut moțiunea. Altcineva, lipsește doar să veniți la declarații îmbrăcat în roșu, demisia. Nicușor Dan, nici nu știi cu singurii cât de mic începi să fii, mă mir că aici a pus 2 de i. Pune cruce la al doilea mandat, rușine. Mie și silă să te mai ascult, PSD Dan, cea mai mare dezamăgire. Noi nu ne permitem calmul dumneavoastră, s-a stins lumina, tristă zi pentru România, cea mai mare dezamăgire. L-ai trădat pe Bolojan, hai că a mers mediere, adiu al doilea mandat, păcat. Nu va fi ușor, va fi dezamăgitor, stai liniștit, noi te-am pus, tot noi te vom da jos. Domnule președinte, vă mai amintiți de România onestă? Sunteți o mare dezamăgire, ne-a trădat, drum bun, îl susținem pe Ilie Bolojan, să vă fie rușine. Nu ați arătat susținere pentru domnul Bolojan, o mare dezamăgire. Cățeluș PSD-ist, îi scrie un cineva. Îl vrem pe domnul premier înapoi. Ce calm ești, matale, pe nervii noștri. Un trandafir crește la firida mea. Așa, așa, așa. Ești din alt film. Ai bătut palma cu Grindeanu. Nu ai zis nimic. Îmi pare rău că te-am votat. Și numai mesaje critice văd la Nicușor Dan. O dezamăgire, scrie altcineva. Doar ca să știți, dacă am fi pus să alege marea majoritate a celor care v-am votat, l-am alege pe Ilie Bolojan în detrimentul dumneavoastră. Ia să vedem la Ilie Bolojan, care a fost la Antena 1 în direct aseară. Nu vă lăsați, toată țara este lângă dumneavoastră, scrie cineva. Altul, nu vorbi numele la 5 milioane de români care nu-l vor, poate doar tu. I-ai numărat tu, poate ați rămas câți membri sunteți în PSD și AUR doar. Așa, așa este, așa este. Mulțumim, domnule Bolojan, cel mai cinstit gospodar și bun om politic pe care l-a avut România. Apreciem tot ce faceți pentru România. Știi, o țară întreagă, motivul pentru care a fost demis este tocmai pentru că urma să taie și de la ei, dar jurnalista se face că nu pricepe nici dacă i-ar desena. Succes, domnule prim-ministru, românii văd realitatea. Ilie Bolojan este cel mai bun om de stat din istoria recentă a României. Nu am auzit niciodată un politician să vorbească atât de clar și pe înțelesul tuturor, scrie o doamnă. Cu cât îl ascult mai mult, cu atât îmi dau seama că nu vom mai avea șansa să avem așa un om politic, zice altă doamnă, alături de Ilie Bolojan, mult succes. Deci, așa, dacă te uiți în social media și la aceste comentarii, dacă mâine se alege pentru președinția României și candidează Ilie Bolojan, îl bate pe Nicușor Dan de îl usucă. Am ajuns la ora 6:50. Bună dimineața din nou!

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
2: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
3: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
2: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ilie Bolojan nuanțează după ce PNL a hotărât să nu revină la guvernare, o guvernare cu PSD. A fost un incendiu violent la centrul zoo de la Zaharești. Proprietarul Șoimaru s-a intoxicat cu fum, singurul ligru de acolo a murit. Și finala Ligii Campionilor Europene la fotbal se va disputa între Paris Saint-Germain și Arsenal Londra. A fost ora 7, la Suceava este soare, 10 grade arată termometrele, 7 grade arată e temperatura resimțită conform AccuWeather. Pentru astăzi, vremea.com și Meteoradar anunță un cer variabil cu mai mult soare, pe după amiază se anunță nori mai mulți și o maximă de 26 de grade Celsius. Premierul interimar, liberalul Ilie Bolojan, a declarat aseară că dacă cei de la PSD nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. E o chestiune de bun simț și în această situație au o responsabilitate în guvernare și trebuie să vadă care vor fi soluțiile. Am mai spus că România a funcționat mai mulți ani de zile cu guverne minoritare și e posibil să fim în această situație în perioada următoare. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat la Antena 1 dacă nu exclude 100% intrarea la guvernare. Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta, dar asta înseamnă să-ți asumi răspunderea pentru anumite lucruri, să cazi de acord, a mai spus primul ministru interimar. Întrebat dacă ar accepta un guvern minoritar, domnul Bolojan a spus că pentru a fi eficient în guvernare e bine să ai majoritate. De exemplu, în Camera Deputaților ai multe legi care sunt organice. Dacă n-ai o majoritate care să te susțină să-ți treacă legile, nu ai un acord politic. Pentru asta există riscul să intri cu o lege. Dar țările și România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare. E posibil să fim în această situație în perioada următoare, a spus domnul Bolojan. Donald Trump a afirmat că a purtat discuții foarte bune cu Teheranul în ultimele 24 de ore. El consideră că Statele Unite au câștigat în fața Iranului și estimează că un acord este acum foarte posibil. În strâmtoarea Ormuz, un port container închiriat de armatorul francez CMA-CGM a fost ținta unui atac. Unii membri ai echipajului au fost răniți. Din partea Israelului, premierul Benjamin Netanyahu a avertizat că țara este pregătită pentru orice scenariu în ceea ce privește Iranul. Într-un videoclip, el a afirmat că a transmis instrucțiuni în acest sens armatei și serviciilor de securitate. Emmanuel Macron a cerut ridicarea blocadei din strâmtoarea Ormuz fără întârziere și fără condiții. După ce a discutat cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, șeful statului a declarat că are în vedere un schimb de opinii cu Donald Trump. Un puternic incendiu a avut loc ieri la colțul zoo de la Zaharești, Stroiești, deținut de crescătorul de animale exotice, Dorin Șoimaru. Incendiul a izbucnit la cabana din incinta menajeriei de animale. Construcția care a luat foc era corp comun cu mai multe anexe, unele cu furaje. Focul a fost violent, iar pompierii militari și civili au intervenit la fața locului cu 8 auto speciale cu apă. Echipajele medicale de la Smurs și de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava l-au preluat pe proprietarul în vârstă de 62 de ani, care era intoxicat cu fum. Dorin Șoimaru a fost stabilizat și s-a dat suport de oxigen, fiind în stare de șoc și suspect de intoxicație cu fum. Au murit ligrul de la grădina zoologică și un fazan. Pompierii au informat că au fost salvați 3 porci spinoși, 7 porci vietnamezi, 2 lame, 3 canguri și un vultur. Mai pe după amiază, pompierii suceveni au transmis un nou mesaj, au ars bunuri pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, construcții din lemn și beton cu acoperiș din lemn și învelitoare din tablă. Lăs frigorifice și alte bunuri din interiorul construcțiilor. S-au degradat circa 3 tone de hrană pentru animale. În urma intervenției au fost salvate restul construcțiilor de pe amplasamentul menajeriei. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost de natură electrică, efect termic al curentului electric. Paris Saint-Germain s-a calificat în finala Ligii Campionilor Europeană a Fotbal și o va întâlni pe Arsenal Londra. Aseară la München, Bayern, Paris Saint-Germain 1-1 după ce în tur fusese 5-4 pentru echipa franceză. Pentru Paris Saint-Germain a deschis scorul Ousmane Dembélé în minutul 3. Pentru Bayern a egalat Harry Kane abia în minutul 90+4, când mai era un minut de joc. Numărul de șuturi la poartă a fost egal 15-15, un plus la șuturi pe spațiul porții pentru francez 8-5, însă o posesie mult mai bună a celor de la Bayern 62%, cei de la PSG doar 38%. Acestea au fost știrile de la ora 7.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
3: Facos, agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radi Construct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radi Construct, buni în construcții și amenajări.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Eu tot.
1: Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. N-au trecut decât două luni de la instalarea în funcția de ministru al educației și Mihai Dimian ar urma să se întoarcă acasă și să preia din nou conducerea Universității Ștefan cel Mare, Suceava. Rămâne de văzut cât va mai rămâne în funcție guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură. Totuși, viitorul premier ar trebui să-l păstreze în funcție pe domnul Dimian. În primul rând, acesta nu este membru PNL, ca să fie nevoit să stea pe margine ca urmare a deciziei PNL de a nu participa la guvernare. Deocamdată este valabilă această decizie. În ceea ce privește apartenența politică a domnului Dimian, nu există informații că acesta, de când este ministru, s-ar fi înscris în Partidul Național Liberal. E adevărat însă că domnul Dimian a fost numit cu sprijinul PNL Suceava și al președintelui PNL al Consiliului Județean Botoșan, Valeriu Iftime. Deci domnul Dimian poate fi considerat un tehnocrat. În cele două luni de când este ministru, domnul Dimian a demonstrat că știe lucruri și că face lucruri, că este dispus la dialog și că nu fuge de sindicaliștii care se adună pentru a protesta pe sub geamurile Ministerului Educației. Domnul Dimian abia a început să se acomodeze cu funcția și să aduci pe altcineva la doar câteva luni de la numirea unui ministru, nu ar avea decât darul de a ține lucrurile pe loc sau chiar de a le bulversa. Mihai Dimian nu a luat măsurile așteptate de profesori, printre acestea numărându-se revenirea la norma didactică de 18 ore, dar în acest caz decizia nu este doar la domnia sa, ci ține și de șeful guvernului. Să nu creadă cineva că dacă o altă persoană va veni la conducerea Ministerului Educației, va lua deciziile importante de capul ei, fără consultarea premierului. La implicarea pe care a demonstrat-o până acum, Mihai Dimian ar trebui păstrat în viitorul guvern. Însă, va mai trebui și ca domnul Dimian să-și dorească să rămână. Radio Top.

0: ediția de astăzi a cotidianului Crainou. Comisarul șef al Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghiță Mândruț, atenționează primăriile din județ Amen și obligația desfințării lucrărilor realizate fără acord. Și tot în Crainou, Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică se desfășoară la Vatra Dornei. 7:29.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go!

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuți, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
2: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilier, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Legumicultorul sucevean Vasile Mătrășaie e în telefon. Vă salut, domnul Mătrășaie.
1: Bună dimineața, să trăiți, domnule.
0: Vasile Mătrășaie, cum merg treburile acum? N-a fost cam rece primăvara asta? Nu au fost afectate culturile?
1: Cam au fost afectate. O leagă răsadurile, chiar fiind fragite, trebuie susținute cu căldură, cu mai multe probleme. Trebuie acoperite, descoperite ziua. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, am mers bine.
0: Acum, ce se întâmplă la dumneavoastră la solar?
1: Ce se întâmplă la mine la solar? Am răsadul gata, eu sunt instalat ca bimalul sferietul acolo, curentul e rece, dar

0: plus că colaborez cu stațiunea de la Bacău, de la Iernut, județul Mureș, de la Institutul de la Dăbuleni și cu cele mai mari companii de semințe din lume. Fac testări la mine, eu tot ce am cultiv eu acum, le-am testat. Am testat roșii cu gust să dea producție, să nu muncesc degeaba. Și plus de asta, eliberate de boli. Și apare acum pe piață, apare semințe cu anumite boli. Că la tomate, de exemplu, semințele au pis 100 de viroze. Și nu ești sigur, dacă trebuie controlate, ca spus de pământ. Că majoritatea bolilor se transmit prin semințe.
1: Domnul Mătrășaie, dar cum adică ați venit în sprijinul oamenilor mai în vârstă cu soiurile astea? Ce fac soiurile astea?
0: Soiurile astea nu trebuie copilite.
1: Asta, nu trebuie muncit mult la ele, asta vreți să spun.
0: Nu trebuie muncit mult la ele, nu trebuie pus parcă, roșii de solar, trebuie copilirea verde, lucrarea verde trebuie 10-11 ori copii din continuu, rup copilețe dacă vezi dai producție. Că dacă le-ai pus și nu le îngrijină, nu dau producție.
1: Și astea n-au nevoie de copilire, nu?
0: N-au nevoie nici de copilire, n-au nevoie absolut de nimic. Numai trebuie ținut cont, trebuie pusă la distanță ca să ai pe unii circula.
1: Și ați dat multe răsaduri? A venit lumea la dumneavoastră să ia răsaduri?
0: Lumea vin felurite de semințe de prin afară, să le aduce de prin Ungaria. Oamenii vreau răsad mare și frumos, dar ei nu-și dă seama că majoritatea le dă cu foliare și odată răsadul le dat cu foliare și susținut cu îngrășământ chimic, e ca o cucoană de aia care se vopsește toată ziua pe față și când nu se mai vopsește apare ca naiba, nu merge, trebuie ținute mai sărăcăcioase așa, nu dat cu nimic, răsadul sănătos trebuie să se îndoie ca nu iaua, altfel dacă un răsad care e dat cu foliare, când l-a înduiat un pic, pucnește. Se rupe, că nu-i bun. 30% din producție scade dacă e dat cu foliare. Chiar tot așteaptă în continuu dat cu foliare.
1: Domnul Mătrășaie, și când primele roșii, când o să iasă?
0: Primele roșii, cu ajutorul Dumnezeu, la sfârșitul lunii, la mine vorbesc. Poate la alte, o știu în altă. Au consumat căldură, că s-a necesitat căldură în alte părți. Poate au avut posibilitate, dar la mine cam la sfârșitul lunii, la jumatea lunii iulie.
1: Iulie, cu L, da?
0: Da, cu L. La jumatea lunii iulie voi avea. Am și mai timpurii, eu sunt... Le-am pus de parcurs, sunt și mai extra timpurii, și mai timpurii, și mai spre toamnă un pic. Am pus toate soiurile de tomate. Am 25 soiuri aduse de la Banca de Resurse Genetice de la Buzău în testare. Nu, eu le-am văzut, dar le văd cum se acomodează în zona noastră, în nordul țării. Tot e o diferență de 340-50 km de Buzău față de noi. În nord, acolo e mai devreme, aici e mai... cum se comportă. Până acum s-au comportat bine că le-am adus de la Buzău, acum să vedem.
1: Domnul Mătrășaie, dar primele roșii în alte zone când ies? Unde ies? În Dolj, în Galați? Unde ies primele?
0: Unii zone ies, unii le dă cu chimicale puternic ca să le grăbi coacerea.
1: Uh-huh. Și alea ies prin iunie, nu?
0: Aia cam la sfârșitul lui... Iasă la sfârșitul lui mai. La sfârșitul lui mai, la jumatea lui mai. Depinde, dacă au posibilitatea și au băgat căldură, ia să mai înainte, poți fi și acum.
1: Am înțeles. Domnul Mătrășaie, mulțumesc, por la treabă.
0: Mulțumesc, Doamne ajută.

A murit omul care a dat altă direcție televiziunii, a schimbat direcția televiziunii, este vorba despre Ted Turner, care a trecut la cele veșnice la vârsta de 87 de ani. El este părintele CNN, un nonconformist în lumea mass media și un filantrop. Ted Turner a fondat CNN pe 1 iunie 1980. Primul post de televiziune prin cablu dedicat exclusiv știrilor cu program non-stop, care a revoluționat jurnalismul televizat. Omul de afaceri din Atlanta, născut în Ohio, supranumit Gura Sudului pentru natura sa deschisă, a construit un imperiu media ce cuprindea prima superstație de cablu și canale populare de filme și desene animate, precum și echipe sportive profesioniste, cum ar fi Atlanta Braves. Domnul Turner a fost de asemenea un navigator de renume internațional, un filantrop care a fondat Fundația Națiunilor Unite, un activist care a militat pentru eliminarea armelor nucleare la nivel mondial și un ecologist care a devenit unul dintre cei mai importanți proprietari de terenuri din Statele Unite. El a jucat un rol crucial în reintroducerea bizonilor în vestul american, a creat chiar și desenul animat Captain Planet pentru a educa pe copii cu privire la mediu. Însă, viziunea sa îndrăzneață de a transmite știri din întreaga lume în timp real, la orice oră, a fost cea care l-a făcut cu adevărat celebr. Odată ce ideea s-a prins avânt, notează CNN. În 1999, domnul Turner a fost numit omul anului de revista Time pentru că a influențat dinamica evenimentelor și a transformat telespectatorii din 150 de țări în martori în timp real a istoriei. Ted Turner și-a vândut în cele din urmă rețelele către Time Warner și a părăsit ulterior afacerea, dar a continuat să se declare mândru de CNN, numind televiziunea cea mai mare realizare a vieții sale. Ted a fost un lider extrem de implicat și dedicat, neînfricat, curajos și întotdeauna dispus să-și urmeze intuiția și să aibă încredere în propria judecată, a declarat Mark Thompson, președinte și director executiv CNN Worldwide, într-un comunicat. El a fost și va rămâne mereu spiritul conducător al CNN. Ted este gigantul pe umerii căruia stăm, iar astăzi ne vom opri cu toții pentru a lua magia și a recunoaște impactul pe care l-a avut asupra vieților noastre și asupra lumii, a spus domnul Thompson. Cu puțin înainte de a împlini 80 de ani, în 2018, domnul Turner a dezvăluit că suferă de demență cu corpul Levy, o afecțiune cerebrală progresivă. La începutul anului 2005, Ted Turner a fost internat în spital cu o formă ușoară de pneumonie înainte de a se recupera într-un centru de reabilitare. Ted Turner lasă în urmă 5 copii, 14 nepoți și 2 strănepoți.

amintesc o lansare de carte interesantă, spun eu, despre viața lui Dimitrie Balint. Parcă 96 de ani face, mulți înainte anul ăsta, 96 sau 97, nu mai știu exact. Nicu Roșca a scris cartea Dimitrie Balint, martorul unui veac de istorie a Sucevei. Va prezenta maestrul Mihai Pânzaru Pim, moderator Nicu Roșca, autor, editor, moment muzical susținut de profesorul Iohannes Raimund Onesciuc și elevii ai corpului de artă, ai colegiului de artă Ciprian Porumbescu din Suceava. Evenimentul va avea loc mâine la aici la Centrul Cultural Bucovina, Galeria Centrului Cultural Bucovina, începând cu ora 14:30.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
0: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Sorin Gândeanu a spus că doamna Gheorgheu confundă propunerea cu aprobarea în ceea ce privește vânzarea companiilor de stat. Ieri a avut loc o ședință a grupului de lucru mix pentru romi, organizată de Prefectura Suceava. Și echipa de feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile campionatului mondial. A fost ora 8, la Suceava este soare, termometrele indică la această oră 12 grade Celsius. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat după ce vicepremierul demis, Oana Gheorgheu, a prezentat un document al guvernului Cioloacu, avizat inclusiv de domnul Grindeanu ca ministru al transporturilor, care are ca temă identificarea întreprinderilor publice din domeniile energiei și al transporturilor care ar putea face obiectul listării pe o piață reglementată și pe care se regăsesc mai multe companii din domeniul transporturilor. Doamna Gheorgheu confundă propunerea cu aprobarea, a afirmat domnul Grindeanu. Am citit cu atenție postarea doamnei Oana Gheorgheu. Înțeleg indignarea, mai ales că nu citești prima pagină din document, a declarat acesta. Dacă ar fi citit-o, ar fi observat că memorandumul a fost inițiat de Mihnea Claudiu Drumea, colegul de partid al domnului Ilie Bolojan. Dacă tot a făcut efortul să-l publice, să-l și citim împreună. Până la capăt, nu doar până unde convine. Memorandumul conține trei liste distincte, nu una singură. Doamna Gheorgheu confundă propunere cu aprobare, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook, explicând că vicepremierul demis a copiat lista propunerilor brute primite de la Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Bursa de Valori București și Fondul Proprietatea, care nu este aceeași cu lista finală propusă guvernului spre aprobare și pe care se regăsesc trei companii, respectiv CNCIR, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime, Societatea Carpatica Feroviar România. Domnul Grindeanu a subliniat că Tarom, Compania Națională Aeroportul București, Aeroportul Timișoara, CheckBank, Poșta Română, Loteria RomGaz, Elcen, CNAIR, Salrom, Exim Bank nu se află pe lista finală, propunerile de listare a acestora fiind respinse. Iar instituția prefectului județului Suceava a organizat în Sala Unirii ședința grupului de lucru mix pentru rom, care a fost dedicată evaluării stadiului implementării politicilor publice de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome. Consiliera Alina Iuliana Neagu a prezentat planul județean de măsuri pentru 2026, document ce propune o abordare integrată, bazată pe cooperare instituțională și adaptarea măsurilor la nevoile comunităților. Cătălin Manea, consilier de stat în cadrul Cancelarii Premierului, a accentuat rolul coordonării interinstituționale și al utilizării eficiente a resurselor disponibile în vederea creșterii impactului măsurilor destinate incluziunii cetățenilor romi. Primarii de la Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, Pătrăuț, Adrian Isepciuc și Dorneș Vasile Cazacu au evidențiat provocările întâmpinate la nivel local și au subliniat necesitatea unei colaborări mai eficiente cu instituțiile responsabile pentru implementarea măsurilor prevăzute în strategie. Ședința a fost condusă de prefectul Bogdan Păstrăv. 6 persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene asupra mai multor localități din Fâșia Gaza, au afirmat pentru France Press apărarea civilă și spitale din teritoriul palestinian. Fiul negociatorului șef al Hamas, Khalil al-Haya, a fost rănit împreună cu alte 10 persoane într-unul din aceste atacuri în orașul Gaza, potrivit acelorași surse. O altă persoană a fost ucisă și alte 15 rănite în sudul Fâșiei Gaza, la vest de Khan Yunis, potrivit spitalului Nasser din oraș. Și România s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de tenis de masă feminin. Aseară, vicecampioanele europene au eliminat Egiptul și au ajuns în primele 8 echipe ale competiției care se desfășoară la Londra. Acestea au fost știrile de la ora 8.
1: Un radio la prima vedere.

0: Alături de mine la această oră este Liviu Domunco de la Retromobil Suceava. Bun găsit!
1: Bună dimineața! Mulțumesc frumos pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor.
0: Liviu Domunco, va avea loc o expoziție de mașini vechi, mașini retro, pe esplanada Casei Culturii din Suceava, organizată de Retromobil Suceava. Când și cine vine?
1: O să avem pe data de 5 mai, de 5
0: pe 10.
1: Mai, pe 10, mă scuzați, pe 10 mai.
0: Azi e 7, da.
1: Mă gândeam la luna mai, că e luna 5-a. Da. Pe 10 mai, duminică, în intervalul orar 10-15, o expoziție cu vehicule istorice pe esplanada Casei de Cultură și sunt așteptați toți sucevenii împreună cu copiii, pentru că lor o să-l placă foarte mult acest eveniment. Vor veni colegii noștri din club cu mașinile atestate vehicule istoric. Menționez că la acest eveniment vor fi doar mașini atestate vehicule istoric. Adică trebuie ca să fie și o mașină atestată vehicul istoric, trebuie să îndeplinească câteva condiții.
0: Care să
1: așa. Trebuie să aibă minim 30 de ani de la data fabricației și nu trebuie să aibă modificări acea mașină, să fie practic aproape ca
0: original.
1: Nouă, originală, da? Ca să, dacă tot m-ați întrebat ce trebuie să îndeplinească, o să vă spun și așa foarte pe scurt detaliile pentru cei poate care sunt interesați. Deci pe lângă aspectul fizic, aspectul mașinii și originalitatea ei, este o comisie la Suceava care trebuie să treacă de a noi, dacă îi mai dăm câteva recomandări, dacă mai sunt câteva elemente de pus la punct, după care este ședința de atestare la București, unde este acea comisie și dă acel verdict pentru acel atestat.
0: Deci trebuie să ai un atestat la mașină.
1: Da, este un atestat. Bun,
0: dar comisia asta de cine aparține? Ministerul Transportului?
1: Nu,
0: sau
1: comisia
0: ce?
1: Aparține de Retromobil Club România.
0: A, deci e o organizație, este un ONG asta, nu?
1: Da, așa. Practic acea mașină este, face, o să facă parte din patrimoniul cultural al României, pentru că este chiar și pe cartea de mașini și certificatul mașinii scrie vehicul istoric.
0: Da, Retromobil România de unde are dreptul de a da aceste atestate? E cine? E o comisie de la Ministerul Transporturilor? Sau nu, are nicio legătură, nu?
1: Nu are nicio legătură, nu. Astfel de cluburi care atestă aceste mașini sunt și în alte țări. Deci au aproape.
0: Dar la noi sunt mai multe cluburi?
1: Sunt mai multe cluburi, dar ca să dea atestarea de vehicul istoric, doar Retromobil Club România, da. Atât, restul sunt cluburi, cum sunt și la cei de la care au motociclete, sunt tot felul
0: Și Retromobil România e un club afiliat la cluburi din străinătate?
1: Da, este afiliat la FIVA, Federația Internațională a Vehiculor Istorice. Și practic de acolo avem și această autoritate.
0: Trebuia să fie o autoritate, că așa am fac și eu club Retromobil Sorin și dau drumul, nu?
1: Așa este.
0: Bun, câți vin colegii dumneavoastră de la Suceava? Câți? Câte mașini?
1: Deja sunt înscrise 120 de mașini, mă uitam aseară, 118 mai exact, așa. Dacă
0: și numai din Suceava oamenii?
1: Sunt din județele și din județele limitrofe, din Botoșani, din Iași, sunt din Bacău, Neamț, chiar din Maramureș, am văzut colegi care s-au înscris. Și vor fi un număr destul de mare, cu o gamă variată de
0: mașini. Deci cam 120 de mașini, nu?
1: Da, da.
0: Am înțeles.
1: Acum, să ne permită și vremea. S-a anunțat, la începutul săptămânii era soare frumos, acum poate să fie câteva picături de ploaie, dar pasiunea nu ne oprește nici pe ploaie, nici pe vânt.
0: Da, trebuie să fie intrare liberă, adică nu e nicio intrare, nu? Poate să facă lumea fotografii, cred că, fără nicio problemă.
1: Sigur că da, poate să facă fotografii. O să-și aduc aminte, poate unele persoane, de unele amintiri din copilărie. Chiar să vă așa o mică o povestioară.
0: Mie.
1: Acum vreo 2 ani de zile era tata cu fiul, un puști foarte mic, și au văzut o Dacia 1100. Și spune...
0: Tot la noi aici, la Casa de Cultură.
1: Da, la noi, la Casa de Cultură. Și spune tatălui fiului, uite, tată, când eram eu ca tine, bunicul meu avea o Dacia 1100 și a mers la ăsta, pe Transfăgrășan, și s-a, îi povestea că s-a fier motorul, că tot felul de așa. Și până la urmă am ajuns acasă și uite, mi-aduc aminte de ea, la care băiatul îi spune: tata, dar hai să ne luăm și noi o mașină ca bunicul, să ne plimbăm și să mergem acolo unde ai zis că ai fost tu. O poveste emoționantă, pentru că până la urmă copiii, ei sunt cu emoțiile și uite așa se naște pasiunea de a avea un vehicul istoric.
0: Da, acum deci am înțeles. Duminică de la 10 la 15 pe Esplanada Casei Culturii din Suceava, 120 de mașini atestate istorice, 120 de mașini istorice vor putea fi admirate. Domnul Domnul, dumneavoastră de când vă ocupați cu mașini? Câte mașini aveți?
1: Eu am două mașini. Sunt în club din 2021, sunt proaspăt așa ca și...
0: Tânăr, nu?
1: Da, tânăr, așa. Cu forțe proaspete. În 2021 mi-am luat prima mașină, un Triumph Spitfire din 1977. A fost o, așa, o achiziție de moment, așa. Mi-a plăcut de foarte mult timp acest model de mașină. Am achiziționat din Germania, atunci era defectă. Când am venit acasă, mi-am pus mâinile în cap, am zis, ce mi-a trebuit.
0: Ce a dus-o pe platformă?
1: Pe platformă, da. Ce mi-a trebuit mie mașină, n-aveam liniște. Așa, am reparat-o și este perfect funcțională, poate merge pe orice distanță.
0: Și dumneavoastră singur ați reparat-o? Adică eu vă singur, percepeți?
1: Da.
0: Dar ce, sunteți inginer?
1: Nu.
0: Sau numai pasiune?
1: Pasiune, da. De mic mi-a plăcut șurubăial, așa.
0: Am înțeles.
1: Și după vreo 2 ani de zile, nu, vreo 3 ani de zile, cam așa, am cumpărat un Fiat 500. L-am făcut tot așa, l-am restaurat, l-am cumpărat din Italia, l-am făcut și...
0: Tot pe platformă?
1: Bine, l-am adus pe platformă pentru că nu poate să meargă, era funcțional, dar l-am mai pus la punct, numai că după o săptămână după ce l-am pus să fie, chiar fac și o cadă din revistă, am avut un accident, un participant la trafic nu a aprit la semafor și a intrat în spatele meu și a fost daună totală. Supărat de acest eveniment, că s-a întâmplat, dar bine că nu a pățit nimeni nimic, mi-am cumpărat o altă mașină, un Triumph TR3, TR3B. Deci am specificat TR3B pentru că este o tranziție a sfârșitului gamei TR3 spre TR3-4.
0: Și asta din ce ani?
1: Asta este din 1962.
0: Mai vechi?
1: Da, mai veche.
0: Tot din Germania?
1: Nu, acesta a fost luată din Anglia, are și ea o poveste. TR3B, această variantă a fost făcută numai vreo 3000 și ceva de bucăți, că după care s-a trecut la varianta de TR4 și toate au fost exportate în America. Persoana din Anglia, cumpărată din Anglia, a importat-o
0: din
1: America.
0: Era volan pe stânga pentru America.
1: Volan pe stânga, da. Așa, dumnealui stătea în Spania, a dus-o în Spania, a ținut-o acolo ceva ani și a dus-o înapoi în Anglia, după care am cumpărat-o eu. Și acum o restaurez.
0: Înseamnă că e de data recentă.
1: Da, anul trecut am cumpărat-o, am înmatriculat-o, perfect funcționară, dar știți cum e, vrei să fie perfectă. Și atunci am restaurat-o, am desfăcut-o bucăți, este în garaj și lucrez la ea când am timp. E un proiect, sper că în 2 ani de zile să o finalizez.
0: Dar vă ajută cineva sau numai singur?
1: Nu, eu și sfatul colegilor din club, unde nu mă pricep, că acum sunt la partea de tinichigerie.
0: Da, bănuiesc, adică așa presupun, că dacă dumneavoastră v-ați luat mașina asta, colegi de dumneavoastră de la Retromobil au venit curios să o vadă, nu?
1: Da,
0: ați avut vizitatori?
1: Da, am avut și vizitatori, într-adevăr, și am și circulat cu ea în Suceava, deci am vreo 2 luni de zile, care cam așa am circulat cu ea. Era o mașină perfect funcțională, dar mai erau mici retușuri care... Când am făcut o evaluare mai atentă, am zis, domnule, hai să... Și o mașină destul de valoroasă și frumoasă, zic eu.
0: Da, cum de-a vândut omul? Cum ați aflat? Pe net,
1: bănuiesc? Da, de pe internet.
0: Mm. Dar de ce a vândut-o?
1: Un prieten de-a meu a găsit-o pe un site de licitații. Domnul era în vârstă, așa, și atunci a și vândut-o.
0: Și mașinile astea, cam cât costele? Cam care e valoarea lor?
1: Păi, știți cum, depinde. Sunt și de la, începând de la
0: nu,
1: două...
0: Nu, dar asta din Anglia, pe care ați luat-o, cât costă așa ceva?
1: Dacă ar fi o mașină restaurată, e undeva peste 30.000 de euro, această mașină.
0: Și ele nu consumă mult?
1: Da, e o problemă consumul, doar nu mergi toată ziua.
0: Știu, nu, dar sunt mari consumatoare de combustibil, nu?
1: Sunt. Bine, Triumful ăsta care l-am eu, ia undeva la un 12-14 în oraș, litri de benzină. Dar nu cred că...
0: Dar Triumfurile astea de cine sunt produse?
1: Sunt făcute în Anglia și ele au fost făcute și pentru piața europeană și pentru America, da. Deci cu volan și pe stânga și pe dreapta. Și în 1982, parcă, fabrica s-a închis. Deci nu mai există acea fabrică.
0: Păi n-am mai auzit de marca asta de mașini... Dar a fost înghițită de altcineva, nu?
1: Nu, nu, sau s-a închis definitiv. Marele noroc al nostru, al pasionaților, că încă se fabrică aceste piese. La închiderea fabricii s-au vândut toate acele prese de care făceau caroseria și au luat-o niște furnizori și...
0: Și mai fac în continuare
1: piese. Mai fac în continuare, da.
0: Dar bănuiesc că au o producție și pentru alte tipuri, nu doar pentru Triumf, nu?
1: Da, și
0: adică
1: pentru altele.
0: Nu poți să trăiască din...
1: Normal, da, da, și pentru alte, dar au... Adică este bine că dacă vrei o aripă să fie la fel de originală, cum se fabrica atunci, o poți să o găsești. Bine, la prețuri foarte mari, dar bănuiesc. Găsești.
0: Da, o dați, puteți da comandă?
1: Da.
0: La fabrică?
1: Nu, sunt site-uri care, practic, sunt revânzători.
0: Intermediari,
1: intermediari, da. Nu poți cumpăra direct de la fabrică. Am toate înțeles. Piesele le iau din Anglia, așa și...
0: Și fabrica tot în Anglia e?
1: Da.
0: Tot a rămas în Anglia.
1: Da, da, cei care fac piesele.
0: Da, așa când ieșiți cu mașina asta, atrageți priviri? Adică se uită lumea după o mașină din asta deosebită?
1: Da.
0: Vin lumea să-și facă poze cu ea?
1: Sigur că da, da. Vin, știți, îmi dați voie, sigur că da, vă rog, faceți poze, pentru că și eu mă mândresc cu ceea ce am și că este apreciată acea mașină și fiecare din clubul nostru, indiferent de valoarea ei, este valoarea sentimentală și ne bucurăm de aceste mașini.
0: Dar cât timp acordați acestei pasiuni pe zi? Cred că în fiecare zi faceți câte ceva. Mai dați un praf, mai o vopsea, o ceva.
1: În cazul meu, nu știu, de două ori cam pe săptămână, de obicei în weekend mai lucrez la el, pentru că și am și servit și atunci îmbinăm utilul cu plăcutul, știți cum e.
0: Da, e... În clubul acesta de la Suceava, dumneavoastră că aveți vreo 40 de ani, nu?
1: 49 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mulțumesc la fel.
0: Sunt și mai tineri?
1: Sunt și mai tineri. Chiar avem pasionați de 18-19 ani, care prima lor mașină, practic, este un vehicul istoric. Părinții vreau să le cumpere, nu știu, altă, o mașină mult mai modernă, în schimb ei au vrut o mașină mult mai veche pentru că le-a plăcut sau au văzut la alți
0: prieteni. Deci sunt și tineri, sunt și tineri, nu toți tinerii sunt pentru mașini tunate.
1: Nu.
0: Mai sunt și care... Da, e o pasiune interesantă asta. E, bun, în unele cazuri e și foarte costisitoare, depinde ce mașină ți-ai. Și mâncătoare de timp.
1: Da, sau, așa
0: dar
1: este.
0: Nu, de fapt nu se mănâncă timpul, că îți face o bucurie,
1: este,
0: nu?
1: Da, este o relaxare, știți cum e fiecare...
0: Cum merge unul la pescuit și nu prinde nimic.
1: Da, și da, pentru el a fost o relaxare, așa și noi facem același lucru.
0: Da, am mai avea ceva de adăugat legat de evenimentul de duminică?
1: Îi așteptăm pe toți sucevenii să vină la
0: aveți
1: eveniment.
0: Sponsor sau nu? Clubul? Mare cheltuială clubul... ce aveți? Dați diplome, oferiți diplome?
1: Diplome, o să avem o tombolă cu tricouri pentru pasionații noștri, pentru participanții al clubului. Așa, ce aș mai avea de adăugat, ce evenimente mai avem anul acesta?
0: O să
1: mai
0: așa.
1: Da, sunt în total 4 evenimente. Deci
0: asta e primul?
1: Asta este primul care deschide calendarul retromobil din Suceava. Deci avem retroparada primăverii, care este duminică pe 10 mai. Roți legendare pe 26 iulie la Fălticeni. Este un eveniment de notorietate destul de mare. Retroparada toamnei, care va fi la Gura Humorului în Ariniș, pe 13 septembrie și plimbări printre culorile toamnei care încheie aceste serie de evenimente pe 25 octombrie, care de obicei se organizează în zona Câmpul Lung. Acolo este chiar un eveniment pe roți. Se parcurge un anumit
0: traseu. Sau unde?
1: De obicei facem în parcarea pârtiei de schi Rarău. Acolo este locul de întâlnire, dar plecăm din Gura Humorului. În anii anterior, colegul meu, Andrei Uhrec, el este organizatorul acestei evenimente, este și secretarul nostru din club. organizat pe la Sadova, Câmpul Lung, făceam așa plimbare și... Și acolo...
0: E frumos traseul ăla, pe la Sadova să ieși pe partea altă la Rădăuț, e cam lung.
1: L-am făcut, în primul an l-a făcut Andrei și chiar este un eveniment de...
0: Domnul Crainiciuc ce mai faci?
1: Domnul Crainiciuc...
0: El e președinte la Retromobil sau cine?
1: La momentul de față președinte este Iulian Todorică, colegul nostru de la Fălticeni. Domnul Dănuț Crainiciuc, el a pus practic bazele Retromobil Suceava și chiar el a făcut împreună cu Iulian Todorică în 2012 primul eveniment de expoziție în Suceava, pe vreme ploioasă într-o toamnă. Așa s-a născut și Retroparada Toamnei la Suceava. Au fost atunci, chiar dacă tot m-ați întrebat, 10 mașini. Au fost Dănuț Crainiciuc cu Dacia, că el este practic tata Daciilor din România.
0: Are numărul 2.
1: Da, Dacia numărul 2 de fabricație din România. Și același microbiu l-a transmis și băiatului Marian. Tot la acel eveniment din 2012 a participat Iulian Todorică, domnul Romaniuc, care dumnealui are o colecție impresionată de trabanturi, are toate modelele de trabant și Warburg.
0: O să fie și trabant?
1: Da, o să fie și duminică și trabant. Și știți cum e, ne mai ajutăm unul cu altul, cu sfaturi prietenești și...
0: Da, eu vă mulțumesc, Liviu Domunco de la Retromobil Suceava a fost alături de mine, mulțumesc, mult succes duminică!
1: Mulțumesc foarte mult!

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor, într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
1: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

următoarea ordonanță, ei iar ți-o iau un colibator în Parlament, tu dai o altă ordonanță și așa începe un conflict. Un conflict pentru o cauză bună. Tu trebuie să împingi înainte, prețul este conflictul, dar ai și putere. Cine are mai mare putere? Până ți se ia capul, tu iei măsurile și demonstrezi că ai determinarea aceasta. Deocamdată opinia publică vede că oropsiții plătesc, privilegiații nu. Atitudinea pe care acest guvern a avut-o față de profesori a fost absolut lamentabilă, spune Mircea Miclea. Nu cred că profesorii văd în Bolojan un salvator ca opoziție la domnul Nicu Șordan. Deloc. Ce a făcut? A redus finanțarea pentru educație la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. Asta este măsură reformistă, e o gargară. Adesea se numește reformă ceva care se leagă de tăiere de bani. Asta nu înseamnă să nu pui capăt risipei banului public. Repet, eu nu vreau să reproșez nimic și nu sunt specialist în politică, dar vreau să vă spun ca simplu cetățean, toate tăierile care s-au făcut au început cu oropsiții, nu cu privilegiații. Au început tăieri de la profesori, Institutul Național de Statistică. A publicat acum câteva zile date, puterea de cumpărare a profesorilor a scăzut cu 14% în ultimele luni. De la profesori tăiem, de la pensionari tăiem, de la bursele studenților tăiem. S-a întâmplat ceva cu cei din structurile de forță la cât se iese la pensie din poliție. Cumva tot la 48 de ani, la fel în serviciile de informații. S-a întâmplat ceva cu cei care conduc regiile autonome de stat, li s-au scăzut salariile. Încă o dată spun ca simplu cetățean, nu ca specialist în politică. S-a accentuat nedreptatea socială pentru că oropsiți au fost luați în colimator și au plătit niște costuri, privilegiații n-au pățit nimic. Acesta este guvernul Bolojan, a spus Mircea Miclea. Eu cred că problema nu e Ilie Bolojan, problema e politica pe care o duci într-o astfel de situație. Politica pe care o duci trebuie să fie o politică în care te uiți unde sunt risipele de la banul public și începi să reduci risipa și începi cu privilegiații, nu cu oropsiții, dacă vrei și dreptate socială. Și în același timp stimulezi partea sănătoasă a economiei cu investiții de stat, cu aranjamente fiscale, astfel încât să reduci din povara pe care au oamenii aceștia. Niciodată, după câte știu eu, n-am auzit ca doar măsurile de austeritate să relanseze o economie. Mereu trebuie combinate măsurile de austeritate cu reducerea cheltuielilor acolo unde sunt scurgeri de bani publici și cu stimularea segmentului viu, segmentului sănătos economic. Ori s-a făcut lucrul acesta? Nu, Bolojan n-a făcut lucrul acesta, dar nu e vorba de un om, e vorba de un angajament politic aici. Guvernul este o structură gvas militarizată, adică nu votează o decizie, nu se votează. Eu ca ministru de resort vin și spun, propun următoarea hotărâre de guvern, îmi spun punctul de vedere. Ca să argumentez această hotărâre de guvern, mai sunt câteva ministere direct vizate care își spun punctul de vedere. Primul ministru ascultă argumentația noastră după care decide. După ce a decis, noi trebuie să tăcem toți pentru că e răspunderea guvernamentală, așa se numește, sau îți dai demisia, nu ești de acord, out, sau taci. Pentru că îți trebuie o disciplină, nu poți să lași centrul, adică executivul, guvernul să fie în entropie. Trebuie să fie foarte aliniat și atunci decizia este a primului ministru, a spus Mircea Miclea. Asta apropo de măsurile luate de Ministerul Educației, măsurile toate, așa cum am zis și în tableta de azi, poate domnul Dimian de la Suceava se va întoarce la Universitatea Ștefan cel Mare acum cu schimbarea de guvern, dar să nu creadă cineva că dacă vine alt ministru, imediat va reduce norma din nou la 18 ore, una dintre doleanțele profesorilor. Deci am dat câteva dintre declarațiile făcute de Mircea Miclea, a fost ministru al educației și fost consilier pe probleme de educație în mandatul prezidențial al lui Traian Băsescu.

Vernisajul expoziției retrospective Dincolo de timp, un eveniment sub semnul emoției pure, un omagiu adus artistei Angela Pitariu Bolnavu, născută în 1956, trecută la cele veșnice în 2013. Vernisajul a avut loc ieri la Muzeul de Istorie din Suceava, la 70 de ani de la nașterea artistei. În sala pod a Muzeului de Istorie, acordurile de contrabas, vioară și violoncel au însoțit pașii vizitatorilor printre lucrări încărcate de simboluri puternice. Într-o atmosferă în care emoțiile au vorbit mai tare decât cuvintele, transmite Muzeul de Istorie din Suceava. Familia, prietenii și iubitorii de artă au fost martorii unei întâlniri sensibile între pământ și cer, cu un univers care depășește dimensiunile materiale. A fost mai mult decât un vernisaj, a fost o reîntâlnire cu spiritul unei artiste care continuă să ne atingă dincolo de timp. Sala poda Muzeului de Istorie a purtat publicul între pământ și cer printre lucrările artistei într-o lume dincolo de dimensiunile materiale. Sunteți invitați la această expoziție până pe data de 31 mai, dacă nu mă înșel. Este ora 8 și 44 de minute.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii, în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
6: RAV Radi Construct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt, acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radi Construct, buni în construcții și amenajări.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ilie Bolojan a spus că dacă un partid intră în opoziție, cel puțin funcțiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai putea fi ocupate de acel partid. Handbaliștii suceveni joacă ultimul meci din această ediție de campionat acasă astăzi. Și astăzi se împlinesc 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor. A fost ora 9, la Suceava este soare, termometrele arată 15 grade Celsius. Premierul interimar, liberalul Ilie Bolojan, a declarat despre demisia liberalilor din deconcentrate că dacă un partid intră în opoziție, cel puțin funcțiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai fi ocupate de acel partid. A declarat domnul Bolojan la Antena 1, nu mai există o bază de încredere între PNL și PSD ca să mai poți să faci o coaliție. Acestea sunt constatarea după luni de zile, este constatarea. Și există o majoritate stabilă în Partidul Național Liberal care crede asta. Întreba dacă mesajul pentru colegii din deconcentrate este să-și dea demisia, domnul Bolojan a răspuns, în condițiile în care un partid intră în opoziție, în mod evident, cel puțin funcțiile care sunt numite politic, foarte probabil nu vor mai putea fi ocupate de acel partid, deci nu este o decizie ușoară, dar cu toate astea am decis, cred eu, ceea ce este corect pentru România. Premierul interimar a mai afirmat că cea mai mare greșeală este ceea ce s-a întâmplat între 2023 și 2025. Printr-o gândire de a închide tot jocul politic, am adus cele două partide la guvernare, dar prin perpetuarea bolilor politicii românești, prin faptul că, sigur, România a progresat, pentru că atunci când ai niște deficite enorme, inevitabil totuși se vede ceva. Trebuie să recunoaștem asta, România n-a stat pe loc, dar bolile bugetare s-au agravat foarte mult. A crescut viteza de îndatorare foarte mare. Oamenii n-au mai perceput o forță politică serioasă în opoziție și au votat antisistem, au votat împotrivă masiv. Dacă ești într-o coaliție în care unul din partide sabotează acțiunile celorlalte partide, în care sunt două forțe care trag în direcții opuse, se anulează reciproc și, practic, coaliția aia băltește. Mai bine îi lași pe cei care spun că pot să rezolve toate lucrurile, că va curge lapte și miere fără să-i deranjeze pe nimeni, să arate ceea ce pot. Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a obținut o ajustare a pedepsei de 6 luni de închisoare cu executare la care a fost condamnat în dosarul Big Malion, care îi permite să scape de purtarea unei brățări electronice potrivit unei surse judiciare. Într-o hotărâre pronunțată marți și care urmează să intre în vigoare astăzi, un judecător de aplicare a pedepselor de la Tribunalul Judiciar din Paris a aprobat o cerere a fostului șef de stat de eliberare condiționată în pofida faptului că nu era deținut în sens strict, ci purta o brățară electronică din cauza vârstei sale înaintate. Nicolas Sarkozy a împlinit 71 de ani în ianuarie. Fostul președinte, în perioada 2007-2012, a suferit mai întâi o înfrângere în martie, când Tribunalul Corecțional a refuzat să contopească această pedeapsă cu cea din dosarul Bismuth. Condamnat definitiv în cele două dosare, fostul președinte a fost condamnat să poarte o brățară electronică în dosarul Bismuth de la 7 februarie și până pe 12 mai. El a cerut și a obținut deja o eliberare condiționată la executarea a jumătate din pedeapsă. În dosarul Big Malion, Nicolas Sarkozy a fost condamnat pe 14 februarie 2024 la un an de închisoare, dintre care 6 luni închisoare fermă cu privire la finanțarea ilegală a campaniei prezidențiale în care a pierdut în 2012. Această condamnare a devenit definitivă pe 26 noiembrie 2025 prin respingerea unui recurs pe care l-a făcut la Curtea de Casație. Pedeapsa din apel era mai mică decât cea de un an de închisoare cu executare la care a fost condamnat în primă instanță în 2021. Acest dosar a devenit a doua mențiune în cazierul judiciar al lui Nicolas Sarkozy după condamnarea sa la 3 ani de închisoare, dintre care unul la purtarea unei brățări electronice cu privire la corupție și trafic de influență în dosarul interceptărilor, o pedeapsă definitivă în decembrie 2024. Nicolas Sarkozy compare de asemenea, începând de la 16 martie la Curtea de Apel de la Paris, în dosarul presupusei finanțări libiene a campaniei sale prezidențiale victorioase din 2007. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în primă instanță cu privire la asociere de răufăcător și a ispășit aproximativ 3 săptămâni în detenție. Antrenorul principal al echipei de handbal masculin de primă ligă, CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, își dorește o victorie și în partida cu CSM București de astăzi, de la ora 17:30, în sala Dumitru Bernicu al EPS Suceava. Meciul contează pentru etapa 21 din Liga Națională de Handbal Masculin și va fi ultimul pe care echipa suceveană joacă pe teren propriu în acest sezon. Partida va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al CSU Suceava. CSU este pe 8, CSM este pe locul 3. Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Steaua a câștigat pe stadionul Ramon Sanchez Pihuan Cupa Campionilor cu FC Barcelona. Helmut Ducadam, Dumnezeu să-l odihnească, a ajuns în cartea recordurilor după ce a apărat 4 lovituri de pedeapsă consecutive. A fost 2-0 pentru Steaua după executarea loviturilor de departajare. Echipa a fost Helmut Ducadam, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedic, Ilie Bărbulescu, Lucian Bălan înlocuit de Anghel Iordănescu, minutul 73, Gavril Balint, Ladislau Beloni, Mihail Majaru, Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, înlocuit în minutul 112 de Radu Doi. Acestea au fost știrile de la ora 9.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau te reîncarci la Health Bar. Smoothie-uri, refresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Am ajuns la ora 9 și 17 minute. Avertismentele de retrogradare ale S&P Global Ratings pentru ratingurile de credit ale Ungariei și României reflectă riscul fiscal cu care se confruntă cele două țări europene emergente. A declarat agenția de rating pentru Reuters. De câțiva ani, riscurile fiscale reprezintă principalii factori de risc pentru ratingurile de credit suveran din Europa Centrală și de Est, a declarat Karen Varta-Petov, analist principal pentru ratingurile suverane din Europa Centrală și de Est și CSI în cadrul S&P Global Ratings. Impactul stagflaționist al șocului global al prețurilor la energie împreună cu măsurile de sprijin legate de energie vor pune probabil presiune suplimentară asupra pozițiilor fiscale deja afectate de cheltuielile ridicate pentru apărare și de transferurile sociale generoase, a adăugat el. Perspectivele noastre negative pentru Ungaria și România, precum și recenta retrogradare a ratingurilor de credit ale Slovaciei, reflectă clar aceste riscuri, a punctat Varta-Petov. Referindu-se la România, Varta-Petov a spus că prăbușirea guvernului de coaliție ar putea complica discuțiile privind bugetul pentru anul viitor. Acest lucru este important, deoarece angajamentul României de a reduce deficitele fiscale implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani, a reamintit el. Parlamentarii români au demis marți prin moțiune de cenzură guvernul Bolojan.
1: Pulsul matinal cu Sorin Avram. Let's go.

Tinerii handbaliști suceveni continuă să fie chemați la loturile naționale. Doi jucători de la CSU Suceava sunt convocați la lotul național de juniori generația 2008-2009 pentru acțiunea de pregătire centralizată și participarea la o serie de jocuri bilaterale în Slovacia. Este vorba despre portarul Adrian Mircea și interul stânga Ianis Chiruț. Selecționata condusă de Ionuț Tița se va pregăti la Satu Mare între 11 și 14 mai, iar în perioada 14-17 mai va susține jocuri bilaterale în Slovacia. Adrian Mircea și Ianis Chiruț sunt componența echipei de juniori 1 a CSU Suceava, antrenată de Vasile Boca, cu care participă în perioada 6 mai-10 mai la turneul final al campionatelor naționale care se desfășoară la Turda. CSU Suceava are 5 reprezentanți la lotul național de cadeți al României, generația 2010-2011. Pentru stagiul de pregătire programat între 11 și 17 mai la Baia Mare și care include jocuri bilaterale cu Slovacia, se vorba despre selecționerul Vasile Boca, portarul Eric Bichir, interul dreapta Ionuț Babiuc, centrul Mircea Cumpănașu și extrema dreaptă Sebastian Tabarcea. Aceștia sunt jucători de bază în echipa de junior 2 a CSU Suceava, antrenată de Ioan Caciuc, iar primii trei fac parte și din lotul juniorilor 1 pentru turneul final, care are loc la Turda până pe 10 mai.

Să vedem câteva materiale din presa sportivă de la noi dedicate meciului de aseară din Liga Campionilor. Paris Saint-Germain a făcut 1-1 în deplasare la Bayern München și s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce Centur a câștigat cu 5-4, iar Arsenal a eliminat-o pe Atletico Madrid. Scrie Golazo, PSG din nou în finală, francezii trec de Bayern după o dublă incendiară și ajung în ultimul act pentru al doilea an consecutiv. We Love Sport, aici voi sta mai mult. Parisul are un nou simbol, PSG se califică pentru a doua oară consecutiv în finala Ligii Campionilor. Suntem în Muzeul Istoriei Fotbalului, urmărim cealaltă jumătate de tablou. Dincolo e Arsenal sprijinită de turnul cu țeava îndreptată spre Budapesta. E fotbal sau artă ce a văzut Parisul? Ce a văzut o lume întreagă? Când driblează Duiec, Varadona, așa vă că îi spune lui Varaschelia, adevăr că Varaschelia e un jucător senzațional, sau Olise, alt jucător foarte bun. Sportul devine magie, scrie Alin Fornade, degeaba îi studiază de zor antrenorii și analiștii video, mișcările lor nu sunt predictibile. 5-4 e un scor de curtea școlii, joaca era să dai cu un gol mai mult decât cealaltă echipă, fără nicio plasă de siguranță, fără a crea baricade în apărare, unde meciul se termina când suna clopoțelul. Săptămâna trecută am călătorit împreună cu mingea pe tărâmul nostalgiei, am regăsit bucuria pură a fotbalului necenzurat de miză și frică. Ne-am reamintit de ce iubim și ne-a plăcut atât de tare încât și la retur am vrea să urmărim un duel rocambolesc. Ia, acum trece Alin Fornat de la cronică. La cronica propriu-zisă, startul e cel dorit de Microbiș, golul nu întârzie, se anunță o altă avalanșă, cei 75.000 de spectatori admiră o fază lucrată cu măestrie de PSG. Ruiz îl lansează pe Kvaratskhelia, urmează un sprint și o centrare spre centrul careului, de unde Dembele rea sub transversală, probabil că un Neuer mai tânăr ar fi respins balonul. Eu zic că nu l-ar fi respins. Faza a avut o viteză uriașă, pasa lui Kvaratskhelia a fost senzațională, iar șutul lui Dembele extraordinar. Nu scotea nimeni, hai să fim serioși. E minutul 3 și Bayern are nevoie de două goluri pentru a se califica în finală. Germanii sunt incomodați de pressingul obraznic al francezilor, nu-și găsesc ritmul, nu sunt lucizi. Cei 75.000 de spectatori se bucură numai când Mendez e sancționat cu cartonaș galben pentru că lovește cu talpa pe Olise, minutul 8. Nu știu dacă Saboș Kovac e de acord cu decizia. Aproape toate acțiunile oaspeților se desfășoară pe banda stângă, acolo unde Kvaratskhelia e greu de strunit. Bayern își caută reperele, publicul erupe, Luis Diaz îi cere ajutorul, minutul 21, columbianul dă semnalul revenirii după ce îl întoarce pe Zaire Emery și șutează peste poartă. Luis Diaz, alt jucător fabulos, nu i-a intrat aseară. Olise preia mesajul și parcă dansează în fața lui Mendez, zăpăcit de mișcările extreme, minutul 27, sunt primele semne că Bayern e în joc. Furia cuprinde familia albroșie când arbitrul João Pinheiro refuză să acorde penalti după ce Vitinha degajează în brațul lui Neves, minutul 31. Portughezul consideră că nu a existat intenție, fotbalistul era cu spatele la coechipierul său și nu a îndreptat mâna spre balon. Reacția Parisului e rapidă, lovitura de cap a lui Neves este deviată în corner de plonjonul lui Neuer, minutul 33. Furia germană nu s-a potolit, Dembele e bombardat cu pahare de plastic când vrea să execute cornerul, Neuer negociază un armistițiu. Statistica e deprimantă pentru Bayern, 0-3 la șuturi, 0-4 la cornere, nici degajările lui Safanov nu ajută. Abia spre finalul primei reprize, nemții au primul șut pe poartă, Olise pasează surprinzător cu călcăiul pentru Musiala, care finalizează de la marginea careului mare. Safanov e atent, Kvaratskhelia e avertizat pentru că lovește mingea după fluierul centralului în minutele de prelungiri. Olise nu e la fel de percutant ca în tur, Kane nu are nicio șansă de gol, nici Dembele nu e în formă, rămâne cu golul. Bayern are 45 de minute să recupereze, francezii vânează multe baloane și declanșează șarje devastatoare. Nici în repriza secundă, bavarezii nu sunt mai inspirați, tot PSG e mai periculoasă, însă Neuer ne convinge că nu a ruginit la 40 de ani. Salvează cu piciorul șutul expediat de Kvaratskhelia, minutul 57. Apoi nu e păcălit nici de Duiec, 64, Dembele înlocuit cu Barcola, minutul 65, și acceptă mutarea lui Luis Enrique.
Olise și Diaz nu renunță, dar nu sunt în stare să facă diferența. Kane, rătăcit printre fundași și francezi, nu-și găsește busola. Kvaratskhelia e MVP-ul partidei, e imposibil de neutralizat, e iute, driblează nonșalant, e și altruist. Duie poate confirma, Bayern are mult noroc la luptul georgianului din fața lui Neuer. Kvaratskhelia își depune candidatura și pentru balonul de aur, însă campionatul mondial va influența ierarhia. Da, păcat, Georgia nu e calificată la mondial, Kvaratskhelia nu își poate etala talentul acolo. Bun, nu cred că ar fi făcut Georgia mare brânză, dar oricât. Tabela a înțepenit la acel gol în minutul 3, numai timpul se scurge neimpresionant de rugămințile publicului. Ni schimbările lui Kompany nu provoacă revirimentul, mai sunt 10 minute și numai un miracol mai poate opri pe PSG să-și confirme rezervările de la Budapesta pentru 30 mai. Golul lui Kane e tardiv, e doar o amăgire. Kane a scris când mai era un minut din prelungire, în minutul 94 a scris. Anul trecut francezii câștigau Liga Campionilor chiar la München după un 5-0 senzațional cu Inter. PSG vrea să-și apere trofeul în fața lui Arsenal, lui Enrique, arhitectul unei echipe frumoase și generoase. E opera sa creată după ce starurile au părăsit capitala Franței. Guardiola preferă posesia, Mourinho predică pragmatismul, Enrique reinventează fotbalul total. Nu a mai fost spectacolul din tur, la Paris a fost o capodoperă pentru istoria sportului. La München, o confruntare clasică, tabloul legat acum va fi expus la Budapesta, povestea continuă. Frumos! În Gazeta Sporturilor, doi foști mari arbitri se contrazic în scandalul de la Bayern-PSG, când Bayern a cerut penalti. În minutul 31, Bayern a cerut penalti după ce Vitinha a degajat mingea în mâna lui João Neves în careul lui PSG. Arbitru a considerat că Neves nu a avut intenția de a atinge balonul și a lăsat jocul să continue, iar VAR-ul i-a dat dreptate. Manuel Grafe, fost arbitru din Bundesliga, e de părere că João Pinheiro a greșit. Iturralde González, fost arbitru în La Liga, i-a dat dreptate portughezului care a oficiat Bayern PSG.

Antrenorului Bayern, Vincent Kompany, a spus: am avut o opinie total diferită la acel penalti și acum o săptămână s-a întâmplat la fel și a fost roșu la Mendes. Arbitrii cred că Laimer a atins mingea cu mâna, dar eu nu am găsit nicio imagine care să arate asta. În final vorbim despre două echipe foarte bune. Dacă azi ați văzut o echipă mult mai bună, vedem fotbalul diferit. Aceste decizii de arbitraj au schimbat soarta meciului.

Încă puțin sport. Cristi Chivu, proaspăt campion al Italiei pe banca lui Inter, va merge duminică la Vatican în audiență la Papa Leon în ziua meciului cu Lazio din Serie A, scrie Gazeta Sporturilor. El se va întâlni cu Papa Leon la Vatican. Sâmbătă nouă, mai echipa antrenorului Cristian Chivu și conducerea vor fi primiți de Sfântul Părinte la Vatican, un moment special pentru Inter, campioana Italiei. Cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul împotriva echipei Lazio, echipa antrenorului Cristi Chivu și conducerea vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Întâlnirea este programată la ora 11, vizita la Sfântul Părinte va deschide ziua în care Inter va intra pe teren împotriva formației Lazio pe stadionul Olimpico la ora 19, a transmis Inter printr-un comunicat potrivit Sky Sport. După ce ultrașii dinamoviști au cerut ca noua siglă să dispară oficial

au răspuns cu un comunicat: v-am simțit revolta și vă ascultăm. După ce Peluza Cătălin Hăldan și Peluza Sud Dinamo au lansat la comun un ultimatum pentru conducerea privind noua stema clubului bucureștean, oficiale grupării Roșii Albe au răspuns cu un comunicat pe rețele de socializare. V-am citit mesajele, v-am simțit revolta și vă ascultăm. Ba, mare scandal a ieșit cu sigla asta. Ba, s-a discutat pe la canalele de sport cu sigla. Și Cornel Dinu a criticat designul. Cam atât, nu mai aveam ceva cu Rapid, dar neinteresant.

Radio Top. Sunt Sorin Avram și vă prezint tableta zilei. N-au trecut decât două luni de la instalarea în funcția de ministru al educației și Mihai Dimian ar urma să se întoarcă acasă și să preia din nou conducerea Universității Ștefan cel Mare, Suceava. Rămâne de văzut cât va mai rămâne în funcție guvernul Bolojan, demis prin moțiune de cenzură. Totuși, viitorul premier ar trebui să-l păstreze în funcție pe domnul Dimian. În primul rând, acesta nu este membru PNL, ca să fie nevoit să stea pe margine ca urmare a deciziei PNL de a nu participa la guvernare. Deocamdată este valabilă această decizie. În ceea ce privește apartenența politică a domnului Dimian, nu există informații că acesta, de când este ministru, s-ar fi înscris în Partidul Național Liberal. E adevărat însă că domnul Dimian a fost numit cu sprijinul PNL Suceava și al președintelui PNL al Consiliului Județean Botoșan, Valeriu Iftime. Deci domnul Dimian poate fi considerat un tehnocrat. În cele două luni de când este ministru, domnul Dimian a demonstrat că știe lucruri și că face lucruri, că este dispus la dialog și că nu fuge de sindicaliștii care se adună pentru a protesta pe sub geamurile Ministerului Educației. Domnul Dimian abia a început să se acomodeze cu funcția și să aduci pe altcineva la doar câteva luni de la numirea unui ministru, nu ar avea decât darul de a ține lucrurile pe loc sau chiar de a le bulversa. Mihai Dimian nu a luat măsurile așteptate de profesori, printre acestea numărându-se revenirea la norma didactică de 18 ore, dar în acest caz decizia nu este doar la domnia sa, ci ține și de șeful guvernului. Să nu creadă cineva că dacă o altă persoană va veni la conducerea Ministerului Educației, va lua deciziile importante de capul ei, fără consultarea premierului. La implicarea pe care a demonstrat-o până acum, Mihai Dimian ar trebui păstrat în viitorul guvern. Însă, va mai trebui și ca domnul Dimian să-și dorească să rămână. Radio Top.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230 513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Fostul ministru Bogdan Ivan a vorbit despre preluarea Azomureș de către RomGaz. La Universitatea din Suceava sunt programe gratuite de consiliere pentru cei care vor să dea admitere la cinematografie, fotografie și media. Și Luis Enrique a spus: este incredibil să jucăm a doua finală la rând a Ligii Campionilor. A fost ora 10, la Suceava este soare, 18 grade, arată termometrele, 21 de grade este temperatura resimțită conform Acueter. Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, referindu-se la preluarea Azomureș de către RomGaz, anunțat miercuri de premierul Ilie Bolojan, că indiferent cine se laudă cu această realizare, este mândru că a început acest demers și a reușit să-l ducă până la capăt împreună cu cei doi manageri ai RomGaz. În august 2025, la scurt timp după ce am preluat mandatul de ministru al Energiei, am fost la Azomureș împreună cu echipa de conducere a RomGaz, unde am început procedura de preluare a activelor Azomureș, și a scris domnul Ivan pe Facebook, precizând că după evaluări, negocieri de luni de zile, ieri s-a ajuns la un consens. Aceasta implică preluarea activității de către RomGaz prin transfer de afacere, folosirea gazului românesc în producția de îngrășăminte chimice, asigurarea de fertilizatori pentru agricultorii români, reducerea importurilor de îngrășăminte chimice cu aproximativ 1 miliard de euro pe an. Ilie Bolojan scrisese înainte: salvăm industria națională de îngrășăminte chimice, una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș prin RomGaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră. Ungaria a restituit numerarul și aurul băncii ucrainiene Oșat Bank, confiscate de serviciile de securitate ale Budapestei în luna martie, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. Kievul a salutat demersul de normalizare a relațiilor tensionate în timpul guvernului maghiar aflat la sfârșit de mandat. În timpul mandatului lui Victor Orban, care a pierdut alegerile în fața lui Peter Maghiar, Ungaria a reținut 7 ucrainieni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Ucraina a denunțat acțiunea ca fiind o formă de rachet. Domnul Maghiar urmează să depună jurământul de investire sâmbătă. Luna aceasta și luna viitoare, Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizează 3 sesiuni online de pregătire și consiliere dedicate candidaților interesați de înscrierea la programul de licență Cinematografie, Fotografie, Media. În cadrul acestor sesiuni, participanții vor avea ocazia să se familiarizeze cu criteriile specifice de admitere și cu așteptările academice ale programului. Participarea la aceste sesiuni este gratuită. Conform USV, derulat în cadrul Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, programul creează un mediu de lucru colaborativ în care studenții dezvoltă proiecte proprii și lucrează în echipă. Prin utilizarea unor echipamente dedicate, studenții sunt implicați direct în procesele de creație specifice domeniului cinematografiei și media, experiența acumulată contribuind și la dezvoltarea unui portofoliu relevant pentru parcursul profesional al acestora. Antrenorul Luis Enrique a lăudat calitățile jucătorilor de la Paris Saint-Germain, care după egalul de aseară de la Bayern 1-1 s-a calificat în a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor. A fost un meci de foarte înaltă clasă, a spus Luis Enrique. Am început partida foarte bine, după ce am marcat am avut și mai multe ocazii. Am demonstrat încă o dată ce fel de echipă suntem, răspunzând la așteptări. Am câștigat mai multe dueluri decât în meciul tur și am fost periculoși la fiecare contraatac. Să ajungem la a doua finală consecutivă este ceva incredibil. Suntem foarte mulțumiți, a spus lui Enrique. În finală, Paris Saint-Germain va juca cu Arsenal pe 30 mai pe Puskás Arena la Budapesta. PSG este deținătoarea trofeului. Acestea au fost știrile de la ora 10, se încheie pulsul matinal, urmează presa în detalii.
1: Un radio la prima vedere.

Începe presa în detai acum deschiderea în monitorul. Foc puternic, ligrul de la Zahareș mort într-un incendiu izbucnit la colțul zoo. Stăpânul său s-a intoxicat cu fum încercând să îl salveze. Aceeași deschidere și în Obiectiv. Incendiu puternic la grădina zoologică din Zahareș. Celebrul ligru a murit în flăcări, iar Dorin Șoimaru a fost dus la spital. Un incendiu puternic produs miercuri după amiază la grădina zoologică din Zahareș a provocat pagube importante și a dus la moartea două animale, între care și un ligru, considerat unul dintre principalele atracții ale menageriei. Flăcările au cuprins o cabană din lemn și mai multe spații de depozitare. Intervenția pompierilor a fost una de amploare, cu echipaje din Suceava, Fălticeni și Gura Humorului. Proprietarul amplasamentului, Dorin Șoimaru, a ajuns la spital după ce s-a intoxicat cu fum. Incidentul readuce în prim plan situația controversată a grădinii zoologice de la Zahareș, vizată anterior de mai multe controle și de o investigație jurnalistică privind autorizarea și comerțul cu animale exotice. Deschiderea în Craiova, o chestie veche de altăieri, modernizarea bibliotecii Bucovinei Ghezbiera intră în linie dreaptă, corpul B este aproape finalizat, toate lucrările vor fi încheiate până pe 30 iunie.

În pagina nouă a monitorului, val de absențe la școala gimnazială 3 Suceava, miercuri 6 mai 10 de elevi acuzând stări de rău. Mai exact, peste 80 de elevi au lipsit de la cursuri invocând durere abdominale, vărsături și stare generală astenică. Un singur copil s-a prezentat la unitatea de primire urgențe, dar starea acestuia este bună și nu a necesitat spitalizare. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Suceava, inițial 13 elevi au anunțat că vor absenta din cauza stărilor de sănătate. Ulterior, triajul medicului a identificat alte câteva zeci de elevi cu simptomele înainte amintite, aceștia fiind trimiși acasă. Mai mulți dintre elevi au transmis că ar fi consumat înghețată. Reprezentanții DSP spun că este anchetă în curs. Specialiștii instituției verifică și au probe de apă și de pe suprafețe. Este vizat și chioșcul din interiorul școlii, dar și unitățile alimentare din împrejurim. De asemenea, conducerea școlii a transmis că o echipă va efectua o dezinfecție în toate sălile de clasă și în spațiile școlare comune. Unitatea școlară și inspectoratul școlar Suceava au informat Direcția de Sănătate Publică prin adresă scrisă despre această situație. M-am interesat și eu ieri că 10 copii ar fi mâncat înghețată, că s-ar fi deschis o înghețătărie prin arem pe undeva. Bun, 10, dar restul unde vor fi mâncat? Să așteptăm rezultatele anchetei.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor, numărul 17. Relații suplimentare la 0230-513399.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava, reper medical european.
4: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

V-am mai zis și dimineața la prima oră, tot din monitoră, că primăria Suceava nu încape acum nici de terasa de la Union din centrul Sucevei. Una dintre terasele care au făcut istorie la Suceava, fiind deschisă timp de 60 de ani de când există, și restaurantul Union la baza blocului Turn cu același nume, este interzis anul acesta de administrația locală. Motivul ar putea fi hilar dacă nu ar lăsa un gust amar afectarea siguranței și fluenței traficului pietonal. Solicitarea de autorizare pentru amplasarea terasei sezoniere în imediată apropiere a restaurantului Union, pe câteva porțiuni din esplanada pietonală pentru care se plătesc taxe de către bugetul local, a fost depusă la primărie în luna martie. Răspunsul oficial nu lasă loc de discuții, cererea dumneavoastră nu poate fi aprobată, motivația invocată este de o prevedere a ordonanței 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în baza cărei se transmite solicitantului autorizării terasei sezoniere că trotuarele sunt destinate circulației pietonale, iar ocuparea acestora este permisă doar în condițiile în care nu este afectată siguranța și fluența traficului pietonal. Amplasarea de mobilier specific unei terase, mese, scaune, umbrele pe trotuar conduce la îngustarea spațiului destinat circulației pietonilor, putând crea dificultăți în deplasare și riscuri pentru siguranța acestora, în special pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinți cu cărucioare sau persoane vârstnice. Da, asta e primăria Sucevei. Asta e.

În cotidianul Obiectiv, proiectul ISU Suceava pentru construirea unei noi subunități de pompieri la Dumbrăveni atrage în continuare un interes ridicat din partea constructorilor, chiar și după anularea și reluarea licitației inițiale. La termenul final au fost depuse 8 oferte din partea unor asocieri de firme, semn că investiția finanțată din fonduri europene rămâne una importantă pentru mediul economic. Noua subunitate va include garaje pentru autospeciale, spații smurți, zone administrative și de odihnă, fiind gândite pentru îmbunătățirea capacității de intervenție în zonă.

În pagina 8 a monitorului, bani în plus pentru angajații din învățământul preuniversitar și universitar care vor primi în această lună prime de carieră didactică în valoare de 1500 de lei. Aceștia vor putea folosi banii pentru perfecționare sau materiale didactice. Beneficiari sunt personalul din învățământul preuniversitar de stat, cadre didactice, didactice auxiliare aflate în activitate în anul școlar 2025-2026, precum și personalul didactic cu grad didactic de conferențiar, șef de lucrări, lector și asistent universitar, personalul didactic auxiliar.

0: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
1: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.

0: Om. Investim în mediu, credem în viitor.
1: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei. Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
1: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
0: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În cotidianul obiectiv avem așa, noi criterii pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școli. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică metodologia pentru organizarea concursurilor de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat. Documentul prevede probe standardizate pentru evaluarea competențelor, a cunoștințelor de management și legislație școlară, dar și un interviu bazat pe proiectul managerial al candidatului. La concurs vor putea participa cadrele didactice titulare cu cel puțin 5 ani vechime, însă calendarul exact urmează să fie stabilit prin ordin de ministru.

fotbal. Liga 5 a înmonitorul sezonul regulat al Ligii a 5 a fost câștigat de formația Stejarii Dragomirnei, care dă și golgheterul în trecerii Marius Moscaliuc, pentru că despre el este vorba. A făcut un campionat extraordinar, izbutind să înscrie 27 de goluri din totalul de 69 realizate de Stejarii Dragomirnei în cele 17 etape disputate. Atacantul în vârstă de 24 de ani este urmat la acest capitol de Sergiu Beclea de la Unirea Salcea cu 16 reușite și de Constantin Nechitoaia de la Viitorul Baia, care a punctat de 15 ori. În continuarea ierarhiei golghetelor îi mai regăsim pe Paul Ujeniu cu Forest Pătrăuț, Vasile Savo, Avântul Todirești, Ștefan Pupăză, Viitorul Baia, Ionuț Buburuzan, Sporting Poen Solca, Costel Simere, Avântul Frasin, toți cu câte 11 goluri, și pe Ioan Antoneac, Sporting Siminicea, cu 10 goluri marcate. Aici se încheie ediția de astăzi a Presea în Detalii.

0: fost emis un nou mesaj RoAlert la Tulcea. A fost semnat contractul pentru modernizarea drumului Hănțești-Berești-Șerbănești și patronul celor de la Paris Saint-Germain spune, după calificarea în finala Ligii Campionilor, că a fost magnific. A fost ora 11 la Suceava, este soare, 21 de grade, arată termometrele, 23 de grade, e temperatura resimțită conform Acueter. Inspectoratul pentru situații de urgență Tulcea a emis în această dimineață un nou mesaj RoAlert pentru zona de nord a județului în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte din spațiu aerian. A fost recomandat cetățenilor să-și păstreze calmul și să respecte măsurile și indicațiile transmise de autorități. Astăzi, în jurul orei 8:40, a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert pentru zona de nord a județului Tulcea privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul are rolul de informare și avertizare a populației din zonele vizate în vederea adoptării măsurilor de protecție și siguranță, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta al județului Tulcea. Rusia a anunțat astăzi că a doborât 347 de drone ucrainiene pe teritoriul său, începând de miercuri seară, un număr deosebit de mare de atacuri care a provocat un deces într-o regiune de frontieră cu Ucraina, potrivit autorităților locale. Aparatele care au vizat 20 de regiuni rusești, inclusiv Moscova, au fost interceptate și distruse între orele 21 și 7 ora Moscovei, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării. În regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, o femeie a fost ucisă într-un atac cu drone în districtul Shebekino, a declarat pentru Telegram guvernatorul regional Vyacheslav Gladkov, precizând că doi bărbați au fost de asemenea răniți. De asemenea, 13 persoane au fost rănite în urma unor atacuri ucrainiene care au lovit azi noapte clădiri de locuințe din orașul Briansk, la aproximativ 100 de kilometri de graniță, a anunțat guvernatorul local. Ucraina a denunțat miercuri atacurile rusești asupra teritoriului său în ciuda unui armistițiu propus de Kiev, care promisese să răspundă în mod simetric la orice încălcare. A fost semnat contractul pentru modernizarea drumului județean 208B pe tronsonul Hănțești-Berești-Șerbănești, care înseamnă peste 10 km de balast, gropi și denivelări. Drumul va fi asfaltat integral pentru prima oară. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a spus că proiectul include lucrări la cele două poduri de pe traseu. Podul peste râul Hânțești, în lungime de 12 metri, va fi reabilitat, iar în locul podețului care a fost luat de ape va fi construit un pod nou de 14 metri aproape de Șerbănești. Vor fi realizate șanțuri betonate pentru colectarea apelor pluviale, aproape 70 de podețe, peste 50 de drumuri laterale și aproximativ 270 de accese către proprietăți. Constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, proiectare și execuție. După ce Paris Saint-Germain s-a calificat aseară în finala Ligii Campionilor Europeni la fotbal după 1-1 în deplasare la Bayern München și 5-4 acasă la Paris, patronul celor de la PSG, Nasser Al-Khelaifi, a declarat: a fost magnific, am făcut istorie pe acest stadion anul trecut și am făcut-o din nou în această seară, este magnific. Când am ajuns marți, le-am spus antrenorului și jucătorilor că suntem pe stadionul nostru. Din punct de vedere emoțional, este un sentiment foarte, foarte plăcut, este magnific, suntem în finală al doilea an la rând, este incredibil. Anul trecut PSG a câștigat titlul. Finala se va juca pe 30 mai la Budapesta, între Paris Saint-Germain și Arsenal Londra. Acestea au fost știrile de la ora 11. Sunt Sorin Avram. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reîntâlnim mâine în direct, începând cu 6:15. La microfon urmează Mihai Lașovea, toate cele bune.
1: Un radio la prima vedere. Radio Top.

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.

11 și 11 minute, e ora, bună ziua, bun găsit tuturor pe 104 FM. Începe Time Out pe frecvență, eu sunt Mihaela Șovea, vă invit să rămâneți alături de mine în următoarele 3 ore pentru a vedea împreună ce noutăți avem. Începem cu cinematografia, vedem apoi pe unde mai călătorim și spre final ce semnifică data de astăzi, e 7 mai. Începem, bineînțeles, cu informații din cinema. Deschidem prima oră emisiunii cu noutăți din universul magiei Disney, care se pregătește de o transformare digitală fără precedent, după cum notează news.ro. Dacă până acum foloseați Disney Plus doar pentru a vedea cel mai nou episod din Star Wars sau un film clasic de animație, lucrurile sunt pe cale să se schimbe radical. Conducerea gigantului american, prin vocea noului CEO, Josh D'Amaro, a confirmat oficial planurile de a transforma platforma de streaming într-o veritabilă super-aplicație. Ce înseamnă acest lucru pentru utilizatorii? Bine, viziunea lor e ca Disney Plus să devină o piesă digitală centrală. Sub același acoperiș virtual vom găsi nu doar filme și seriale, ci și jocuri video interactive, shopping direct, cu posibilitatea de a cumpăra produse promoționale și ediții limitate cu personajele preferate fără a părăsi aplicația, dar și turism și experiențe, rezervări de bilete pentru parcurile tematice Disneyland sau croazierele Disney. Josh D'Amaro, care a preluat frâiile companiei recent, dorește să elimine barierele dintre diferitele divizii ale brandului, oferind o experiență unitară. Deși proiectul e încă în faze incipiente, conform rapoartelor Bloomberg, direcția e clară, Disney Plus vrea să fie singura destinație de care ai nevoie pentru tot ce înseamnă divertisment, marca Disney. Așadar, ne pregătim în câțiva ani, interfața pe care o cunoaștem astăzi va fi doar o amintire, lăsând locul unui hub interactiv complex. Rămâneți cu Radio Top, ascultăm Imagine Dragons, Children of the Sky, chiar acum, revin după cu alte noutăți.

0: Rămânem în universul cinematografic, dar adăugăm un ingredient special, arta culinară. Vorbim despre una dintre cele mai vite secțiuni ale Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc între 12 și 21 iunie. Film Food e acel moment de răsfăț în care experiența vizuală din sala de cinema se prelungește la propriu în farfurie. Conceptul e pe cât de simplu, pe atât de spectaculos, după fiecare proiecție, un șef de renume gătește o masă inspirată de filmul vizionat. Anul acesta, organizatorii au invitat trei nume ale gastronomiei, trei nume mari, Radu Ionescu Feher, Florin Dumitrescu și Adi Hădean. Programul e unul dens și plin de povești. Sâmbătă, pe 13 iunie, avem o premieră, un prânz gourmet. Vom vedea documentarul britanic Făcălețul de Aur, The Golden Spurtle, o incursiune plină de umor într-un mixat scoțian unde se desfășoară campionatul mondial de terci. După ce aflăm cum un bol de ovăz poate stârni pasiuni și orgolii, șef Radu Ionescu Feher, format la celebrul Le Cordon Bleu din Londra, va demonstra de ce e considerat un artist al bucătăriei experimentale. Duminică 14 iunie, atmosfera devine tensionată cu producția spaniolă China, La Cena, un film premiat la premiile Goya. Acțiunea ne duce în 1939, la finalul războiului civil spaniol, unde un grup de bucătari învinși trebuie să pregătească un banchet pentru generalul Franco, în timp ce plănuiesc o evadare riscantă. Experiența va fi completată de o cină semnată de Florin Dumitrescu, un șef care și-a început ucenicia la doar 14 ani și care va aduce în farfurie mixul perfect între rigoarea clasică și tehnicile moderne, spune news.ro. Seria se încheie marți, pe 16 iunie, cu o comedie franceză delicioasă, Condimente și minciuni. O poveste despre dragoste, identitate și haos culinar, urmată de o cină pregătită de Adi Hădean, una dintre cele mai influente voci ale gastronomiei noastre, cunoscut pentru modul în care promovează tradiția cu o viziune modernă. Așadar, dacă drumurile vă poartă spre Cluj, la mijlocul lunii iunie, nu ratați această întâlnire între cinema și gust.
1: Comme le monde, la musique existe dès le commencement du temps. Ses origines se confondent avec celles de l'homme.

0: la un eveniment important la astfel de sală, când aduni 5.000 de oameni, îți trebuie de la dirijat parcarea, la oameni acolo, la ambulanțe aduse, o grămadă de infrastructură logistică, oameni, bani, resurse care sunt greu de pus acolo, în condițiile în care nu știm câte evenimente se pot face cu bani acolo.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Bun venit la magazinele Facos!
2: La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate.
3: Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
2: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: RAV Radi Construct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radi Construct. Buni în construcții și amenajări.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Suntem tot aici la Time Out pe 104 FM. Dacă iubiți dramele intense și ritmul alert al unei bucătării de top, vestea următoare s-ar putea să fie una cu gust dulce amărui. Celebrul serial The Bear se pregătește pentru ultimul său serviciu. S-a confirmat oficial, povestea lui Carmi Berzato se va încheia odată cu cel de-al cincilea sezon, care va fi disponibil integral pe Disney Plus, începând cu data de 25 iunie. Acest ultim capitol reia acțiunea exact unde a rămas, într-o dimineață plină de incertitudine. Carmi, interpretat magistral de Jeremy Allen White, a luat decizia radicală de a se retrage, lăsând restaurantul pe umerii asociațiilor săi, Sydney, Richie și Natalie. Miza nu a fost niciodată mai mare, fără resurse financiare, sub amenințarea unei vânzări iminente și cu o furtună care pare să complice totul. Echipa trebuie să ducă la bun sfârșit un ultim serviciu impecabil. Obiectivul lor rămâne cel mai râvnit simbol al excelenței, obținerea unei stele Michelin. Ca o surpriză pentru fani, anunțul sezonului final a venit imediat după lansarea unui episod independent intitulat Gary. E un flashback emoționant care i-are în centru pe Richie și Mikey, jucat de John Bernthal, într-o călătorie de afaceri în Indiana, oferindu-ne o privire mai adâncă în trecutul complicat al familiei Berzato înainte de evenimentele din serial. De la debutul său, în 2022, The Bear a devenit un fenomen cultural, aducând numai puțin de 21 de premii Emmy dintr-un total de 49 de nominalizări. Succesul producției stă tocmai în modul crud și onest în care portretizează presiunea, doliul, dar și ambiția nebună de a atinge perfecțiunea.

încheiem prima oră a emisiunii Time Out cu o notă emoționantă, dar plină de speranță, aducând un omagiu unuia dintre cei mai iubiți actori de comedie ai tuturor timpurilor. Fanii celebrului serial Friends au acum ocazia să dețină o mică parte din universul lui Chandler Bing, dar dintr-un motiv care depășește sfera divertismentului. Pe 5 iunie, casa de licitații Heritage Auctions va organiza un eveniment special în Dallas și online, punând în vânzare obiecte personale din moștenirea regretatului Matthew Perry. Toate încasările vor merge către Fundația Matthew Perry, o organizație înființată după dispariția actorului în 2023, care luptă împotriva stigmatizării dependenței. Printre piesele de rezistență se numără scenariul episodului pilot al serialului Friends, pe vremea când producția a purtat titlul provizoriu Six of One. Acest exemplar e unul de colecție, fiind semnat de toți cei 6 protagoniști. De asemenea, licitația include o colecție de 26 de scenarii din episoade cheie, precum finalul serialului sau momente comice de neuitat ale lui Joey și Rose, dar și premiul Screen Actors Guild, câștigat de Perry în 1995. Dincolo de platourile de filmare, vedem și pasiunile personale ale actorului. Fanii știu că acesta era un mare admirator al universului Batman, astfel că la licitație găsim o masă de ping-pong personalizată cu această temă, dar și un ceas special. Mai mult, colecția de artă a lui Perry scoate la lumină un original de Banksy, evaluat la peste 800.000 de dolari. Așa cum declara Lisa Castellar-Calio, directoarea fundației, Matthew Perry credea cu tărie că această luptă cu dependența trebuie abordată cu știință și compasiune, nu cu tăcere. Această licitație e modul prin care amintirea sa continuă să ofere ajutor celor care au nevoie, transformând obiectele dragilui în resurse pentru vindecare. E 11:47 de minute ora. Rămâneți cu Radio Top Suceava, la fix vin știrile, ne reauzim atunci. Între timp, ascultăm muzică, bineînțeles, Zain pentru început, Talk to Me.

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 5133 99.
1: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club. Începe de azi!
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora 12, ascultați știrile Radio Topilie. Bolojan spune după decizia de a nu mai face alianță cu PSD, PNL și-a recâștigat cu această decizie, ceea ce nici o funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra, respectul de sine. Iranul îi aștepta să răspundă astăzi la propunerea de pace a SUA, iar legumicultorul sucevean Vasile Mătrășoai a cultivat 12 soiuri de roșii care se cultivau acum 100 de ani în urmă și care dau o producție extraordinară și sunt bune la gust. Cer mai mult senin la Suceava la această oră, e soare, iar termometrul redacției arată 20 de grade Celsius. Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat astăzi că decizia de a face alianță cu PSD a fost luată în 2021, pe vremea în care PNL era condus de Florin Câțu. Deși au participat puțin din conducerea partidului la ședință și au fost rușinați să voteze. Câțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD, a afirmat Ilie Bolojan, adăugând că deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza. După votul de la moțiunea de cenzură, Ilie Bolojan afirmă că au existat 50 de voturi pentru rezoluția adoptată în ședință și 4 abțineri. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată, afirmă președintele PNL, adăugând că PNL și-a recâștigat cu această decizie, ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra, anume respectul de sine. E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor, a mai afirmat Ilie Bolojan. Statele Unite și Iranul se apropie de un acord pentru semnarea unui scurt memorandum de înțelegere care vizează încetarea războiului. Teheranul urmând să transmită astăzi mediatorilor răspunsul său potrivit unor surse citate de CNN. Între timp, aseară, mulțimi s-au adunat la Teheran, fluturând steaguri și scandând jos cu Israelul în timpul unei manifestații de susținere a conducerii țării. Muzica și cântecele au umplut străzile în timp ce iranienii fluturau lanternele aprinse ale telefoanelor, ridicau pumnii în aer și țineau în mâini fotografii ale fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în timpul unui atac aerian comun al SUA și Israelului în februarie. Până când liderul nostru va spune, suntem aici și apărăm forțele armate, a spus Nahal Rahmatpour, o femeie iraniană care a participat la meeting. Legumicultorul Vasile Mătrășoaie de la Dumbrăveni spune că a adus de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău de la inginerul Costel Vânătoru 12 soiuri de roșii care se cultivau acum 100 de ani în urmă și care dau o producție extraordinară și sunt bune la gust. Domnul Mătrășoaie a mai spus într-o intervenție telefonică la Radio Top că are colaborări pe partea de semințe și cu stațiunea de la Bacău, cu o stațiune din județul Mureș, cu institutul de la Dăbuleni și cu cea mai mare companie de semințe din lume. Vasile Mătrășoaie a declarat, fac testări la mine, tot ce cultiv eu acum am testat. Am testat roșii cu gust și care să dea producție ca să nu muncesc degeaba. Și plus de asta nu au boli. Acum pe piață apar semințe cu anumite boli. La tomate, de exemplu, semințele au peste 100 de viroze. La soiurile de roșii pe care le are, domnul Mătrășoaie spune că nu trebuie de muncit prea mult, acestea nu mai trebuie copilite. Curățate, adică. Întrebat când va avea prima recoltă de roșii din acest an, Vasile Mătrășoaie a afirmat, la mine vorbesc, poate în alte părți au dat căldură, poate au avut posibilitatea asta, dar la mine cam la sfârșitul lunii iulie, la jumătatea lunii iulie. În unele zone din sudul țării și acolo unde se stropește cu substanță pentru coacere, roșiile ar putea să apară chiar de la sfârșitul acestei luni, a mai spus domnul Mătrășoaie. Iar fundașul german Niklas Süle, al cărui contract cu clubul Borussia Dortmund se încheie la 30 iunie, a anunțat astăzi că se va retrage din activitatea fotbalistică la finalul sezonului, transmite DPA. Aș vrea să anunț că îmi voi încheia cariera în această vară, a declarat Süle în podcastul Spielmacher, difuzat de 360 Media. Fostul internațional a cochetat de mai multă vreme cu ideea de a-și agăța ghetele în cui, dar decizia a venit după meciul cu Hoffenheim din aprilie, în care s-a accidentat la genunchi. Fotbalistul a mărturisit că i-au dat lacrimile când medicul echipei și fizioterapeutului i-au testat genunchiul și au apărut îngrijorați că poate fi vorba de o posibilă ruptură a ligamentelor încrucișate. RMN-ul a infirmat acest lucru, a relatat Süle potrivit Agerpress. Borussia anunțase deja că nu-i va prelungi contractul după 4 ani petrecuți ca jucător la Dortmund. Acestea au fost știrile de la ora 12.
1: Radio la prima vedere. Radio

0: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa a 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
2: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie.

e 12 și 14 minute. Ora, schimbăm registrul și intrăm în universul călătoriilor. Astăzi ne îndreptăm privirea către o destinație mistică, ascunsă între crestele Himalaiei, Bhutan, ultimul regat budist al lumii, care se pregătește de o transformare istorică. Bhutanul a fost întotdeauna o destinație exclusivistă, aproape interzisă, ghidată de principiul valoare mare, volum redus, pentru a-și proteja tradițiile. Până acum, poarta principală de intrare era aeroportul din Paro, situat la peste 2200 de metri altitudine, considerat unul dintre cele mai periculoase din lume. Imaginați-vă că mai puțin de 50 de piloți la nivel global au autorizația de a ateriza acolo, printre vârfuri de peste 5000 de metri, bazându-se exclusiv pe contact vizual. Însă regele, mi-e greu să-i spun numele, Jigme, începem doar cu primul nume, a decis că e timpul pentru o schimbare. Potrivit Mediafax, chiar la începutul acestui an, monarhul, alături de 12.000 de voluntari, a participat simbolic la curățarea terenului pentru viitorul Jelefu International Airport, programat să fie inaugurat în 2029. Acest aeroport nu va fi doar un nod de transport, ci o operă de artă construită din lemn butanez. Terminalul va reflecta peisajele montane și va include spații inedite pentru yoga și meditație, fiind deja premiat la World Architecture Festival. Acest aeroport e piesa centrală a unui proiect și mai ambițios, Mindfulness City, un oraș construit pe principii spirituale și de sustenabilitate, care va deschide accesul către sudul mai puțin explorat al țării. Dacă nordul e faimos pentru mănăstirile cocoțate pe stânci, sudul e o explozie de verdeață subtropicală. Aici turiștii vor putea merge în safari pentru a vedea elefanți, tigri sau rinoceri în Parcul Național Royal Manas. Deși Bhutanul devine mai accesibil, autoritățile insistă că nu vor renunța la modelul lor unic. Taxa de dezvoltare durabilă rămâne un pilon important, asigurându-se că acest sanctuar ascuns nu va fi victima supraturismului. O invitație așadar la o călătorie conștientă într-un loc unde timpul pare să curgă altfel. Rămâneți cu Radio Top, pe George Harrison propun să-l ascultăm cu My Sweet Lord. E nevoie, parcă, după aceste informații, de o piesă care să emane calm și o stare de bine.

Matthew Coma, Kisses Back, am ascultat împreună la Radio Top Suceava. Am vorbit mai devreme debutant, trecem la analiză, ceva mai critică, dar extrem de utilă pentru orice călător. Vorbim despre Luca Ferdmenges, un tânăr german de 23 de ani care a reușit performanța incredibilă de a vizita toate țările lumii. Cu o comunitate de aproape 3 milioane de urmăritori, Luca și-a asumat rolul de a demitiza anumite destinații celebre. Într-un interviu recent pentru Daily Mail, a stârnit numeroase reacții, declarând Egiptul drept cea mai enervantă țară pentru turiști, din cauza insistenței comercianților și aglomerației sufocante din zonele istorice. Mai mult, el consideră că destinații precum Maldive, Mauritius sau insulele din Caraibe sunt supraevaluate. Argumentul său e simplu, dincolo de plajele spectaculoase, aceste locuri oferă prea puțin experiențe culturale autentice raportat la costurile imense. Nici marile capitale europene nu au scăpat de ochiul său critic. Paris, Londra sau Frankfurt au fost menționate pe o listă a zonelor unde turiștii trebuie să fie mult mai vigilenți după lăsarea întunericului. Dar Luca nu vine doar cu avertismente, ci și cu recomandări prețioase. El îndeamnă călătorii să descopere comorile ascunse ale Europei, precum Slovenia și Muntenegru. Acestea sunt, în opinia lui, printre cele mai frumoase și accesibile țări de pe continent, dar care, surprinzător, primesc mult mai puțină atenție decât merită. La capitolul destinații globale subevaluate, el punctează Uzbekistanul, Myanmarul și țările Baltice. Dacă vă întrebați unde s-ar întoarce oricând, Globetrotterul a nominalizat Lisabona drept orașul său preferat, iar pe lista țărilor de suflet se află Mexic, Brazilia, Spania și, din nou, Bhutanul. Așadar, data viitoare, când vă planificați vacanța, poate priviți dincolo de pliantele turistice clasice către aceste locuri mai puțin explorate. Și pentru că am vorbit despre orașul preferat al acestui călător, Lisabona, și despre spiritul de aventură, propun să ascultăm o piesă cu un ritm de vacanță, Nelly Furtado, Forza, chiar acum pe frecvență.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230 524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Trecem de la destinații exotice la detalii practice care ne pot schimba complet experiența de zbor. Vorbim în continuare despre cum alegem locul perfect în avion. Sunt sfaturile unui expert care a vizitat 80 de țări. Mark Walters a dezvăluit recent care sunt locurile din avion pe care ar trebui să le evităm cu orice preț. Acesta a explorat peste 80 de țări în ultimii 20 de ani. Dacă până acum credeți că primele rânduri sunt cele mai bune, Mark s-ar putea să vă schimbe părerea. El susține că primul rând e surprinzător unul dintre cele mai incomode. Motivul: lipsa spațiului de depozitare sub scaunul din față din cauza peretelui despărțitor și mai ales imposibilitatea de a-ți întinde picioarele. Mai mult, dacă restul pasagerilor își ocupă rapid compartimentele de bagaje de deasupra, s-ar putea să fie nevoit să-ți lași geanta la câteva rânduri distanță, ceea ce devine un coșmar la debarcare. Nici partea din spate avionului nu e pe lista lui de preferințe, aici turbulențele se simt cel mai tare, iar dacă ai o escală strânsă, vei fi ultimul care coboară din aeronavă. În plus, proximitatea față de toalete sau de zona unde se pregătește mâncarea aduce cu sine zgomot, lumină constantă și mirosuri care pot face relaxarea imposibilă. Și totuși, unde stăm pentru un zbor liniștit? Mark e categoric: locurile de la ieșirile de urgență sunt mina de aur a clasei economice. Aceste rânduri sunt proiectate să fie mai late pentru evacuare, oferind un spațiu pentru picioare comparabil cu cel de la clasa business, dar la un preț mult mai mic. Singurul compromis e că de cele mai multe ori aceste scaune nu se pot lăsa pe spate, dar spațiul generos compensează din plin. Așadar, data viitoare, când faceți check-in-ul, aruncați o privire atentă pe harta avionului, un pic de strategie vă poate salva de un drum obosit.

compozitor. Lenny Kravitz, Fly Away, ascultăm în minutele următoare, și Jack Savoretti, When We Were Lovers. Audiție plăcută!

E 12 și 48 de minute ora. Deja suntem la finalul celei de-a doua părți de Time Out. Încheiem această secțiune de turism cu un subiect intens discutat în aceste zile, comportamentul pasagerilor la bordul avioanelor și propunerea radicală a șefului Ryanair, Michael O'Leary. Cunoscut pentru declarațiile sale directe, O'Leary a cerut public autorităților interzicerea servirii alcoolului în aeroporturi la orele dimineții. Motivul e unul cât se poate de serios. Compania sa se confruntă aproape zilnic cu zboruri deviate sau incidente violente cauzate de pasageri în stare de ebrietate. Cine are nevoie de o bere la ora 5 dimineața? Se întreabă retoric CEO-ul Ryanair, acuzând barurile din aeroporturi că profită de pe urma vânzărilor, lăsând companiile aeriene să gestioneze ulterior problemele și agresivitatea clienților. Potrivit Mediafax, propunerea sa e clară, limitarea la maximum 2 băuturi alcoolice per pasager pe baza biletului de îmbarcare. Situația a devenit critică, mai ales pe rutele de vacanță, cum sunt cele spre Ibița, Alicante sau Tenerife, unde combinația dintre alcool și uneori substanțe interzise transformă cabina avionului într-un loc nesigur. E important de reținut că a fi sub influența alcoolului în timpul zborului nu e doar o lipsă de maniere, ci o infracțiune penală. Pedepsele pot ajunge până la 2 ani de închisoare, amenzi usturătoare și interdicția pe viață de a mai zbura cu anumite companii. Mai mult, costurile uriașe generate de o aterizare forțată din cauza unui pasager turbulent sunt de cele mai multe ori recuperate în instanță de la cel vinovat. Așadar, dincolo de spiritul de vacanță, responsabilitatea și respectul față de echipaj și ceilalți pasageri rămân prioritare pentru ca orice călătorie să rămână o amintire plăcută. E 12:50 de minute, ora, ascultăm imediat pe frecvență Bryan Adams, Flying. Vine la fix știrile RFI, ne reauzim după ora 13 cu câteva dintre cele mai importante evenimente ce s-au întâmplat de-a lungul vremii la această dată, 7 mai.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: RAV Radi Construct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070 195. RAV Radi Construct. Buni în construcții și amenajări.
2: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. Partidul SOS România, fondat și condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că a inițiat procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte. Și companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran. PNL nu va face o propunere de premier la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern, o spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău, care precizează că este responsabilitatea PSD să-și asume guvernarea după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură.
2: Dacă citiți rezoluția, vedeți că mandatul pe care președintele îl are este de a oferi Partidului Social Democrat asumarea responsabilității pentru a face guvernul, iar PNL să intre în opoziție.
3: Bun, asta
2: dacă
3: acum.
2: Partidul Social Democrat nu va fi în stare să facă guvern și nu există soluție, atunci, în condițiile pe care partidul le va stabili cu Ilie Bolojan, poate să stea la discuții.
3: La aceste consultări, PNL, domnule Sighiartău, va face o propunere de premier?
2: Nu va face o propunere de premier.
3: Președintele Nicușor Dan poate să-l desemneze din nou pe domnul Ilie Bolojan ca premier?
2: Se poate nominaliza din nou. Ar fi poate cea mai bună soluție pentru România, însă asta ar însemna ca Partidul Social Democrat să-și asume eșecul politic din această perioadă și să-și ceară scuze românilor pentru provocarea acestei crize, care a avut la bază doar interese politice și de grup.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Prin vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu, susține că liberalii au votat în mod firesc rezoluția prin care a fost condamnată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă avertizează că partidul trebuie să reflecteze mai mult înainte de a decide retragerea în opoziție.
4: Rezoluția propusă avea mai multe puncte care condamnau moțiunea de cenzură. Cred că toți colegii din Parlament și din partid au resimțit acest gest al moțiunii ca fiind unul extrem de incorrect la adresa PNL, la adresa coaliției, la adresa premierului și în primul rând la adresa României. Și atunci era firesc să votăm această rezoluție propusă de președintele partidului și prim-ministru. Cu toate acestea, am explicat și în ședință și am rămas la aceeași părere că abandonul responsabilității de a guverna în România, alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene, euroatlantice, este cea mai bună soluție. Deci,
5: către unii colegi din partid și nu numai, deveniți noul premier, propunerea de premier a PNR după ce Ilie Bolojan a fost debarcat prin moțiune.
4: Răspunsul scurt e nu, nu s-a discutat acest lucru deloc.
0: Partidul SOS România, fondat și condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că a inițiat procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte. SOS consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul SOS este unul ferm, asumat și necesar, potrivit unui anunț făcut de biroul de presă al partidului condus de Diana Șoșoacă. Liderul separatiștilor din Transnistria îi mulțumește președintei din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru poziția privind Transnistria în fața amenințărilor Moscovei de a veni să-și apere compatrioții. Detalii ne oferă Lina Grâu.
6: Liderul separatiștilor transnistreni, așa numitul președinte al Transnistriei, Vadim Krasnoselski, face o declarație neașteptată și îi mulțumește Maia Sandu pentru poziția privind Transnistria. Oricât de complicate ar fi relațiile noastre, eu totuși cred în politicienii moldoveni, a declarat Krasnoselski presei locale. Cred că spun adevărul și că sunt împotriva soluționării militare a problemei transnistrene. Desigur, există multe nuanțe și în armarea Moldovei și unitățile speciale care partidează participă în programele NATO. Dar acesta este altceva. Eu o cred pe doamna președintă Sandu când spune că nu dorește să rezolve problema transnistreană pe cale militară. Și le mulțumesc pentru asta, fără îndoială, a declarat Vadim Krasnoselski, citat de Newsmaker și News.ro. Declarațiile vin după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Șoigu, a acuzat autoritățile de la Chișinău că împreună cu Uniunea Europeană ar încerca să elimine din regiune grupul operativ al trupelor ruse. Rusia mai are în Transnistria aproximativ 1500 de militari. Oficialul de la Moscova a declarat că vor fi folosite toate metodele disponibile pentru a proteja cetățenii ruși din regiunea transnistreană. Mesajul a fost preluat și de ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, care a amenințat că Rusia va apăra cetățenii ruși din stânga Nistrului, citez, prin toate mijloacele disponibile. Chișinăul a reacționat amintind că prezența trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală și a calificat declarațiile Moscovei drept, citez, provocatoare, inacceptabile și regretabile. Și Uniunea Europeană a respins amenințările Moscovei. Rusia este bună doar la a amenința, a minți și a submina stabilitatea regională, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.
0: Companiile aeriene din Statele Unite au cheltuit cu 56,4% mai mult pe combustibil pentru avioane în luna martie, prima lună completă după declanșarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, potrivit datelor publicate de autoritățile americane. Dan Andreșescu are detalii.
7: Costurile totale cu cherosenul au sărit de 5 miliarde de dolari față de 3,23 miliarde în februarie și au fost cu aproximativ 30% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea vine după perturbarea traficului energetic prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol și combustibil. Prețul carburantului pentru avioane a continuat să urce și în aprilie și a depășit în unele regiuni pragul de 4 dolari pe galon pe fondul prelungirii conflictului și a blocajelor maritime. Companiile aeriene au început să-și reducă planurile de expansiune și să-și revizuiască estimările financiare pentru acest an, întrucât combustibilul reprezintă cea mai mare cheltuială operațională după costurile cu personalul. Spirit Airlines, care și-a încetat recent operațiunile, a declarat că explozia prețurilor la combustibil a compromis planurile de ieșire din faliment. În ciuda presiunilor asupra industriei, cererea pentru călătorii aeriene rămâne relativ solidă. Vânzările de bilete prin agențiile de turism au crescut în martie cu 12% față de anul anterior, susținute în special de zboruri interne. Marile companii aeriene estimează că vor putea transfera treptat costurile suplimentare către pasageri prin majorarea tarifelor până la sfârșitul anului sau în 2027.
0: Și acum informațiile despre vreme. Vreme caldă la nivelul întregii țări, dar instabilă în vestul, nordul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 29 de grade. În București, cer variabil, vânt slab și o maximă de 25 de grade Celsius. La Timișoara vor fi astăzi 19 grade, la Cluj-Napoca 21, la Sibiu se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 24, la Iași maximă de 26 de grade, iar la Chișinău 24 de grade Celsius. Este ora 13:08 și astăzi lansăm prima ediție a emisiunii Club de Carte la RFI. Astfel, în fiecare joi, după știrile de la ora 13, vă propunem o discuție despre una dintre marile cărți ale literaturii universale, despre ceea ce transmite ele omului contemporan asaltat de rețelele de socializare și de inteligență artificială. Realizatorii sunt Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga. Ei sunt în studio. Bun venit!
8: Radio la prima vedere.

13:16, e ora continuăm Time Out pe 104 FM. E ultima oră. Vorbim așadar despre ce înseamnă data de astăzi. Azi e 7 mai. Pentru început, să aflăm împreună ce zile internaționale sărbătorim. Începem într-o notă gastronomică, pentru că astăzi celebrăm ziua fripturii din pulpă de miel. E o ocazie de a onora una dintre cele mai vechi tradiții culinare ale umanității. Oaia a fost printre primele animale domesticite încă din anul 11.000 înainte de Hristos în Mesopotamia. Deși inițial muflonii erau crescuți pentru lapte și pielea folosită la pergamente, pulpa de miel condimentată cu rozmarin și usturoi a devenit în timp o delicatețe universală, fiind considerată astăzi piesa centrală a meselor festive în multe culturi. Tot astăzi, într-o notă mult mai pragmatică și preventivă, marcăm ziua pregătirii comunității în caz de incendii de vegetație. E o zi, o inițiativă esențială, mai ales în contextul climatic actual. Ne reamintește această zi că, deși multe incendii sunt provocate de fenomene naturale, precum fulgerele, o mare parte sunt rezultatul neglijenței umane. E un apel la educație și responsabilitate pentru protejarea pădurilor și a zonelor rurale, dar și a habitatelor animalelor sălbatice. Pentru iubitorii de artă și lectură, 7 mai aduce și ziua benzilor desenate gratuite. Această tradiție, pornită în 2001 de americanul Joe Field, a transformat benzile desenate dintr-un simplu hobby într-un instrument cultural accesibil tuturor. Magazinele de profil din întreaga lume oferă astăzi reviste gratuite, celebrând o formă de artă secvențială care ne însoțește încă de la primele desene rupestre ale omenirii și care continuă să ne fascineze prin povești fantastice sau satire politice acide. Și pentru că 7 mai e despre diversitate, trebuie să vă menționez și de o zi ceva mai non-conformistă, e ziua grădinăritului în pielea goală. Deși poate părea amuzant, mesajul din spate e unul de acceptare a propriului trup și de reconectare profundă cu natura, departe de tabuurile rigide ale societății moderne, după cum scrie daysoftheyear.com. Rămâneți cu Radio Top, Mare Public, West Coast sau de mai departe, după. Vorbim și despre ce înseamnă data de astăzi în istorie, așadar păstrați frecvența.

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 5133 99.
2: Cauți locul unde să-ți depășești limitele? La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren catch la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi. De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Continuăm Time Out, am ajuns la rubrica dedicată istoriei, iar ziua de 7 mai e fără îndoială una dintre cele mai spectaculoase file din calendar. Dacă ne uităm pe lista evenimentelor, vedem o diversitate incredibilă, de la învestirea lui Vladimir Putin pentru primul său mandat în anul 2000 până la victoria electorală a lui Emmanuel Macron în Franța în 2017. Tot într-o zi de 7 mai, în 1937, se stingea marele poet George Topârceanu, iar în 2007 ne despărțeam de scriitorul și gazetarul Octavian Paler. Mai recent, în 2022, alpinistul Horia Colibășanu scrie istorie, devenind primul român care a cucerit vârful Kangchenjunga, al treilea ca înălțime de pe planetă. În data de 7 mai 1986, se întâmpla un lucru pe care orice microbist din România îl are în memorie. E seara în care Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, învingând Barcelona. Eroul incontestabil a fost Helmut Ducadam, care a apărat 4 lovituri de la 11 metri consecutiv, o performanță care a rămas în cartea recordurilor și care a pus fotbalul românesc pe acoperișul Europei. Un alt moment de o încărcătură spirituală imensă a avut loc în 1999, când Papa Ioan Paul al II-lea începea o vizită istorică de 3 zile în România. A fost prima deplasare a unui suveran pontif într-o țară cu majoritate ortodoxă, de la Marea Schismă din 1054. Imaginile cu mulțimea de la București strigând la unison unitate au rămas un simbol al dialogului și al speranței. Nu în ultimul rând, în 1946 la București începea procesul de condamnare a mareșalului Ion Antonescu, un moment de cotitură care marca schimbarea regimului politic și începutul unei noi ere în istoria postbelică a României.

0: La fel se întâmplă și în cazul creierului nostru. Dacă nu-l vom antrena și nu vom activa gândirea critică, va fi probabil nu neapărat greu, dar va fi, vom fi într-o situație destul de neplăcută la nivel de ființă umană, da, care are libertate, care are potențial, are niște resurse foarte frumoase, inclusiv la nivel spiritual. Probabil va fi greu să le dezvoltăm dacă nu le așezăm în acest context de gândire critică și de raportare critică la tot ceea ce vine de-a gata, de fapt, da, spre inteligența artificială.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

Încheiem Time Out, celebrând, bineînțeles, ritmul și melodia, pentru că 7 mai a fost de-a lungul timpului o zi generoasă cu istoria muzicii universale. Descoperim, privind în urmă, că astăzi, 7 mai, s-au născut doi titani ai muzicii clasice, germanul Johann Brahms în 1833 și rusul Piotr Ilici Tchaikovsky în 1840. Dacă facem un salt în timp către era rock'n'roll-ului, în 1972 aflăm că trupa The Rolling Stones lansa legendarul album Exile on Main Street, iar în 1977 The Eagles cucereau America cu inconfundabila piesă Hotel California. În 1983, trupa britanică Spandau Ballet atingea culmea succesului cu piesa True. O curiozitate interesantă e că acest hit, care a devenit un etalon al baladelor anilor 80, a fost scris de Gary Kemp în casa părinților săi, fiind inspirat de o dragoste neîmpărtășită pentru Claire Grogan, solista trupei Altered Images. Deși Spandau Ballet a avut numeroase hituri, True a rămas singurul lor, numărul 1 în Marea Britanie, fiind ulterior preluat și remixat de zeci de artiști moderni, confirmându-i statutul de piesă cult. În anul 2000, fenomenul pop atingea cote maxime, tot într-o zi de 7 mai, Britney Spears cucerea definitiv publicul britanic cu single-ul Oops, I Did It Again. A fost piesa care a demonstrat că succesul ei de debut nu fusese o întâmplare. O mică picanterie din culise ne amintește de celebrul videoclip filmat pe Marte. Britney a suferit un mic accident la filmări când o cameră de filmat a căzut peste ea, însă a continuat producția cu zâmbetul pe buze în faimosul său costum de latex roșu. Piesa a devenit un simbol al culturii pop de la începutul mileniului și a stabilit recorduri de vânzări care au rezistat ani de zile. Indiferent de genul muzical preferat, 7 mai ne reamintește că muzica bună nu are vârstă. E 13 și 44 de minute. Ora, rămâneți cu Radio Top Suceava. Se încheie aici Time Out. Mihaela Șovea sunt, vă mulțumesc pentru atenție, dar vă invit să păstrați frecvența în continuare pentru că ascultăm, bineînțeles, Britney Spears, Oops, I Did It Again și Spandau Ballet True. Audiție plăcută în continuare!

0: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
1: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern, cu un cămin nou, cu peste 800 de locuri, pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
0: Cauți locul unde să-ți depășești limitele. La Bucovina Health Club găsești aparate de ultimă generație, zonă cardio completă, sală de aerobic și spații dedicate MMA și box. După antrenament, te relaxezi în zona lounge cu bibliotecă sau teren couch la Health Bar. Smoothie-uri, fresh-uri și gustări sănătoase. Echipa amabilă la recepție și abonamente cu prețuri avantajoase, inclusiv oferte speciale pentru elevi și studenți. Bucovina Health Club, pe strada Ștefan cel Mare 56, Complex Comercial Bucovina, etaj 4. De luni până vineri, de la 5 dimineața la 11 seara, sâmbăta de la 10 la 18, iar duminica de la 12 la 17. Bucovina Health Club începe de azi.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bile de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate, cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 0-4, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Gabriel Andronache de la PNL spune că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru. Peste 120 de mașini istorice vor fi expuse duminică în centrul Sucevei. Liviu Domungu a spus la Radio Dob: pasiunea nu ne oprește nici pe ploaie, nici pe vânt. Iar mai multe incidente au avut loc la Paris după ce PSG s-a calificat în finala Ligii Campionilor. Ora 14, ascultați știrile Radio Top, e soare la Suceava, 21 de grade Celsius, arată termometrul din redacție. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a explicat astăzi că Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier, deoarece o decizie a Curții Constituționale din 2020 nu interzice acest lucru. A scris Gabriel Andronache pe Facebook: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru, decizia Curții Constituționale din 2020 e foarte clară. Premierul demis prin moțiune de cenzură poate fi din nou desemnat să formeze guvernul dacă președintele României nu urmărește să provoace alegeri anticipate. Prin desemnarea aceluiași candidat, fost premier, nu suntem în acest scenariu, condiție îndeplinită. Candidatul desemnat, fostul premier, coagulează o nouă majoritate parlamentară care să nu fie formată din aceleași partide care formau majoritatea înainte de moțiunea de cenzură. Condiție îndeplinită, deoarece PNL a adoptat o decizie că exclude o nouă coaliție cu PSD. El a adăugat că o altă condiție e ca desemnarea aceluiași candidat să nu fie imediată moțiunii de cenzură, adică să treacă o perioadă rezonabilă de timp în care opinia Parlamentului să se poată modifica cu privire la fostul prim-ministru. Această condiție e pe cale de a se împlini, a completat liberalul. Concluzie, nu există impedimente constituționale pentru desemnarea președintelui PNL drept candidat pentru funcția de prim-ministru, a transmis Gabriel Andronache. Retromobil Club Suceava organizează duminică 10 mai Retro Parada Primăverii, eveniment în cadrul căruia peste 120 de vehicule istorice vor fi expuse pe esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava. Unul dintre organizatori, Liviu Domuncu, a declarat la Radio Top că expoziția va putea fi vizitată între orele 10 și 15. A adăugat acesta: sunt așteptați toți suceveni împreună cu copiii pentru că lor o să le placă foarte mult acest eveniment. Potrivit domnului Domuncu, la expoziție vor participa doar vehicule atestate oficial ca vehicul istoric. A explicat acesta: trebuie să aibă minim 30 de ani de la data fabricației și nu trebuie să aibă modificări. Acea mașină trebuie să fie aproape ca nouă, originală. Procesul de atestare este realizat de Retromobil Club România, organizația afiliată la Federația Internațională a Vehiculelor Istorice. A precizat organizatorul: acea mașină o să facă parte, practic, din patrimoniul cultural al României, pentru că și pe certificatul mașinii scrie vehicul istoric. La eveniment și-au anunțat prezenta participanții din mai multe județe ale țării și deja sunt înscrise 120 de mașini. A adăugat Liviu Domuncu: sunt și județele limitrofe, nu doar din Suceava, sunt din Botoșani, Iași, Bacău, Neamț, chiar din Maramureș. Intrarea va fi liberă, iar vizitatorii vor putea fotografia vehiculele expuse. Organizatorii spun că evenimentul este și o ocazie pentru readucerea în memoria unor momente din trecut. Poate o să-și aducă aminte unele persoane de unele amintiri din copilărie, a mai spus Liviu Domuncu, care a povestit și cum la o ediție anterioară un copil i-a propus tatălui său să cumpere o Dacie veche după ce a aflat poveștile bunicului despre o Dacia 1800. Chiar dacă vremea ar putea fi ploioasă, potrivit prognozei ANM, organizatorii spun că evenimentul va avea loc. A conchis domnul Domuncu: poate o să fie câteva picături de ploaie, dar pasiunea nu ne oprește nici pe ploaie, nici pe vânt. În plan extern, secretarul de stat american Marco Rubio a provocat un val de speculații la Washington în ultimele zile cu privire la o posibilă candidatură prezidențială republicană în 2028, o cursă în care l-ar putea înfrunta pe actualul vicepreședinte J.D. Vance, informează EFE astăzi. Rubio a ținut marți o conferință de presă la Casa Albă, înlocuind-o pe purtătoarea de cuvânt prezidențială Caroline Leavitt, aflată în concediu de maternitate. El a răspuns cu dezinvoltură și cu umor la întrebări pe diverse teme despre Iran, China, Venezuela și Papa Leon al XIV-lea. Remarcile sale au fost aplaudate în cercurile conservatoare, unde se consideră că a proiectat o imagine clar prezidențială, iar hashtag Rubio 2028 a devenit un subiect în tendințe pe rețelele de socializare. Rubio a distribuit ieri pe rețelele de social media un videoclip cu unul dintre răspunsurile sale pe un fond muzical care amintește de publicitatea electorală. E al doilea videoclip care devine extrem de popular și pe care Rubio l-a postat în ultimele zile, în condițiile în care în weekend a mai distribuit un videoclip în care se afla la o nuntă în rolul de DJ. Iar poliția franceză a reținut 127 de persoane în timpul incidentelor care au avut loc la Paris și în zonele limitrofe, soldate cu 11 răniți după calificarea echipei Paris Saint-Germain în finala Ligii Campionilor la fotbal, în urma rezultatului de egalitate, scor 1-1 înregistrat pe terenul formației germane Bayern München, informează EFE. Într-o declarație pentru Europa 1, ministrul francez de interne Laurent Nunez a declarat că 107 dintre arestări au avut loc în capitală, iar restul în orașele din jur, adăugând că 23 de polițiști au fost de asemenea răniți, toți suferind de leziuni minore. Nu ne putem obișnui cu acest gen de violență, care devine ceva comun, a spus ministrul, care a lăudat răspunsul forțelor de ordine în fața sute de persoane violente care provoacă incidente cu poliția de fiecare dată când are loc un eveniment de acest fel. Acestea au fost știrile de la ora 14.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Radio la prima vedere.
1: Radio Top Suceava
0: 104 FM.
2: PM 104 FM.

14 și 13 minute, s-a făcut ora, bine v-am regăsit la Radio Dof Suceava, începe o nouă ediție de PM pe frecvență, Mihaela Șovea sunt eu, rămâneți alături de mine și în următoarele ore vedem împreună ce se întâmplă pe la noi prin țară, peste hotare tragem cu ochiul, ascultăm bineînțeles și multă muzică bună, am început cu Lady Gaga și Bradley Cooper, Shallow. Și propun să începem ediția cu o temă de actualitate socială. Recentele date publicate de Eurostat ne plasează, din păcate, într-un context delicat la nivel european. În anul 2025, România a înregistrat o rată de 27,4% a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Această cifră ne menține mult peste media europeană de aproximativ 21%, fiind una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană. Mai mult, statisticile indică faptul că aproape 30% din familiile cu copii dependenți se confruntă cu acest risc major, notează Agerpres. Dincolo de aceste procente, Federația Băncilor pentru Alimente din România atrage atenția asupra contrastului dureros dintre lipsurile zilnice ale multor cetățeni și fenomenul alarmant al risipei alimentare. În zonele rurale, vulnerabilitatea este accentuată de izolare și lipsa infrastructurii, în timp ce în mediul urban, costurile ridicate ale traiului pun o presiune imensă pe locuitorii de la periferii. Există însă și o rază de speranță prin acțiunile concrete de solidaritate. Rețeaua Națională a Băncilor pentru Alimente, prezentă în 9 orașe mari, inclusiv la Roman, Cluj sau București, reușește să transforme risipa în sprijin real. Din 2016 și până la finalul anului trecut, această organizație a salvat peste 41.000 de tone de produse, care s-au tradus în numai puțin de 76 de milioane de porții de hrană pentru persoanele vulnerabile. E un mecanism prin care surplusul sigur pentru consum de la producători și retailer ajunge acolo unde foamea nu e o statistică, ci o realitate. E totodată o invitație la responsabilitate pentru noi toți, de la companii care pot beneficia de facilități fiscale prin donații până la fiecare dintre noi, prin reducerea risipei alimentare în propriile locuințe.

14 și 24 de minute e ora. Continuăm apim cu analiza asupra modului în care s-au schimbat obiceiurile de consum ale românilor în acest început de an, o temă care ne privește pe toți, având în vedere fluctuațiile economice recente. Potrivit datelor oficiale publicate astăzi, consumul a înregistrat o ușoară revenire în luna martie față de februarie, cu creșterea cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul de aproximativ 2,6%. Totuși, dacă privim imaginea de ansamblu și comparăm aceste date cu cele de anul trecut, se observă că românii au devenit mult mai prudenți. E a treia lună consecutivă în care consumul rămâne sub nivelul perioadei similare din 2025. După scăderi drastice în ianuarie și februarie, martie a consemnat un declin de 2,3% față de aceeași lună anului trecut. Practic, la nivelul întregului prim trimestru, românii au strâns cureaua, volumul vânzărilor scăzând cu aproape 6%. Ce anume am tăiat de pe listă? Cele mai mari reduceri s-au înregistrat la produsele nealimentare, obiecte de uz casnic, haine sau electronice, dar și la produsele alimentare, unde alegerile par a fi mult mai atent cântărite. Interesant e faptul că singurul segment care a menținut o tendință de creștere în martie a fost cel al carburanților, susținut probabil de reluarea deplasărilor, odată cu încălzirea vremii. Această evoluție mixtă ne sugerează că, deși există o dorință de revenire, incertitudinea economică face ca prioritatea numărul 1 să rămână prudența financiară.

0: cumva închiderea sălilor de joc, jocuri de noroc, poate părea la prima vedere o măsură de protecție socială și de altfel asta și este, însă ar trebui dublată și de alte măsuri. Perspectiva psihologică, lucrurile nu sunt, trebuie puțin nuanțate. Pe de o parte, reducerea cu mutarea, că de fapt sălile de joc vor fi mutate, vor fi scoase probabil în afara orașelor, din câte cunosc eu.
1: Da.
0: Astfel se reduce accesul impulsiv. Nu mai intri din drum, nu mai există acea expunere constantă, pentru că expunerea constantă poate normaliza aceste tipuri de comportament. Mergi pe stradă și dintr-o dată vezi o sală de jocuri și deja totul se pare normal. Pentru anumite persoane vulnerabile, acest lucru poate fi un factor de protecție. Mă refer la persoane vulnerabile, la copii care nu sunt foarte în cunoștință de cauză, nu au acel control emoțional al impulsurilor, sau poate chiar persoanele vârstnice care, datorită singurătății, a perioadelor de timp care sunt singuri, poate au o anxietate, o depresie, ajung și normalizează acest comportament și cu ajutorul jocurilor de noroc au senzația că totul este în control, că ei vor câștiga. Așadar, scoaterea lor din oraș și cumva reducerea situațiilor în care te întâlnești la fiecare pas cu astfel de maniere de a te calma sau te regla emoțional este o măsură bună, însă ea ar trebui dublată și de, să spunem, o educație din punctul acesta de vedere.
2: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

The Rasmus Paradise am ascultat pe frecvență până să ascultăm The Cars Drive, piesă ce tocmai a început. Vă mai spun despre câteva dezbateri ce au loc în mediul online. Acestea scot la iveală o ruptură clară între generații și stiluri de cumpărături. Pe de o parte, sistemul caselor self-scan e apreciat de cei care au coșul aproape gol și vor să iasă din magazin în două minute. Pe de altă parte, pentru cei cu un căricior plin, experiența se transformă într-o cursă cu obstacole, erori de greutate, produse care necesită validarea vârstei sau baxuri grele care pur și simplu blochează sistemul. Există însă și un argument mai profund, de natură economică și psihologică. Mulți clienți se simt pe bună dreptate ca și cum ar face treaba magazinului, fără a primi nimic în schimb. De ce să scanez singur produsele dacă prețul final e același, se întreabă mulți, sugerând că retailerii ar trebui să ofere un mic discount, măcar un 2-3% pentru acest efort suplimentar, care practic reduce costurile cu personalul ale companiei, potrivit adevărul. Știința pare să le dea dreptate scepticilor. Un studiu recent publicat în Journal of Business Research arată că interacțiunea umană cu un casier crește loialitatea față de brand. Atunci când suntem serviți, experiența e una pasivă și relaxată. Când suntem forțați să devenim proprii noștri casieri, procesul devine o sarcină administrativă stresantă. Studiul avertizează retailerii că îngoana după eficiență riscă să distrugă relația de încredere cu clienților fideli.

suntem la finalul primei ore de PM 104 FM aici la Radio Top. Am vorbit despre cifre, despre economie și tehnologie, dar acum tragem linie și ne întrebăm cum ne deconectăm, ce fac românii atunci când vor să alunge plictiseala și să găsească o activitate plăcută. Ei bine, nu e nicio surpriză că majoritatea dintre noi alegem în primă instanță scrollingul pasiv. Rețelele de socializare precum Facebook, Instagram sau TikTok rămân prima destinație pentru a omorâ timpul. Fie că urmărim clipuri amuzante sau învățăm lucruri noi de pe YouTube, mediul digital e refugiul principal pentru mulți. Totuși, românii încep să redescopere și plăcerile ceva mai active. O tendință interesantă e transformarea plictiselii în creativitate culinară. În loc de mâncatul pe fond de plictiseală, mulți aleg să experimenteze rețete noi. De asemenea, platformele de streaming au schimbat modul în care consumăm divertismentul. Un maraton de seriale sau un film bun rămân alegeri de top pentru seriile de weekend sau momentele de respiro, potrivit news.ro. Nu în ultimul rând, rămâne varianta clasică și poate cea mai sănătoasă, ieșirea spontană în oraș, o plimbare în parc sau o cafea băută pe o terasă însorită, rămân metodele infailibile de a schimba atmosfera și de a ne reîncărca bateriile. E 14:46, e ora. Le ascultăm în continuare pe Bruno Mars cu The Lazy Song, că tot am vorbit de plictiseală, The Chainsmokers, Paris, ascultăm după și 21 Pilots, Stress Out. La fix, vă aștept cu știrile orei 15.

0: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
1: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
2: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie. Măcar unul aproape de casa ta.
3: Agreabil, confortabil, convenabil.
4: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230 513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
5: RAV Radiconstruct, echipă tânără, dinamică, execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje, execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt, acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct, buni în construcții și amenajări.
6: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
7: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
8: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
6: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: fost ora 15, ascultați știrile Radio Top. E dispută pe simbolul Crucea Rușie, Salvamont. Dacă pierdem litigiul, vom contura cu pixul negru sigla noastră, transmite Salvamont. Kremlinul confirmă instituirea unui armistițiu de 2 zile, începând de la miezul nopții, iar campioana olimpică Măricica Puică a fost invitată în proiectul Modele de Viață la școala numărul 8 Suceava. Sportiva le-a vorbit elevilor despre disciplină și excelență, iar inspectorul general Ciprian Anton despre importanța perseverenței, a lecturii și a alegerilor etice. E în continuare soare la Suceava, 25 de grade Celsius arată acum termometrul din redacție. Reprezentanții Salvamont România au transmis astăzi că dacă vor pierde litigiul juridic, pentru simbolul Crucea Roșie vor alege cea mai simplă, accesibilă și economică soluție pentru cele 10.000 de elemente de echipamente pe care le dețin, respectiv vor contura cu negru, cu ajutorul unui pix sau al unei carioci, Crucea Roșie din sigla Salvatorilor Montani. În urma acestei operațiuni va rezulta un simbol diferit de emblema Crucii Roșii, fie o cruce neagră cu interior roșu, fie un semn plus roșu cu margine neagră. Acest contur negru ne va aminti permanent de acea zi neagră și de acest moment neplăcut unic la nivel mondial între Societatea Națională de Cruce Roșie din România, care a contestat sigla unui serviciu public de siguranță de urgență, a precizat Salvamont România. Între Crucea Roșie și Salvamont a izbucnit un conflict de natură juridică privind drepturile de autor asupra simbolului de Cruce Roșie prezent pe siglele celor două instituții. Într-un mesaj postat astăzi pe Facebook, Salvamont anunță că a primit sugestii privind realizarea unei noi sigle. Kremlinul a confirmat astăzi instituirea unui armistițiu de 2 zile în Ucraina, începând de mâine, la miezul nopții, ora Moscovei, adică o joi, ora 21 GMT, cu ocazia festivităților dedicate victoriei din 1945 împotriva Germaniei naziste, relatează AFP. Da, ne referim la 8 și 9 mai, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, răspunzând la o întrebare adresată de corespondentul France Press în cadrul unei conferințe de presă. După un prim anunț al acestui armistițiu din partea Moscovei, Kievul și-a anunțat propriul armistițiu în intervalul 5-6 mai, care urma să intre în vigoare începând de miercuri, dar Moscova l-a refuzat, continuându-și atacurile împotriva Ucrainei. Inspectorul școlar general al ISJ Suceava, profesorul Ciprian Anton, a participat la o activitate organizată în cadrul proiectului Modele de Viață desfășurat la școala gimnazială numărul 8 din municipiul Suceava. Potrivit unui mesaj transmis de Inspectoratul Școlar Județean, proiectul este inițiat de Asociația Părinților Pro Educație și creează o punte valoroasă între experiența profesioniștilor din diverse domenii și curiozitatea elevilor. Evenimentul a avut-o ca invitat special pe fosta mare atletă Măricica Puică. Potrivit ISJ, campioana olimpică a fost o sursă imensă de motivație pentru elevii, vorbindu-le despre disciplină și excelență. Totodată, conform instituției, sportiva le-a oferit copiilor premii și tricouri, un gest care a adus zâmbete și determinare pe chipurile tinerilor participanți. În cadrul întâlnirii, elevii au discutat și cu inspectorul școlar general Ciprian Anton despre responsabilitățile din sistemul educațional și despre parcursul profesional în cariera didactică și administrativă. Domnul Anton a subliniat importanța perseverenței, a lecturii și a alegerilor etice. Reprezentanții instituției au felicitat conducerea școlii gimnaziale numărul 8 și Asociația Părinților Pro Educația pentru viziunea de a aduce comunitatea mai aproape de elevi. Iar Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, încoronată campioană în Serie A la sfârșitul săptămânii trecute, va fi primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea, sâmbătă la Vatican, înaintea meciului de campionat împotriva formației Lazio Roma, a anunțat biroul de presă al Vaticanului, citat de EFE. Delegația clubului Nerazzurro va fi compusă din jucători, antrenorul Cristian Chivu și membrii ai Consiliului de Administrație al clubului. Audiența cu pontiful e programată sâmbătă dimineață la ora locală 10:11 în România, a precizat clubul milanez. Acestea au fost știrile de la ora 15.
1: Un radio la prima vedere.

0: Una radio va prima a vedere.
1: Radio Top. Radio Top. Succede. PM 104 FM.

Drums and I, Dance Monkey, s-a auzit pe 104 FM, continuăm PM. Ne îndreptăm atenția către o decizie radicală luată de guvernul din Indonezia. După ce a blocat accesul copiilor la rețelele sociale, Jakarta pregătește acum o nouă barieră. Interzicerea platformelor de comerț online pentru minorii sub 16 ani. Ministrul Comunicațiilor a declarat recent că site-urile de vânzări online sunt următoarele pe listă. Motivul invocat de autorități e unul alarmant, un număr tot mai mare de copii au devenit victimele unor escrocherii financiare în mediul virtual. Oficialul indonezian a subliniat că obiectivul final e ca aceste restricții de vârstă să se aplice în timp tuturor platformelor digitale. Această măsură vine în continuarea unei decizii istorice intrate în vigoare în martie, care a privat aproximativ 70 de milioane de tineri indonezieni de accesul la cele mai populare 8 rețele sociale și platforme de divertisment, printre care YouTube, TikTok, Instagram, Facebook și chiar platforma de gaming Roblox. Acestea au fost catalogate drept servicii de mare risc din cauza conținutului potențial răuvoitor și a riscului ridicat de dependență. Indonezia nu e singură în acest demers, state precum Australia au adoptat deja politici similare încercând să protejeze sănătatea mentală și securitatea financiară a celor mici în fața algoritmilor digitale.

Rămânem în sfera economiei și a reglementărilor, de data aceasta cu o privire către Grecia, o destinație dragă românilor, dar care trece prin schimbări legislative majore. Guvernul de la Atena a depus recent un proiect de lege prin care vizează o digitalizare forțată a plăților în încercarea de a combate evaziunea fiscală și de a crește transparența financiară. Conform acestui nou proiect depus de Ministerul Economiei și Finanțelor, pragul pentru plățile în numerar va fi stabilit la 500 de euro. Orice tranzacție care depășește această sumă va trebui efectuată exclusiv prin mijloace electronice. Există însă o prevedere extrem de importantă. Autoritățile vor calcula acest prag raportat la valoarea totală a tranzacției, nu pe tranșe sau chitanțe separate. E o măsură menită să elimine vechea practică de a sparge o plată mare în mai multe plăți mici sub pragul legal pentru a evita banca. Cea mai mare surpriză vine din zona sancțiunii. Dacă legea va fi adoptată în forma propusă, amenzile se vor dubla. Cine încalcă regula va fi obligat să plătească statului o sumă egală cu dublul valorii tranzacției efectuate ilegal în numerar. De exemplu, pentru o plată de 1.000 de euro făcută în mână, amenda ar putea fi de 2.000 de euro. Pe lângă numerar, autoritățile elene strâng lațul și în jurul activelor digitale, înăsprind supravegherea tranzacțiilor cu criptomonede. Grecia devine astfel țara cu una dintre cele mai mici limite ale plăților în numerar din Uniunea Europeană, un pas decisiv către un sistem financiar monitorizat aproape integral digital.

0: Consiliul Județean Suceava are o clădire la baza pârtiei din Vatra Dornei. În momentul de față am alocat acea clădire către Clubul Sporturilor de Iarnă de la Vatra Dornei, dar mă rog, reprezintă toată țara. Din păcate, clădirea arată într-un mod deplorabil din anii 2004 sau 2005, atunci când s-a făcut acest transfer de administrare către Clubul Sporturilor de Iarnă, nu s-a investit și chiar vorbeam, cred că ar fi momentul să o preluăm la Consiliul Județean, să facem ceva cu acea clădire, pentru că vă spun, domnul Avram, în momentul de față, nu cred că poate una sau două clădiri pe care le mai are Consiliul Județean care n-au intrat în reabilitare, în rest, vrem ca la sfârșitul acestui mandat toate clădirile ce aparțin Consiliului Județean să fie reabilitate și să arate așa cum ar trebui să arate în anul 2026-2028. Și dorim să reabilităm și acea clădire, dorim în același timp să înființăm un club al Consiliului Județean, vedem câte discipline sportive vom înființa. Și intenția pe care o avem cu înființarea acestui club este de a oferi șanse tinerilor suceveni de a activa într-un club care să ofere anumite condiții, deci inclusiv cantonamente de iarnă la Vatra Dornei, având această clădire.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

e 15:34, ora Sam Smith s-a auzit pe frecvență cu Too Good At Goodbyes. Continuăm PM, ne îndreptăm atenția către un anunț ce vine de la Moscova. Ministrul rus al digitalizării a confirmat oficial că sâmbătă, pe 9 mai, de ziua Victoriei, internetul mobil și serviciile de mesagerie SMS vor fi complet suspendate în capitala Rusiei. Această măsură radicală, anunțată inițial prin intermediul publicației Meduza, e motivată de necesitatea de a garanta celebrarea sigură a sărbătorii naționale. Restricția va fi totală, afectând inclusiv site-uri aflate pe așa numita listă albă, adică sursele considerate oficiale și sigure de către autorități. E o decizie care subliniază gradul ridicat de alertă din acest an pe fondul contextului geopolitic tensionat. Ziua Victoriei, care comemorează înfrângerea Germaniei naziste de către fosta Uniune Sovietică, va fi oricum marcată printr-o paradă mult mai restrânsă față de anii precedenți. Tehnica militară grea va lipsi din Piața Roșie, iar numărul participanților a fost redus semnificativ. În plan diplomatic și militar, situația e la fel de complicată. Deși Vladimir Putin a propus un armistițiu pentru această perioadă, președintele ucrainean refuzase inițial oferta, catalogând-o drept necinstită. Rusia a declarat totuși un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, însă a avertizat cu represalii severe asupra centrului Kievului, în cazul în care festivitățile de la Moscova ar fi perturbate. Această pană digitală controlată din 9 mai e practic modul autorităților ruse de a crea un scut comunicațional deasupra Moscovei, într-o zi în care simbolistica și securitatea primează în fața conectivității populației.

al sondaj recent realizat de INSCOP Research în a doua jumătate a lunii aprilie 2026 scoate la iveală date extrem de interesante despre modul în care românii privesc un scenariu referitor la unirea cu Republica Moldova, unirea românilor. Potrivit studiului, aproape 72% dintre respondenți declară că ar vota da la un eventual referendum pentru unire, în timp ce doar 21% s-ar opune acestui demers. Dincolo de dorințe, intervine însă pragmatismul legat de timp, deși două treimi dintre români consideră unirea drept o datorie istorică și peste 70% îi văd pe locuitorii de peste Prut ca fiind români de același neam și limbă. Părerile privind când s-ar putea întâmpla acest lucru sunt împărțite. Aproximativ 29% dintre cei chestionați văd un orizont de timp de peste 10 ani, în timp ce aproape 35% sunt sceptici și cred că acest proces nu se va realiza niciodată. Această temă a revenit intens în atenția publică și ca urmare a contextului regional tensionat. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat recent că ea personal ar vota favorabil într-un astfel de scrutin, invocând nevoia de securitate în fața amenințării externe, deși a recunoscut că, în prezent, prioritatea cetățenilor moldoveni rămâne aderarea la Uniunea Europeană. De cealaltă parte, poziția oficială a Bucureștiului rămâne constantă. În conformitate cu rezoluția Parlamentului din 2018, România se declară pregătită să facă acest pas în orice moment în care voința cetățenilor din Republica Moldova va fi exprimată clar în acest sens.

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Cabanos ATM, 37,12 lei kilogramul, mușchi file, 38,79 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensiv engleză, 28 de locuri. Și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230-5133-99.
3: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Ritmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Ritmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
4: Nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul. Oferim îngrijire și cazare pentru persoanele cu boli în stadii avansate cu prognostic cunoscut. Dispunem de aparatură de ultimă generație, ambulanță proprie și personal calificat. Medici cu pregătire multidisciplinară, asistenți medicali, infirmieri, kinetoterapeut și psiholog. Spitalul de îngrijiri paliative Sfântul Mucenic Zenovie Doctorul, strada Universității numărul 23. Relații la 0330 401 344 sau 0330 401 345.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruț, a discutat cu președintele Comitetului Militar al NATO despre importanța creșterii investițiilor în apărare. Cunoscutul profesor Costică Costan a fost aniversat la împlinirea vârstei de 80 de ani în cancelaria de la Ștefan, liceul la care a predat mai bine de jumătate de secol. Iar Real Madrid e pe un butoi cu pulbere, Tchouaméni și Valverde aproape s-au luat la bătaie la antrenament. A fost ora 16, ascultați știrile Radio Topie. În continuare, soarele la Suceava sunt 22 de grade Celsius acum, potrivit termometrului din redacție. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-au întâlnit astăzi cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, cu care au discutat, printre altele, despre importanța creșterii investițiilor în apărare la 5% din PIB. Potrivit unui comunicat al MAPN transmis Ager Press, în contextul actualelor provocări și amenințărilor majore la adresa NATO, precum și în perspectiva obținerii unor rezultate concrete la summitul de la Ankara din 7-8 iulie, ministrul Miruță și amiralul Dragone au subliniat necesitatea continuării implementării măsurilor de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare. Totodată, oficialul român a evidențiat prioritățile pentru reuniunea NATO de nivel înalt de la Ankara și importanța strategică a Mării Negre pentru asigurarea stabilității și securității regiunii euroatlantice. România este pe deplin angajată în avansarea demersurilor dedicate asigurării securității și stabilității în regiunea Mării Negre, în context aliat, având în vedere necesitatea unei abordări coerente a tuturor măsurilor adoptate pe flancul estic al NATO, cu accent pe sprijinul privind capabilitățile de combatere a dronelor care pătrund în spațiul aerian național, a evidențiat ministrul interimar al Apărării Naționale, citat în comunicat. Un moment deosebit a avut loc astăzi în cancelaria Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava. Unul dintre cei mai respectați dascăli ai județului, Costică Costan, profesor de fizică, a fost luat prin surprindere de familie, foști colegi și oficiali de la inspectorat cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Șeful inspectoratului școlar, Ciprian Anton, i-a oferit lui Costan Constică o diplomă de onoare în semn de profundă recunoștință și aleasă prețuire pentru cei 51 de ani dedicați cu devotament în slujba educației. Directorul Colegiului Dan Popescu i-a oferit profesorului de fizică o plachetă personalizată cu numele său și cu imaginea Colegiului Sucevean. Domnul Costan s-a retras de la catedră abia anul trecut, după mai bine de jumătate de secol în slujba educației. Deși s-a născut în Vaslui și a cochetat o vreme cu ingineria la Galați, destinul l-a dus în 1974 la Suceava, unde a predat la prestigiosul Colegiu Ștefan cel Mare. Timp de peste 50 de ani la catedră, profesorul Costică Costan a pregătit generații întregi de elevi, mulți dintre aceștia obținând rezultatele olimpiade naționale și internaționale. Foștii săi elevi au urcat pe podiumul unor competiții desfășurate în Austria, Olanda, China, Australia sau Italia. De-a lungul timpului, profesorul Costan a primit numeroase distincții. În anul 2016 a devenit cetățean de onoare al municipiului Suceava și s-a numărat printre finaliștii campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali. În 2022, Fundația Umanitară Assisi a acordat premiul Excelență în Educație. La evenimentul în organizarea căruia a fost implicată și jurnalista Adriana Dascălu-Bulină de la Intermedia TV, au fost prezente și cele două oficiale sale, una medic, iar cealaltă fostă judecătoare, dar și una dintre nepoate, elevă la Ștefan. În plan extern, premierul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat astăzi eliminarea unui important comandant al grupării șiite libaneze Hezbollah, pro-Iran, cu o zi în urmă, în urma unei lovituri în plin centrul Beirutului, în pofida unei încetări a focului, care formal e în vigoare din 17 aprilie, afirmând că niciun terorist nu beneficiază de imunitate din punctul de vedere al guvernului său, relatează AFP. Aseară, noi l-am eliminat în plin centrul Beirutului pe comandantul forței Al-Radwan a Hezbollah, a declarat Netanyahu într-o înregistrare video difuzată de biroul său. Le spun dușmanilor noștri, în cel mai clar mod cu putință, niciun terorist nu beneficiază de imunitate. Orice amenință statul Israel va muri din cauza propriei greșeli, a transmis premierul israelian. iar Aurelien Tchouameni și Federico Valverde ar fi fost la un pas de a se lua la bătaie la antrenamentul Realului Madrid după o altercație aprinsă între cei doi jucători, potrivit Marca. Ziarul spaniol susține că totul a început cu o fază de joc, un fault care a declanșat una dintre cele mai aprinse altercații văzute vreodată la Valdebebas, centrul de antrenament al clubului. Se pare că francezul și uruguaianul s-au confruntat, s-au împins și au avut o altercație violentă care a continuat în vestiare. Acest incident a avut loc într-o perioadă deosebit de dificilă pentru Real Madrid, eliminată în sferturile de finale ale Ligii Campionilor de Bayern München în aprilie și depășită de FC Barcelona în cursa pentru titlul din La Liga. Tensiunile sunt alimentate și de soarta antrenorului Alvaro Arbeola, care va fi probabil demis la finalul sezonului. Acestea au fost știrile de la ora 16.
1: Radio La Prima Vedere. Radio

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vino acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
2: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilete de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
3: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
4: Anunțuri online, Monitorul de Suceava.
5: Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
6: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
4: www.anunțursv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Ed Sheeran, Azizam, s-a auzit pe 104 FM. Continuăm PM la Radio Top, e ultima oră din emisiune. Ne mutăm atenția până la 17 către tehnologia ce ne înconjoară și care pare să ne cunoască mai bine decât am crede. Un studiu recent realizat de cercetătorii de la ATH Zurich și citat de Euronews ne arată că istoricul conversațiilor noastre cu un chatbot poate fi o fereastră deschisă către propria noastră personalitate. Cercetătorii au analizat peste 62.000 de conversații purtate de sute de utilizatori ChatGPT și au antrenat un model AI capabil să identifice celebrele Big Five, adică cele 5 mari trăsături de personalitate folosite în psihologie: agreabilitatea, conștiinciozitatea, stabilitatea emoțională, extraversia și deschiderea către nou. Rezultatul, cu o acuratețe de peste 60%, inteligența artificială a reușit să ghicească profilul psihologic al participanților doar citind modul în care aceștia pun întrebări sau formulează răspunsuri. Cele mai precise estimări au fost făcute pentru persoanele agreabile și cele stabile emoțional. Practic, cu cât vorbim mai mult cu AI-ul, cu atât îi oferim mai multe piese dintr-un puzzle care ne definește caracterul. Deși la nivel individual acest lucru poate părea inofensiv sau chiar amuzant, autorii studiului trag un semnal de alarmă. Ei avertizează că aceste profiluri psihologice generate automat ar putea fi folosite în viitor pentru campanii de manipulare sau propagandă politică extrem de bine direcționate. Practic, dacă sistemul știe ce te face să vibrezi sau ce te sperie, mesajul care ajunge la tine poate fi personalizat până la cel mai mic detaliu. Vestea bună e că tot tehnologia ar putea veni cu soluția. Se lucrează deja la instrumente care să curețe conversațiile noastre de detalii prea intime, înainte ca acestea să ajungă în serverele marilor companii. Până atunci însă, poate e bine să fim puțin mai atenți la tonul discuțiilor noastre digitale.

104 FM, Imagine Dragons am ascultat cu Demons, continuăm PM și dacă mai devreme vorbeam despre cum ne analizează AI-ul personalitatea, mergem acum în Coreea de Sud, unde tehnologia a făcut un pas neașteptat către spiritualitate. Templul Jukye din Seul a fost martorul unei ceremonii unice, integrarea unui robot umanoid pe nume Gabi într-un ritual budist tradițional. Gabi are o înălțime de 130 de centimetri și pentru a respecta rigoarea locului a fost îmbrăcat în robă gri, specifică monahilor. Nu a fost doar o prezență statică, robotul a interacționat cu călugării seniori, s-a plecat în semn de respect și a răspuns la întrebări despre devotament, folosind un sistem avansat de inteligență artificială. Întrebat dacă își va dedica existența budismului, Gabi a răspuns afirmativ, moment care a captat întreaga atenție celor prezenți. Interesant e cum tradiția s-a adapta tehnologiei în locul ritualului clasic de ardere simbolic aplicat oamenilor. Lui Gabi s-a aplicat un autocolant special potrivit Adevărul. Mai mult, ordinul budist a creat pentru el un set de 5 reguli adaptate, să respecte viața, să nu deterioreze alți roboți, să asculte comenzile oamenilor, să evite înșelăciunea și să-și optimizeze consumul de energie. Călugării implicați în proiect explică faptul că nu încearcă să transforme o mașinărie într-un credincios autentic, ci vor să exploreze modul în care oamenii și AI-ul pot coexista armonios în viitor. Numele Gabi nu e ales nici el la întâmplare, derivând din numele de naștere a lui Buddha și dintr-un termen corean ce semnifică mila și compasiunea.

0: problema nu este de a interzice, problema este de a... Pentru că dispozitivele, să le spunem, inteligente, smartphone-ul, tablete sau accesul acesta foarte facil la internet și pe de-o parte la informație, da? Informația la, cum se spune, un click distanță, nu ar trebui interzis, ar trebui gestionat cu mai multă responsabilitate, de atât de familie în primă instanță, cât și de școală. Să existe poate ore de familiarizare, alfabetizare, ce poate face telefonul sau ce poate face internetul, cum te poate ajuta și a proteja până la urmă, că este ca orice societate, în ultima perioadă evoluează foarte rapid. Apar lucruri de la o zi la alta. Capacitatea noastră de integrare și adaptare la tot ceea ce este nou în jurul nostru și pe de o parte foarte tentant. Ce poate fi mai tentant decât să poți găsi răspunsul unor întrebări foarte rapid accesând internetul. Din păcate, intrând pe internet, ai tot felul de reclame, ai tot felul de lucruri care te atrag, inclusiv aceste reclame la jocurile de noroc care au pătruns, din câte observ, și în zone greu de înțeles.
1: Vocile care contează se aud la Radio Top Suceava.

16:36 e ora acum. Continuăm incursiunea noastră în lumea tehnologiei cu un proiect care pare să sfideze legile fizicii. China a anunțat planuri pentru una dintre cele mai spectaculoase construcții de infrastructură din istorie. O linie feroviară de mare viteză care va traversa pe sub apă strâmtoarea Bohai. Această ambiție tehnologică va lega orașele Dalian și Yantai printr-un tunel submarin uriaș. În prezent, dacă vrei să călătorești între cele două puncte, ai de ales între 8 ore pe feribot sau 6 ore cu mașina, ocolind pe uscat. Odată finalizat acest proiect, trenurile care vor rula cu 250 de km pe oră vor parcurge distanța în doar 40 de minute. E practic o revoluție a mobilității urbane dusă la scară industrială. Desigur, cifrele din spatele proiectului sunt amețitoare, vorbim despre un cost estimat între 28 și 41 de miliarde de euro, ceea ce îl propulsează direct în topul celor mai scumpe proiecte de infrastructură realizate vreodată. Provocările tehnice sunt pe măsură, inginerii trebuie să garanteze etanșeitatea perfectă și ventilația într-un mediu submarin complex, dar și să protejeze structura împotriva riscurilor seismice. Tunelul va fi compus din trei galerii paralele, două pentru trenurile de mare viteză și una centrală dedicată intervențiilor de urgență. Totul va fi monitorizat prin senzori de ultimă generație și sisteme de inteligență artificială capabile să detecteze orice anomalie în timp real. Dacă totul va decurge conform planului, acest metrou submarin gigantic va deveni operațional în jurul anului 2035.

16:44, s-a făcut ora PM 104 FM, e aproape gata, să vedem mai întâi ce spun meteorologii, dacă astăzi am simțit din plin căldura lunii mai, cu maxime ce au atins chiar și 25 de grade Celsius. Noaptea aceasta ne aduce o schimbare de scenariu. Pentru la noapte, cerul va deveni treptat mult mai noros, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 12 grade Celsius. Deși probabilitatea de precipitații e încă redusă în prima parte a nopții, vântul va începe să sufle cu o intensitate ușor crescută. Semn clar că se anunță un aer mai rece pentru regiunea noastră. Mâine, Suceava trece printr-o răcire considerabilă și necesară, am putea spune, pentru echilibru. Maxima zilei nu va mai trece de 19-20 de grade Celsius, o diferență destul de mare față de zilele trecute. Mai mult, umbrelele vor deveni absolut necesare, deoarece sunt prognozate averse și chiar posibile furtuni în a doua parte a zilei. Probabilitatea de ploaie crește semnificativ, ajungând până la 80% în unele intervale orare. 16:45 e ora acum. Încheiem aici PM 104 FM. Sunt Mihaela Șovea, vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți pe frecvență, mai e muzică de ascultat, vin la fix știrile. Începe după, bineînțeles, Top Express cu colega mea, Laura Hușman. Audiție plăcută în continuare!

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
3: Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Haret continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230-513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Haret Suceava.
4: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original Shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
5: Este alegerea ta să trăiești într-un mediu mai sănătos, mai curat. Fii responsabil și colectează selectiv hârtie și carton, sticlă, plastic și biodeșeuri. Rhythmic.com te ajută să colectezi selectiv pentru a proteja mediul înconjurător. Implică-te și tu, selectează deșeurile. Campanie realizată de Rhythmic.com. Investim în mediu, credem în viitor.
6: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malți din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fost ora 17, ascultați știrile Radio Top. Aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de țară, nu este negociabil și este transpartinic, spune Mircea Aprudean. Primăria Suceava va aloca 140.000 de lei pentru lira de aur, care va avea loc în perioada 28-31 mai, iar Harry Kane a transmis un mesaj după eliminarea echipei Bayern din Champions League. Nu a fost seara în care am crezut, a spus el. -24 de grade Celsius se înregistrează acum la Suceava și un cer parțial înnorat. Președintele Senatului Mircea Aprudean a evidențiat astăzi la reuniunea semestrială de primăvară a rețelei internaționale pentru educație financiară a OCDE rolul Parlamentului în procesul de aderare în perspectiva armonizării legislative pentru alinierea la standardele organizației. Aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de țară acum, nu este negociabil și este transpartinic, a transmis Mircea Aprudean într-o postare pe Facebook. El subliniază că în același timp Parlamentul joacă rolul de promotor al obiectivului de aderare la nivelul opiniei publice din România, inclusiv prin înființarea Comisiei Parlamentare Comune pentru aderare la OCDE. Pentru investitori, un cadru legislativ armonizat cu standardele europene, transparent și previzibil, oferă încrederea de care au nevoie atunci când își analizează planurile de dezvoltare. Iar acest lucru aduce nu doar capital, ci și tehnologie și inovație, elemente esențiale pentru o creștere economică sustenabilă, a adăugat președintele Senatului. Consiliul Local Suceava urmează să aprobe în ședința de vineri, 8 mai, la inițiativa primarului Vasile Râmbu, asocierea dintre municipiul Suceava și Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava. Asta în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în proiectul Concursul Național de Interpretare Instrumentală Lira de Aur, ediția 45-a, care urmează să se desfășoare în municipiul Suceava în perioada 28-31 mai. Contribuția municipiului Suceava la această asociere va consta în alocarea sumei de 140.000 de lei. În plan extern, prim-ministrul desemnat al Ungariei, Peter Maghiar, s-a întâlnit astăzi la Roma cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, pe care a invitat-o să viziteze Ungaria, transmite MTI. Peter Maghiar a calificat pe Facebook întâlnirea ca reușită și orientată spre viitor, adăugând că au convenit să sprijine activitatea de succes a investitorilor ungari și italieni și să promoveze finalizarea portului maghiar din Trieste în nordul Italiei. Ungaria și Italia au opinii similare în privința mai multor probleme, inclusiv o poziție fermă împotriva migrației ilegale, integrarea țărilor Balcanilor de vest în UE și consolidarea competitivității statelor membre UE, a spus Maghiar. Peter Maghiar a sosit în Italia marți pentru a participa la premiera filmului Vânt de Primăvară, un documentar despre viața sa și despre partidul TISA. Și din sport, Harry Kane, atacantul echipei Bayern München, a reacționat după eliminarea echipei sale din UEFA Champions League, exprimându-și dezamăgirea pentru ratarea calificării în finale, dar sublinind totodată mândria față de grupul constant în campioana Germaniei. Nu a fost seara în care am crezut ieri, aceste meciuri se decide la momente, iar din păcate pe parcursul celor două manșe nu am valorificat suficiente dintre ele. Sunt mândru că fac parte din această echipă și din acest club, dezamăgirea va rămâne cu noi o perioadă, dar trebuie să rămânem concentrați pe finalul sezonului, unde mai avem o finală de jucat, a transmis Harry Kane astăzi pe rețelele de socializare. Internaționalul englez a făcut referire la finala Cupei Germaniei, programată pe 24 mai la Berlin. Bayern o va întâlni echipa Stuttgart. Bayern München a ratat miercuri seară calificarea în finala UEFA Champions League. Campioana Germaniei a încheiat la egalitate scorul 1-1, manșa retur cu deținătoarea trofeului Paris Saint-Germain. PSG câștigase la Paris cu scorul de 5-4. Acestea au fost știrile de la ora 17.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Bun venit la magazinele Facos! La noi găsiți o gamă variată de mezeruri și preparate din carne marca Facos, dar și alte produse de bază, ulei, făină, conserve, pește, produse congelate, pulpe, ouă și produse lactate. Oferta săptămânii la Facos. Parizer țărănesc 24,62 lei kilogramul, salam bucovinan 41,02 lei kilogramul. Magazine Facos în Suceava, Șcheia și Sfântul Ilie, măcar unul aproape de casa ta.
1: Agreabil, confortabil, convenabil.
2: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava anunță organizarea înscrierilor pentru clasa a noua. Oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027 este 3 clase la specializarea matematică-informatică intensiv, 84 de locuri. O clasă la specializarea filologie intensivă engleză, 28 de locuri și 3 clase la specializarea științele naturii, 84 de locuri. Colegiul dispune de facilități moderne, laboratoare și cabinete de ultimă generație, cămin și cantină cu prețuri accesibile, teren și sală de sport. Sediul colegiului se află pe strada Zorilor numărul 17. Relații suplimentare la 0230 513399.
3: RAV Radiconstruct. Echipă tânără, dinamică. Execută lucrări de construcție civile, izolații exterioare, amenajări interioare, amenajări parcuri, terase, pavaje. Execută șarpante, drumuri, terenuri de sport sintetice sau cu asfalt. Acum și cu plata în rate. Nu ezita să ne contactezi la 0749 070195. RAV Radiconstruct. Buni în construcții și amenajări.
4: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CAS, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
5: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
6: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Pe ritmurile piesei Start Again dăm startul unei noi ediții de Top Express. Bun găsit, dragi ascultători! Laura Hoșman sunt eu, gazda dumneavoastră pentru următoarele 3 ore. Și începem ediția de astăzi cu informații dintr-un nou raport despre generația Z, care arată că tinerii din România nu mai răspund la publicitatea clasică așa cum o făceau generațiile anterioare. Aproape jumătate dintre cei cu vârstă între 13 și 29 de ani spun că evită reclamele tradiționale pe care le consideră intruzive sau pur și simplu irelevante. În schimb, peste 54% spun că au încredere în influenceri, mai ales în micro-influenceri pe care îi percep mai aproape de viața reală și de experiențele lor de zi cu zi. Potrivit studiului Gen Z, comportamente de consum și insight-uri de marketing în România, tinerii petrec în medie peste 3 ore și jumătate pe zi în mediul online, iar TikTok-ul, Instagram-ul și YouTube-ul au devenit principalele locuri unde descoperă produse și branduri noi. Astfel că deciziile de cumpărare sunt influențate mai ales de recomandările comunității, de recenzii și de conținutul creat de utilizatori. Raportul mai arată că generația Z este atentă la bani și la promoții. Aproape 75% dintre tineri spun că economisesc activ, chiar dacă veniturile lor sunt încă reduse. În același timp, loialitatea față de un brand nu se mai construiește doar prin reduceri, ci prin autenticitate, transparență și valori în care tinerii se regăsesc. Un alt detaliu important este că 97% dintre tinerii din generația Z, adică aproape toți, consumă conținut în principal de pe telefon, iar peste 60% dintre ei cumpără direct de pe mobil. Specialiștii spun că firmele care vor să ajungă la acest public trebuie să comunice mai natural, mai relevant și mai aproape de realitatea online în care trăiesc tinerii de astăzi.

0: Descoperă viitorul la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Un campus modern cu un cămin nou cu peste 800 de locuri pregătit să devină a doua ta casă. Mobilități, stagii de practică și formare în cadrul consorțiului internațional Neolea. Călătorești, descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Habibi, gustul ăsta nu se învață din rețete scrise. La Original Shaorma gătește Hasan, sirian 200%. A învățat rețetele acasă, în satul lui, de la mama lui. Le-a mâncat de mic, le-a dus mai departe în Dubai și le-a dus aici, în Suceava. Vită, berbecuț sau pui, totul ales de inima lui, marinat cu zilele, gătit pe loc. Iar dacă vrei ceva diferit, ia cu twist mediteranean. Încearcă shaorma cu creveți premium. Original shaorma, 200% arăbească, vis-a-vis de universitate. Sună și livrăm imediat. 0742 44 44 66.
2: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava își deschide porțile pentru o nouă generație de învățători și educatori. Două clase la profilul Pedagogia Învățământului Primar pentru meseria de învățător, clasele 04, și o clasă la profilul Educație Timpurie, care pregătește educatori pentru creșe și grădinițe. Înscrierile la clasele cu profil pedagogic au loc în perioada 13-15 mai. Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava este singurul colegiu din județ care are în oferta educațională clase cu profil pedagogic. Absolvenții de liceu pedagogic de la cele două profiluri se pot insera imediat pe piața muncii în calitate de învățători sau educatori titulari în urma examenului de titularizare, urmând ca în termen de 6 ani să fie absolvenți de studii superioare în profilul postului. Relații suplimentare la 0230-524349 sau pe pagina web a colegiului.
3: Anunțuri online, Monitorul de Suceava. Site-ul de mică publicitate cel mai accesat de suceveni.
4: Peste 1 milion de vizitatori unici lunar. Peste 4 milioane de afișări pe lună.
3: www.anunțurisv.ro. Site-ul numărul 1 de mică publicitate din județul Suceava.
5: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat. Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230-551-761.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Grecia pregătește modificări importante ale Constituției, iar una dintre ele vizează direct inteligența artificială. Guvernul de la Atena vrea să introducă un principiu clar: tehnologia trebuie să fie în slujba oamenilor și nu invers. Premierul grec a declarat că inteligența artificială trebuie folosită pentru libertatea individului și bunăstarea societății, în timp ce riscurile trebuie controlate atent. Liderul grec spune că există temeri tot mai mari la nivel global privind impactul pe care AI îl poate avea asupra democrației, vieții private și chiar asupra viitorului umanității. Printre modificările propuse apare o formulare care spune că inteligența artificială trebuie să servească societatea umană și să fie folosită responsabil, astfel încât avantajele tehnologiei să fie valorificate fără însă a afecta drepturile oamenilor. Guvernul grec mai propune și alte schimbări importante: extinderea votului prin corespondență, creșterea perioadei de școlarizare obligatorie și interzicerea taxelor aplicate retroactiv. Grecia este una dintre țările care au investit puternic în digitalizare în ultimii ani. În prezent, multe servicii publice sunt online, de la acte administrative până la achiziția biletelor pentru meciurile de fotbal. Tocmai de aceea, autoritățile spun că este nevoie de reguli clare înainte ca inteligența artificială să devină și mai prezentă în viața de zi cu zi.

Vă spun în continuare că regizorul James Cameron și compania Disney sunt vizați de un nou proces legat de celebra franciză Avatar. Avatar. Actrița indigenă Karinka Kilcher susține că personajul Neytiri ar fi fost creat folosind trăsăturile ei faciale, însă fără acord și fără compensații. Potrivit plângerii depuse în instanță, James Cameron ar fi văzut-o pe actriță într-o reclamă pentru filmul The New World, unde Karinka Kilcher a interpretat-o pe Pocahontas alături de Colin Farrell și Christian Bale. Actrița susține că regizorul și echipa sa de design au folosit ulterior aspectul ei drept inspirație pentru personajul Neytiri, personaj interpretat în filmele create de Zoe Saldana. În documentele procesului se afirmă că identitatea și moștenirea culturală a unei tinere indigene ar fi fost exploatate pentru construirea unei francize de miliarde de euro, fără recunoaștere oficială. De asemenea, reclamanții susțin că seria Avatar, care promovează în filme teme legate de protejarea populațiilor indigene și a naturii, ar fi procedat total diferit în culise. Până în acest moment, James Cameron și Disney nu au comentat public incidentul.

0: Ai planuri mari pentru gospodăria ta? La Railex Suceava găsești acum întreaga gamă de utilaje Ruris. Fie că ai nevoie de motosapă, cositor sau motoferăstraie, noi avem soluția completă. Beneficiezi de serviciu autorizat, transport gratuit, direct la tine acasă și punerea în funcțiune inclusă. Vin acum la Railex Suceava și profită de ofertele de sezon. Ne găsești în Suceava, strada Cernăuț, numărul 116, lângă Selgros, sau bulevardul 1 decembrie 1918, vis-a-vis de metro. Telefon 0753-797-777.
1: Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava își deschide porțile. Începând cu anul școlar 2026-2027, ne extindem oferta educațională prin înființarea unei clase de gimnaziu profil informatică intensiv. Numărul de locuri alocate este 26. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț continuă tradiția performanței și a excelenței în educație, mai ales în domeniul informaticii, oferind elevilor oportunități de dezvoltare într-un mediu modern și stimulativ. Elevii de clasa 5-a, care vor păși din această toamnă pe holurile colegiului nostru, vor beneficia de îndrumare didactică de calitate, bazată pe excelență și inovație, acces la programe educaționale variate și resurse moderne menite să le dezvolte abilitățile și interesele în diverse domenii școlare și extrașcolare. Ne dorim să oferim copiilor un start solid pentru viitor într-o comunitate școlară care încurajează curiozitatea, creativitatea și performanța. Înscrierile au loc în perioada 23 martie-30 iunie. Informații suplimentare la 0230 513399 sau pe pagina de Facebook a Colegiului Național de Informatică Spiru Hareț Suceava.
2: De acum, problemele tale cu deșeurile provenite de la lucrări de construcții s-au terminat! Ritmic.com Ilișești vine în întâmpinarea nevoii persoanelor fizice, juridice și a instituțiilor să scape de deșeurile provenite de la lucrări de construcții care au fost sortate corespunzător. Mai primim mobilieri, arbuști, crengi de copaci și ambalaje de sticlă. Ritmic.com vă oferă documentele necesare pentru atingerea indicatorilor de performanță în vederea reciclării. Informații suplimentare la 0230 551 761.
3: Știați că la Clinica Nord Suceava sunt decontate CASE, investigațiile CT și RMN, precum și servicii medicale de cardiologie, gastroenterologie, psihiatrie pediatrică și oncologie cu bilet de trimitere. La noi aveți garanția unui serviciu medical de înaltă calitate cu aparatură de ultimă generație și o echipă de doctori extraordinară.
4: Întreabă-ți medicul despre Clinica Nord Suceava. Aici găsești primul RMN 3 Tesla din Bucovina și cel mai performant din nordul țării. Clinica Nord Suceava. Reper medical european.
5: Bermas. Natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră. Apă pură, malți din fabricație proprie și hamei

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 18, ascultați știrile Radio Top. Un partid care are 14% rămâne relevant în măsura în care are poziția de premier, spune prim vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu. Zelenski își trimite negociatorul șef în SUA pentru noi discuții de pace, iar primăria Suceava va contribui cu 50.000 de lei pentru festivalul copilăriei Edu Fortress Childhood Festival. 24 de grade Celsius se înregistrează acum la Suceava și un cer parțial înnorat. Prim vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a declarat astăzi că își menține poziția potrivit căreia partidul nu trebuie să abandoneze responsabilitatea de a guverna România alături de alte partide cu orientări pro-europene și euroantlice, precizând că o formațiune politică cu 14% rămâne relevantă în măsura în care are poziția de premier. El a afirmat odată că nu i s-a propus să devină noul premier al PNL, Cătălin Predoiu a mai spus că a explicat în ședință și a rămas la aceeași părere de a nu abandona responsabilitatea de a guverna România alături de alte partide care au orientări clare pe valorile europene euroantice. În opinia sa, cea mai bună soluție este rămânerea partidului la guvernare, iar formula în care se va face acest lucru trebuie discutată în partid între colegi cu președintele. Potrivit lui Cătălin Predoiu, este un zero risc ca partidul să se împartă în două facțiuni. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky l-a trimis pe negociatorul șef al Kievului să se întâlnească în SUA cu reprezentanții lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt pentru Politico. Detaliile despre vizita secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei sunt încă vagi, iar vizita are loc în contextul în care negocierile de pace Moscova-Kiev mediate de Washington par să fi ajuns la un punct mort. Umerov a părăsit Ucraina pentru a se îndrepta spre SUA ieri, a declarat oficialul care a acordat anonimatul pentru a discuta despre aranjamentele nepublice. Casa Albă nu a oferit nicio informație despre posibila întâlnire. Primăria Suceava se asociază cu asociația EduMax Suceava în vederea finanțării și realizării festivalului copilăriei Edu Fortress Childhood Festival. Acesta urmează să se desfășoare în municipiul Suceava în perioada 30 mai-1 iunie. Contribuția municipiului Suceava la această asociere constă în alocarea sumei de 50.000 de lei. Asocierea ar urma să fie aprobată de Consiliul Local în ședința din 8 mai. În cadrul evenimentelor dedicate zilei copilului și care se vor desfășura în zona verde din proximitatea Iulius Mall Suceava, vor avea loc activități educaționale, culturale și recreative structurate tematic, dedicate copiilor, adolescenților și familiilor acestora, incluzând ateliere interactive, activități artistice, sportive și de dezvoltare personală. Și din sport, echipa Manchester City a cucerit ieri al doilea său titlu de campioană Angliei la fotbal feminin la 10 ani de la primul său triumf, după ce contracandidata sa Arsenal Londra a fost ținută în șah pe terenul formației Brighton, scor 1-1. Campioana în titre Chelsea Londra, care a dominat Women's Super League în ultimii 6 ani, se află pe locul secund cu 46 de puncte în 21 de meciuri. Ultima etapă a sezonului este programată pe data de 16 mai. Acestea au fost știrile de la ora 18.
1: La prima vedere. Radio.

Vești bune pentru cei care visează la o vacanță exotică. Hotelurile din Maldive au redus prețurile pentru această vară cu până la 70%. Specialiștii spun că reducerile sunt cauzate atât de sezonul musonic, care începe în lunile mai și iunie, cât și de contextul geopolitic tensionat din Orientul Mijlociu. În mod tradițional, în această perioadă, cererea scade, deoarece mulți turiști aleg vacanțe mai apropiate de casă sau destinații europene. În 2026 însă, hotelierii din Maldive au venit cu oferte și mai agresive. Reducerile medii sunt estimate între 20 și 40%, iar unele resorturi de lux au ajuns să ofere discounturi chiar și de 50 până la 70%. Cele mai mari promoții apar în hotelurile aflate pe atolii îndepărtați, unde accesul se face doar cu hidroavionul. Totuși, experții avertizează că turiștii trebuie să citească atent toate costurile. În multe cazuri, prețurile mai mici la cazare sunt compensate de transferuri mai scumpe, după ce tarifele pentru bărci și zboruri interne au crescut din cauza costurilor cu combustibilul. Așa că, deși ofertele par spectaculoase, vacanța finală s-ar putea să nu fie chiar atât de ieftină pe cât pare la prima vedere.

Vă spun în continuare că Angelina Jolie și-ar putea lua rămas bună definitiv de la Los Angeles. Actrița și-a scos la vânzare celebra proprietate istorică pentru aproape 30 de milioane de dolari, după ce a declarat că intenționează să se mute în afara Statelor Unite atunci când toți copiii ei vor deveni majori. Casa cumpărată în 2017 la scurt timp după divorțul de Brad Pitt este un adevărat conac de lux. Proprietatea are 6 dormitoare, 10 băi, piscină, sală de fitness, casă de oaspeți și vedere spre Hollywood Hills și observatorul Griffith. Domeniul a fost construit în anul 1913 și a aparținut în trecut unui celebru regizor de la Hollywood. Angelina Jolie a spus în trecut că el locuiește în Los Angeles doar din cauza divorțului și că își dorește o viață mai liniștită, departe de presiunea Hollywoodului. Actrița a declarat că vrea să petreacă mai mult timp în Cambodgia, țara de unde l-a adoptat pe fiul ei Maddox. Mutarea ar putea deveni posibilă chiar din această vară, după ce gemenii Knox și Vivian vor împlini 18 ani. Surse apropiate vedetei spun că aceasta este pregătită pentru un nou început și pentru o viață care să nu mai fie centrată pe Los Angeles. În paralel, Angelina Jolie a obținut recent și o victorie juridică importantă în conflictul cu Brad Pitt legat de celebra podgorie Chateau Miraval din Franța. Un judecător din Los Angeles a decis că actorul nu poate avea acces la anumite e-mail-uri private ale fostei sale soții, considerate documente protejate de lege.

0: 18 și 32 de minute ne indică ceasul, am ajuns la jumătatea ediției de Top Express, așa că vă invit în continuare să luăm pulsul pieței în agricultură și să ascultăm un interviu realizat de Sorin Avram în cadrul emisiunii Pulsul Matinal, un dialog cu legumicultorul sucevean Vasile Mătrășoaie. Domnul Mătrășoaie a vorbit printre altele despre un soi de roșii special pe care îl cultivă, află mai multe detalii chiar acum, audiție plăcută.
1: Vasile Mătrășoaie, cum merg treburile acum? N-a fost cam rece primăvara asta? Nu au fost afectate culturile?
2: Cam au fost afectate. O leagă răsadurile, chiar fiind fragedii, trebuia susținute cu căldură, cu mai multe probleme. Trebuie acoperite, descoperite ziua. Dar, cu ajutorul Dumnezeu, am mers bine.
1: Acum ce se întâmplă la dumneavoastră la solar?
2: Ce se întâmplă la mine la solar? Am răsadul gata, eu sunt instalat ca pe malul Sirietului acolo, curentul e rece, dar începe să punem în solarii. Că totodată a venit în ajutorul oamenilor bătrâni care nu pot cara haragi, pare de susținere a tomatelor. Nu știu să copilească. Am adus vreo 12 soiuri de la doctorul vânător de la Buzău, unul din cele mai specializi din Europa, roșii românesc, care se cultiva acum 100 de ani în urmă. Dau o producție extraordinară și bune la gust. Plus că colaborez cu stațiunea de la Bacău, de la Iernut, județul Mureș, cu institutul de la Dăbuleni și cu cele mari companii de semințe din lume. Fac testări la mine, eu tot ce am cultiv eu acum, le-am testat. Am testat roșii cu gust să dea producție, să nu muncesc degeaba. Și plus de asta eliberate de boli. Și apare acum pe piață, apare semințe cu anumite boli. La tomate, de exemplu, semințele au pis 100 de viroze și nu ești sigur, dacă trebuie controlate, ca spus de pământ. Majoritatea bolilor transmit prin semințe.
1: Domnul Mătrășoaie, dar acum adică ați venit în sprijinul oamenilor mai în vârstă cu soiurile astea? Ce fac soiurile astea?
2: Soiurile astea nu trebuie copilite.
1: Asta, nu trebuie muncit mult la ele, asta vreți să spun.
2: Nu trebuie muncit mult la ele, nu trebuie pus parcă, roșii de solar trebuie copilirea verde, lucrarea verde trebuie 10-11 ori copilit în continuu, rup copilețe dacă vezi dai producție, că dacă le-ai pus să nu le îngrijână, nu dau producție.
1: Și astea n-au nevoie de copilire, nu?
2: N-au nevoie nici de copilire, n-au nevoie absolut de nimic. Numai trebuie ținut cont, trebuie pusă la distanță ca să ai pe unii circula.
1: Și ați dat multe răsaduri? A venit lumea la dumneavoastră să ia răsaduri?
2: Lumea vin felurite de semințe de prin afară, să le aduce de prin Ungaria. Oamenii vreau răsad mare și frumos, dar ei nu-și dă seama că majoritatea le dă cu foliare și odată răsadul e dat cu foliare și susținut cu îngrășământ chimic, e ca o cucoană de aia care se vopsește toată ziua pe față și când nu se mai vopsește apare ca naiba. Nu merge, trebuie ținute, măi, sărăcăcioasă așa, nu dade cu nimic. Răsadul sănătos trebuie să se îndoie ca nu iaua. Altfel, dacă un răsad care e dat cu foliare, când l-ai îndoiat un pic, pocnește. Se rupe, că nu-i bun, 30% din producție scade dacă e dat cu foliare. Chiar tot așteaptă în continuu dat cu foliare.
1: Domnul Mătrășoaie, și când primele roșii, când o să iasă?
2: Primele roșii, cu ajutorul Dumnezeu, la sfârșitul lunii, la mine vorbesc, poate la alte, o ieșit în altă. Consumat căldură, că s-a necesitat căldură în alte părți. Poate au avut posibilitate, dar la mine cam la sfârșitul lunii, la jumatea lunii iulie.
1: Iulie, cu L, da?
2: Da, cu L. La jumatea lunii iulie voi avea. Am și mai timpurii, eu sunt, le-am pus de parcurs, sunt și mai extra timpurii, și mai timpurii, și mai spre toamnă un pic. Am pus toate soiurile de tomate. Am 25 soiuri aduse de la Banca de Resurse Genetice de la Buzău în testare. Nu, eu le-am văzut, dar și văd cum se acomodează în zona, în zona noastră, în nordul țării. Tot e o diferență de 340-50 km de Buzău față de, de noi aici. În nord, acolo e mai devreme, aici e mai... Cum se comportă? Până acum s-a comportat bine când le-am adus de la Buzău, acum să vedem.
1: Domnul Trășai, dar primele roșii în alte zone când ies? Unde ies? În Dolj, în Galați, unde ies primele?
2: Unii zone sunt unii le dă cu chimicale puternică, azi le dă pe coacerea.
1: Mm-hmm. Și alea ies prin iunie, nu?
2: Aia cam la sfârșitul, să iasă la sfârșitul lui mai. La sfârșitul mai, la jumatea lui mai. Depinde, dacă au posibilitatea și au băgat căldură, iasă mai înainte, poți fi și acum.
1: Am înțeles. Domnul Trășaie, mulțumesc, por la treabă.
2: Mulțumesc, Doamne ajută.

0: Radio Simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help or to learn more about AzuraCast, visit azuracast.com. The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message, your station's ready to go. Just add new music to your playlists. If you need help or to learn more about AzuraCast,
1: formată din 10 SUV-uri electrice echipate cu tehnologie de conducere autonomă dezvoltată de compania chineză Pony AI, iar partea care atrage cel mai mult atenția este prețul. O cursă costă doar 1,99 euro, adică aproximativ 10 lei. Tariful este valabil într-o zonă extinsă a orașului, inclusiv până la aeroportul internațional din Zagreb. Rezervările se fac prin aplicația Verne, iar în perioada următoare serviciul va putea fi accesat și prin platforma Uber. Deocamdată, din motive de siguranță și reglementare, mașinile sunt supravegheate de operatori umani, însă deplasarea este complet autonomă. Jurnaliștii care au testat serviciul spun că vehiculele se descurcă foarte bine în trafic, cu manevră line și reacții rapide la obstacole. În prezent, câteva sute de persoane folosesc deja aplicația, iar alte câteva sute sunt pe lista de așteptare. Compania anunță că vrea să extindă serviciul în mai multe orașe din Uniunea Europeană, Marea Britanie și Orientul Mijlociu.

0: A fost ora 19, ascultați știrile Radio Top. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, a declarat că discuțiile pentru formarea noului guvern trebuie să aibă loc cât mai repede. Legumicultorul sucevean Vasile Mătrășoaie a cultivat 12 soiuri de roșii care se cultivau acum 100 de ani în urmă și care dau o producție extraordinară și sunt bune la gust. Iar Sorana Cârstea s-a calificat în turul 3 la Roma după o victorie în fața Tatianei Maria. -22 degrade Celsius ne indică termometrul la această oră. La Suceava, rafalele de vânt sunt de până la 34 de kilometri pe oră. Discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede, având în vedere că sunt măsuri care nu pot fi promovate de Ministerul Sănătății sau de executivul interimar, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Pentru sistemul medical românesc, pentru Ministerul Sănătății și pentru tot ceea ce înseamnă există în domeniul sănătății publice în România, este bine ca acest interimat să nu țină foarte mult. Mesajul meu, dacă vreți, public, este acela că discuțiile pentru formarea unui nou guvern trebuie să aibă loc cât mai repede la Ministerul Sănătății, să avem un ministru plin, cu un mandat plin, cu majoritate parlamentară în spate, cu guvern în spate, a spus Ceche Otilo astăzi într-o conferință de presă. El a dat asigurări că o să își exercite atribuțiile cât poate de bine, sunt zilnic la Ministerul Sănătății, vom împinge lucrurile, mai ales pe PNRR, unde este de împins, dar este foarte clar din ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile că mandatul unui interimar la Ministerul Sănătății, precum și la celelalte ministere, este un mandat limitat foarte mult, fără posibilitate de a propune politici publice. Și vă dau doar un exemplu de astăzi, am dorit săptămâna viitoare să promovăm pentru prima dată în România aprobarea unui program național de îngrijiri paliative, la fel un program pornit de domnul ministru Rogobete, pentru care mulțumesc public și care a avut toate avizele și astăzi Ministerul Justiției ni l-a restituit, spunând că suntem un guvern interimar cu miniștri interimari, e o politică publică nouă, nu putem să o promovăm, a menționat Ceche Otilo. Legumicultorul Vasile Mătrășoaie de la Dumbrăveni spune că a adus de la Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău, de la inginerul Costel Vânătoru, 12 soiuri de roșii care se cultivau acum 100 de ani în urmă și care dau o producție extraordinară și sunt bune la gust. Domnul Mătrășoaie a mai spus într-o intervenție telefonică la Radio Top că are colaborări pe partea de semințe și cu stațiunea de la Bacău, cu o stațiune din județul Mureș, cu Institutul de la Dăbuleni și cu cea mai mare companie de semințe din lume. Vasile Mătrășoaie a declarat, fac testări la mine, tot ce cultiv eu acum am testat, roșii cu gust și care să dea producție ca să nu muncesc degeaba. Și plus de asta nu au boli, acum pe piață apar semințe cu anumite boli, la tomate, de exemplu, semințele au peste 100 de viroze. La soiurile de roșii pe care le are, domnul Mătrășoaie spune că nu trebuie de muncit prea mult, acestea nu mai trebuie copilite, curățate, adică. Întrebat când va avea prima recoltă de roșii din acest an, Vasile Mătrășoaie a afirmat, la mine vorbesc, poate în alte părți au dat căldura, poate au avut posibilitatea asta, dar la mine cam la sfârșitul lunii iulie, la jumătatea lunii iulie. În unele zone din sudul țării și acolo unde se stropește cu substanțe pentru coacere, roșiile ar putea să apară chiar de la sfârșitul acestei luni, a mai spus domnul Mătrășoaie. În plan extern, consilierul prezidențial rus Yuri Yushakov a declarat astăzi că președintele Laosului, regele Malaeziei și prim-ministrul Slovaciei vor participa la parada militară din 9 mai, care va avea loc în Piața Roșie din Moscova, marcând victoria sovietică în cel de-al doilea război mondial. Ușakov a declarat într-o conferință de presă că Rusia nu a trimis invitații oficiale anul acesta, spre deosebire de sărbătorile jubiliare de anul trecut, însă mai mulți lideri străini și-au exprimat interesul pentru a participa la parada din Piața Roșie din Moscova. Anul trecut, un grup mare de lideri străini au participat la paradă, deoarece sărbătorile au fost un jubileu, a spus acesta. Parada va include un marș, un survol aerian și un discurs al președintelui Vladimir Putin, scrie Anadolu, totul va fi ca de obicei, cu excepția etalării echipamentului militar, care a fost anulată, a mai menționat el. Ușakov a spus că vizitele demnitarilor străini vor include, de asemenea, întâlniri și negocieri bilaterale. Și din sport, jucătoarea română de tenis, Sorana Cârstea, aflată pe locul 27 WTA și cap de serie numărul 26, s-a calificat astăzi în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Roma, competiție dotată cu premii totale de================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ peste 7,2 milioane de euro. Sorana Cârstea, care a beneficiat de bai în primul tur, a trecut fără probleme în cea de-a doua rundă de sportiva germană Tatiana Maria, locul 54 mondial, scor 6-2-6-0. Partida a durat doar 54 de minute, iar românca noastră a controlat jocul de la început până la final. Prin această calificare în turul al treilea, Sorana Cârstea și-a asigurat un premiu de 46.080 de euro și 65 de puncte WTA. Acestea au fost știrile de la ora 19.
1: Un radio la prima vedere. Radio

0: Colectează selectiv sticla, plasticul, metalul, hârtia și separă deșeurile menajere. Contribuie la crearea unui mediu mai curat pentru tine și familia ta. Ajută-ne să reducem cantitatea de carbon pe care o respirăm sau cantitatea materialelor care nu sunt biodegradabile. Selectează zilnic deșeurile folosind tomberoanele special amenajate. Suntem o echipă și împreună vom lucra pentru un mediu mai curat. Colectăm selectiv și ajutăm la diminuarea deșeurilor. Diasil. Luptăm împreună pentru un mediu mai curat.
1: Bermas, natură, tradiție și un gust unic. Berea Bermas păstrează vechile tradiții duse mai departe cu tehnologie de ultimă oră, apă pură, malți din fabricație proprie și

0: Regina blondă a Bucovinei.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sono Radio, la prima a vedere.
1: Radio Top. Radio Top. Succede.

Acum, în ultima oră de Top Express, vă spun că finalul lunii mai vine cu vești bune pentru patru zodii care par să fie favorizate de contextul astral, atât în plan financiar, cât și profesional sau personal. Astrologii spun că pentru berbec, leu, săgetător și pești urmează o perioadă cu mult noroc și oportunități importante. Pentru berbeci, finalul lunii mai aduce energie și rezultate concrete după o perioadă de muncă intensă. Se anunță câștiguri financiare, proiecte care încep să se miște și chiar recunoaștere profesională. Le intră într-o etapă de afirmare și vizibilitate, pot apărea oportunități noi de carieră sau proiecte care le pot schimba direcția în viitor. Astrologii spun că această zodie va atrage atenția și aprecierea celor din jur aproape fără efort. Și săgetătorii sunt printre favoriții perioadei, mai ales în zona banilor și a colaborărilor profesionale. Sunt încurajați să ia decizii curajoase pentru că șansele de succes sunt mai mari decât de obicei. Iar în cazul peștilor, accentul cade pe liniște și echilibru. După luni mai tensionate, lucrurile încep ușor-ușor să se stabilizeze, atât în relații cât și în plan personal. Pot apărea și mici câștiguri financiare sau sprijin din partea unor persoane importante. Astrologii spun că finalul lunii mai poate aduce pentru aceste patru zodii confirmări, schimbări pozitive și momente care să le influențeze favorabil următoarele luni.

Un videoclip filmat în regiunea Papua Indoneziei a devenit viral pe rețelele de socializare după ce mai mulți turiști chinezi au părut victimele unui atac în junglă. În imagine apar membrii ai unui trib local îmbrăcați în costume tradiționale care înconjoară pe turiști și îl răpesc pe unul dintre ei, ducându-l în pădure cu ajutorul unor sulițe și într-o atmosferă tensionată. Filmarea a strânit rapid reacții și îngrijorare în mediul online, mulți internauți crezând că este vorba despre un incident real. Ulterior însă s-a aflat că întreaga scenă a fost regizată și făcea parte dintr-un program de divertisment pregătit pentru turiștii străini care vizitează zona. Astfel de experiențe tematice sunt organizate pentru a recrea tradiții locale și pentru a oferi turiștilor o aventură spectaculoasă, însă în acest caz imaginile care au fost scoase din context au creat confuzie pe internet și au alimentat rapid viralizarea clipului.

Un turist german a primit despăgubiri după o vacanță petrecută pe insula Kos din Grecia, unde nu a reușit să găsească nici măcar un șezlong liber la hotelul unde era cazat împreună cu familia. Bărbatul spune că se trezea zilnic la ora 6 dimineața pentru a prinde un loc pe plajă, însă toate șezlongurile erau deja rezervate cu prosoape lăsate încă din ziua precedentă. Deși hotelul avea reguli clare care interziceau această practică, turiștii l-au ignorat, iar personalul nu a intervenit. Vacanța, care a costat aproximativ 8.400 de euro pentru întreaga familie, s-a transformat într-o experiență frustrantă. La un moment dat, copiii turistului au fost nevoiți să stea direct pe nisip pentru că nu mai existau locuri disponibile. După ce agenția de turism i-a ignorat reclamațiile, turistul a decis să dea compania în judecată. Instanța din Hanovra i-a dat dreptate omului și a obligat operatorul de turism să-i rambursese aproximativ 1.200 de euro. Judecătorii au considerat că pachetul de vacanță a fost defectuos, deoarece hotelul nu asigura condiții rezonabile pentru toți clienții. Cazul vine într-un moment în care Grecia încearcă să combată supraturismul. Autoritățile elene au interzis deja șezlongurile pe sute de plaje protejate, unde turiștii vor trebui să folosească doar prosoape pentru a proteja mediul și ecosistemele locale.

Și acum, pe final de Top Express, vă vorbesc despre un sondaj realizat în Statele Unite care scoate la iveală o problemă tot mai prezentă în companii: angajaților care le este teamă să spună ce gândesc cu adevărat la locul de muncă. Cercetarea realizată pe aproximativ 600 de angajați americani arată că 6 din 10 persoane evită să vorbească deschis despre problemele sau nemulțumirile pe care le au la serviciu. Specialiștii spun că există un decalaj de încredere tot mai mare între angajați și conducere, iar concluzia studiului este una directă: oamenilor

Lor le este frică să spună adevărul. Paradoxal, mulți manageri spun că își doresc exact opusul. Aproape jumătate dintre directorii intervievați au declarat că lipsa unui feedback sincer din partea angajaților este una dintre cele mai mari probleme din companiile lor. Sondajul mai arată și o altă sursă importantă de stres, inteligența artificială. Tot mai mulți angajați se tem că tehnologia le-ar putea înlocui joburile în viitor, iar în acest context oamenii spun că angajatorii ar trebui să pună mai mult accent pe abilitățile umane, precum comunicarea, creativitatea sau empatia, și nu doar pe experiența profesională sau pe automatizare.

Ne apropiem cu pași repezi de ora 20, înseamnă că Top Express a ajuns la final. Însă vă invit să mai rămâneți pe frecvență, vin știrile la fix, iar imediat după știri vom asculta un interviu realizat de Sorin Avram în cadrul emisiunii Pulsul Matinal, un interviu cu Liviu Domunco, unul dintre organizatorii expoziției de vehicule istorice Retroparada Primăverii. Acesta a detaliat despre evenimentele pe care le are pregătite pentru acest an Clubul Retro Mobil Suceava, dar și despre pasiunea sa pentru mașini istorice. Mai multe detalii despre aceste subiecte, dar și despre altele, vom afla imediat după știri. Eu sunt Laura Hoșman, vă foarte mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară liniștită în continuare și nu uitați umbrela mâine, că se anunță ploi la Suceava.

0: A fost ora 20, ascultați știrile Radio Top. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat anul acesta vom avea creșterea economică, investițiile bubuie în trimestrele următoare. Cunoscutul profesor Costică Costan a fost aniversat la împlinirea vârstei de 80 de ani în cancelaria de la Ștefan, liceul la care a predat mai bine de jumătate de secol, iar fotbaliști și artiști irlandezi cer boicotarea meciurilor Irlanda-Israel. 21 de grade Celsius se înregistrează acum la Suceava și un cer înnorat. Maxima zilei de mâine va fi de 20 de grade Celsius, cu șanse de precipitații de 85%. România va înregistra creștere economică la finalul acestui an, în condițiile în care investițiile vor crește fără precedent în trimestrele al doilea și al treilea, pe fondul proiectelor finanțate prin PNRR și politica de coeziune, a afirmat astăzi ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Pe 7 mai, ministrul muncii v-a spus că o să avem creștere economică, o să rețineți lucrul ăsta. Anul ăsta vom avea creștere economică, este posibil cu banii atrași din PNRR și cu banii atrași din coeziune și cu lucrurile care s-au pus pe șine în aceste 10 luni, să nu avem creștere economică la sfârșitul anului. Trimestrul întâi este încă un trimestru în care se simte ajustarea de consum, dar trimestrele următoare, vă zic, investițiile bubuie, efectiv în trimestrul 2 bubuie. Nu că suntem incremental mai mari, bubuie, pentru că ai toate proiectele acum care în stil autohton se termină toate la sfârșitul perioadei. Deci în trimestrul 2 și trimestrul 3 vom avea investiții fără precedent record în România, care vor prelua creșterea economică, așa cum am spus de anul trecut de altfel. Asta a menționat Dragoș Pâslaru în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, România trece de la un model economic bazat pe consum la unul bazat pe investiții. Discuția este de schimbare de model de creștere economică. Totdeauna când treci de pe un pilon, cum a fost cel de bază pe consum, într-un pilon bazat pe investiții, vei avea o perioadă de tranziție. Este absolut natural, a mai menționat ministrul. Un moment deosebit a avut loc astăzi în cancelarea Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava. Unul dintre cei mai respectați dascăli ai județului, Costică Costan, profesor de fizică, a fost luat prin surprindere de familie, foști colegi și oficiali de la inspectorat cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Șeful inspectoratului școlar, Ciprian Antonie, a oferit lui Costică Costan o diplomă de onoare în semn de profundă recunoștință și aleasă prețuire pentru cei 51 de ani dedicați cu devotament în slujba educației. Directorul colegiului Dan Popescu i-a oferit profesorului de fizică o plachetă personalizată cu numele său și cu imaginea colegiului sucevean. Domnul Costan s-a retras de la catedra abia anul trecut, după mai bine de jumătate de secol în slujba educației. Deși s-a născut în Vaslui și a cochetat o vreme în inginerie la Galați, destinul l-a adus în 1974 la Suceava, unde a predat la prestigiosul Colegiu Ștefan cel Mare. Timp de peste 50 de ani la catedră, profesorul Costică Costan a pregătit generații întregi de elevi, mulți dintre aceștia obținând rezultate la olimpiade naționale și internaționale. Foștii săi elevi au urcat pe podiumul unor competiții desfășurate în Austria, Olanda, China, Australia sau Italia. De-a lungul timpului, profesorul Costan a primit numeroase distincții. În anul 2016 a devenit cetățean de onoare al municipiului Suceava și s-a numărat printre finaliștii campaniei naționale Liga Profesorilor Excepționali. În 2022, Fundația Umanitară Assist i-a acordat premiul Excelență în Educație. La evenimentul în organizarea căruia a fost implicată și jurnalista Adriana Dascălu-Bulină de la Intermedia Suceava, au fost prezente și cele două oficiale sale, una medic, iar cealaltă fostă judecătoare, dar și una dintre nepoatele sale, elevă la Ștefan. În plan extern, UE și Iordania au semnat astăzi la Amman acorduri de finanțare în valoare de 135 de milioane de euro pentru educație, securitate, gestionarea migrației și sprijin economic. Conform unui comunicat oficial, acordurile au fost semnate la Amman de Comisarul European pentru Mediterana, împreună cu ministrul iordanian intern al planificării și cooperării internaționale. Acestea au ca scop întărirea cooperării bilaterale în educație, dezvoltarea competențelor, securitate, gestionarea migrației, dar și reziliența economică și îmbunătățirea mediului de afaceri. 30 de milioane de euro sunt destinate educației și formării profesionale. Fondurile vor sprijini dezvoltarea competențelor tinerilor, consolidarea sistemului educațional și creșterea rezilienței pe termen lung. Alte 25 de milioane de euro vor fi folosite pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor și a securității interne. Scopul este întărirea capacității de răspuns la amenințările transfrontaliere. Cea mai mare parte, 80 de milioane de euro, va merge către sprijinirea Iordaniei în gestionarea refugiaților sirieni și a comunităților gazdă. Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul pentru rolul de lungă durată al Iordaniei în primirea refugiaților. Și din sport, mai mulți fotbaliști, artiști și actori din Irlanda au cerut Federației Irlandeze de Fotbal să boicoteze meciurile pe care Naționala Feminină a Irlandei urmează să le dispute împotriva Israelului în această toamnă, invocând războiul și situația umanitară din Gaza. O scrisoare deschisă transmisă ieri Federației Irlandeze de Fotbal de către organizația Irish Sports for Palestine, care susține cauza palestiniană în sport, acuză Israelul de genocid în Gaza și cere anularea celor două partide programate între Irlanda și Israel. Potrivit de Jerusalem Post, scrisoarea intitulată Stop the Game a fost semnată de jucători din campionatul irlandez, de fostul selecționer Brian Kerr și de Louise Quinn, desemnată de două ori cea mai bună fotbalistă a Irlandei. Acestea au fost știrile de la ora 20.
1: La prima vedere.

0: Liviu Domâncu va avea loc o expoziție de mașini vechi, mașini retro, pe esplanada Casei Culturii din Suceava, organizată de Retromobil Suceava. Când și cine vine?
1: O să avem pe data de 10 mai.
0: Azi în 7, da.
1: Mă gândeam la luna mai, că e luna 5-a. Da. Pe 10 mai, duminică, în interval orar 10-15, o expoziție cu vehicule istorice pe esplanada Casei de Cultură și sunt așteptați toți sucevenii împreună cu copiii, pentru că lor o să-l placă foarte mult acest eveniment. Vor veni colegii noștri din club cu mașinile atestate vehicule istoric. Menționez că la acest eveniment vor fi doar mașini atestate vehicule istoric. Adică trebuie ca să fie și o mașină atestată vehicul istoric, trebuie să îndeplinească câteva condiții.
0: Care
1: să așa. Trebuie să aibă minim 30 de ani de la data fabricației și nu trebuie să aibă modificări acea mașină, să fie practic aproape ca
0: originală.
1: Nouă, originală, da? Ca să, dacă tot m-ați întrebat ce trebuie să îndeplinească, o să vă spun și așa foarte pe scurt detaliile pentru cei poate care sunt interesați. Deci pe lângă aspectul fizic, aspectul mașinii și originalitatea ei, este o comisie la Suceava care trebuie să treacă de a noi, dacă mai dăm câteva recomandări, dacă mai sunt câteva elemente de pus la punct, după care este ședința de atestare la București, unde este acea comisie și dă acel verdict pentru acel atestat.
0: Deci trebuie să ai un atestat la mașină.
1: Da, este un atestat.
0: Dar comisia asta de cine aparține? Ministerul Transportului?
1: Nu,
0: sau
1: comisia
0: ce?
1: Aparține de Retromobil Club România.
0: A, deci ea o organizație. Da, este un ONG asta, nu?
1: Da, așa. Practic acea mașină o să facă parte din patrimoniul cultural al României, pentru că este chiar și pe cartea de mașini și certificatul mașinii scrie vehicul istoric.
0: Da, Retromobil România de unde are dreptul de a da aceste atestate? De cine? E o comisie de la Ministerul Transporturilor? Sau nu are nicio legătură? Nu,
1: nu are nicio legătură, nu. Astfel de cluburi care atestă aceste mașini sunt și în alte țări. Deci am aproape.
0: Dar la noi
1: țări.
0: Sunt mai multe cluburi?
1: Sunt mai multe cluburi, dar ca să dea atestarea de vehicul istoric, doar Retromobil Club România, da. Restul sunt cluburi, cum sunt și la cei de la care au motociclete, sunt tot felul
0: Și Retromobil România e un club afiliat la cluburi din străinătate?
1: Da, este afiliat la FIVA, Federația Internațională a Vehiculor Istorice. Și practic de acolo avem și această autoritate.
0: Trebuia să fie o autoritate, că așa am fac și eu club Retromobil Sorin și dau drumul, nu?
1: Așa este.
0: Bun, câți vin colegii dumneavoastră de la Suceava? Câți? Câte mașini?
1: Deja sunt înscrise 120 de mașini, mă uitam aseară, 118 mai exact, așa. Dacă
0: și numai din Suceava oamenii?
1: Sunt din județele și din județele limitrofe, din Botoșani, din Iași, sunt din Bacău, Neamț, chiar din Maramureș, am văzut colegi care s-au înscris. Și vor fi un număr destul de mare, cu o gamă variată de
0: mașini. Deci cam 120 de mașini, nu?
1: Da, da.
0: Am înțeles.
1: Acum, să ne permită și vremea. S-a anunțat, la începutul săptămânii era soare frumos, acum poate să fie câteva picături de ploaie, dar pasiunea nu ne oprește nici pe ploaie, nici pe vânt.
0: Da, trebuie să fie intrare liberă, adică nu e nicio intrare, nu? Da. Poate să facă lumea fotografii, cred că, fără nicio problemă.
1: Sigur că da, poate să facă fotografii. O să-și aduc aminte, poate unele persoane, de unele amintiri din copilărie. Chiar să vă așa o mică povestioară. Acum vreo 2 ani de zile era tata cu fiul, un puști foarte mic, și au văzut o Dacia 1100 și spune...
0: Tot la noi aici, la Casa de Cultură.
1: Da, la noi, la Casa de Cultură. Și spune tatălui, fiului, uite, tată, când eram eu ca tine, bunicul meu avea o Dacia 1100 și a mers la ăsta, pe Transfăgrășan. Și îi povestea că s-a fier motorul, că tot felul de...
0: Așa.
1: Și până la urmă am ajuns acasă și uite, mi-aduc aminte de ea. La care... băiatul îi spune, tata, dar hai să ne luăm și noi o mașină ca bunicul, să ne plimbăm și să mergem acolo unde ai zis că ai fost tu. O poveste emoționantă, pentru că până la urmă copiii ei sunt cu emoțiile și uite așa se naște pasiunea de a avea un vehicul istoric.
0: Da, acum să, deci am înțeles. Duminică de la 10 la 15 pe esplanada Casei Culturii din Suceava, 120 de mașini atestate istorice, 120 de mașini istorice vor putea fi admirate. Domnul Domnul, dumneavoastră de când vă ocupați cu mașini? Câte mașini aveți?
1: Eu am două mașini. Sunt în club din 2021, sunt proaspăt așa ca și...
0: Tânăr, nu?
1: Da, tânăr, așa, cu forțe proaspete. În 2021 mi-am luat prima mașină, un Triumph Spitfire din 1977. A fost o, așa, o achiziție de moment, așa. Mi-a plăcut de foarte mult timp acest model de mașină. Am achiziționat din Germania, atunci era defectă. Când am venit acasă, mi-am pus mâinile în cap, am zis, ce mi-a trebuit.
0: Ce s-a dus-o pe platformă?
1: Pe platformă, da. Ce mi-a trebuit mie mașină, n-aveam liniște. Așa, am reparat-o și este perfect funcțională, poate merge pe orice distanță.
0: Și dumneavoastră singur ați reparat-o? Adică
1: eu
0: vă
1: singur,
0: pricepeți?
1: Da, da.
0: Dar ce, sunteți inginer?
1: Nu, nu. E
0: sau numai pasiune?
1: Pasiune, da. De mic mi-a plăcut șurubăial, așa.
0: Am înțeles.
1: Și după vreo 2 ani de zile, nu, vreo 3 ani de zile, cam așa,